0: Labas rytas, M1 ryto šovo, taip iš kartvos nubūdus noriu pasakyti porą dalykų. Pirmasis, sveiki gyvini būdė po pilnaties. Antrasis, labas rytas žengia į antrąjį vasaros mėnesį. Liepos pirmoji, trečiadienį. Būkit visi laimingi.
1: Taip, dabar paklausykime dainos. Labas rytas ir nuo Sauliaus Žvirgždo. Čia The Flints. Jie yra britų elektroninio indie pop dueto nariai, du nariai, dvyniai beje, broliai, George'as ir Henry Flintas, tai pasivadino Flintai. Ne Flintstone, o Flintai ir jų kūrinys pavadinimu Right Kind of Love. Teisinga meilės rūšis, taip išvertus paraidžiui ir pažodžiui. Tai trečiadienio rytą tokia muzikinė dovanėlė, staigmenėlė jums nuo mūsų.
0: Baisiai nesiplėšydamas, tiesiog paprašysiu. Garso, garso.

0: Turime jau Liepos 1 trečiadienį, čia įdomių faktų rubrikas Saulius Žvirgždas ir plojantis Gedas Soročka. Dabar turime atsitiktinių faktų rinkinį apie mokslą. Na, praverskam nors tikrai.
1: Paklausykit, ledo kubelis, mano žiniomis, užima 9% daugiau tūrio, nei jam gaminti naudojamas vanduo.
0: Ar žinojote, kad žaibo temperatūra siekia 30 tūkstančių laipsnių?
1: Tikriausiai nežinojote, žmogaus smegenys per sekundę priima 11 milijonų atskirų informacijos dalių, bet atpažįsta maksimum 40.
0: Jeigu važiuotumėte savo automobiliu 90 km per valandą greičiu, jums prireiktų 6 mėnesių, kad nuvažiuotumėt iki mėnulio.
1: Jeigu išgręžtumėte skylę tiesiai per žemę ir iššoktumėte į kitą pusę, prireiktų lygiai 42 minučių tam, kad iššoktumėt anoj pusėj.
0: Štai kodėl aš linkęs bučiuotis, nes rankos paspaudimas perneša daugiau mikrobų nei bučinys.
1: Skruzdėlės yra vieni stipriausių pasaulio gyvūnų. Jos gali nešti 50 kartų už save didesnį svorį. Jei tai padaryt galėtų Saulius, jis paneštų 4 tonas.
0: O.

sezonas. Vasara su M1.

0: Konnichiwa, labas rytas. Norėčiau vieną padarį mačo su migdoriniu pienu ir tą bandelę su kažkokiu tai įdaru. Ai, ir dar vienas dalykas. Klausykite, galite čia kavinėje įjungti M1 ryto šou? M1
1: ryto šou. Žadinam Lietuvą ir pasaulį. Kasdien nuo šeštos.
2: M1.
3: Kartais žadinam, o kartais patys vos pabundam, jeigu ne tas M1 ryto šou, aš dar kokias įturiu 4-5 valandas šį rytą mielai pamiegočiau. Labas rytas, brangieji.
4: Ot, M1 ryto šou. Labas rytas, Gedai. Nu, užjaučiame tave, gal po pietuko pavyks, gal ir anksčiau pavyks atsijungti šiandien. Nu, taip pat apie orus pašnekėsim, lyg ir lietus žado, per lietų ir miegoti norisi labiau.
3: Pagasinsim truputėlį Lietuvą šiandien gerai, bet Saulius turi istoriją, sakė, jų mikrofonus linksminsim Lietuvą.
4: Visiškai jo situacija tokia, aš miegu su laikrodžiu, matuoju, jis ten miega. Ir,
3: nebe su žmona?
4: Ir su žmona, ir su laikrodžiu jo, ir su pinigais po pagalvę grinaisiais. Dar šautuvas, kirvis yra, kad, nu, žinai, neramus laikai gedai. Tai mano žadintuvas yra laikrodis, jis vibruoja mano ranką kairę, tada aš atsibundu, žmona to nejaučia, nepipsi nieks, nes jeigu pipsėtų, telefonas jis neatsibustų. Ir man nutirpo, aš užspaudžiau dešinę ranką, o laikrodis ant kairės, ir jis toks, aš atsibundu, aš negaliu išjungti laikrodžią su dešinė ranka, nes aš nejaučiu jas, iki pusės yra nutirpusi. Aš kažką va taip bandau baksnuot, ne, reikia paspausti mygtuką. Tada labai jokinga, kaip smegenis veikia tą sekundę atsibūt. Aš su nosim badau čia paspaust kažką paliestą laikrodį, jis toliau pipsi. Nu ir praėjo ten keliolika sekundžių, atsigavo ranka ir kažkokiu būdu sustabdžiau vibraciją.
3: Viskas bus gerai. Dešinė veikia, kairė vietoje, klausykit.
4: Tas pats ir su pusrutuliais smegenų irgi.
3: Ir su pusrutuliais. Būna kartais panašiai tūlikia, kaip per daug ten nusisėdžiusi, skrolini, žinai.
4: Tada užpakalį užspaudžia.
3: Nebegali tiesiog paeit, nes
4: krypsta
3: kojos.
4: Taip, yra taip buvę. Čia kaltas dėl to ne kolonetinės problemos, o tiesiog yra skrolinama per daug gedai, ne? Per ilgai sėdimą.
3: Per įdomiai rašo, suprantyti, portalų rūdžės.
4: Tik tokas, cings, plium, plium, plium, cings, plium, cings.
3: Gerai, tai gal žinai, kad dabar nuo linksmų dalykų einam prie pagąsdinimų, pažiūrėkim, kokie šiandien laukia mūsų orai.
5: Šiandienos orai.
4: Orai. Nu gerai, o taip, Lietuvoje nepastovė debesuota, daug kur trumpi lietų su perkūnė, vietomis lis markiai, kai kur kruša. Taip, jūs išgirdote teisingai, meteorologai sako, škvalas netgi vietomis iki 20 metrų per sekundę. Karšta bus 27-32, vakaruose 21-26. Taip, na, nuo rytų turėtų atkeliauti tas ciklonas ir turėtumėm sulaukti netgi stichinio lietaus.
3: Pasak meteorologų, Telšių, Klaipėdos, Tauragės ir Marijampolės apskrityse informuojama apie pavojingus meteorologinius gamtos reiškinius. Klius ir Vilniuje, klausykit, apie 5 vakaro temperatūra nuo 30 laipsnių staiga nukris iki 20, vėjo gūsiai pakils iki 25 metrų per sekundės. Ir rašoma, kad prognozuojama, kad tuo metu sostinėje turėtų iškristi 38 milimetrai per valandą kritulių, o tai jau yra stichinis lygis. Kauniečiams čia nėra ko šypsotis. 2 valandom anksčiau kažkas panašaus vyks ir Kaune. O dabar apie temperatūrą šiandien. Vilniuje įdienojus 30 laipsnių karščio, saulė, žaibai, perkūnai ir lietus vakarop. Kaune turėsim 29, irgi lietų situacija gali būti panaši. Klaipėdoje tik 18 belikė, ten debesuota lietus. Šiauliuose 26 debesuota lietus, matyt, irgi antrojo dienos pusėj. Panevėžyje 28, saulės gal daugiau, bet peklos irgi gausit.
4: Na taip, pavojaus lygis aukštas, pavojingas, kalbant apie lietų nuo antros iki devintos vakaro. Kai kur lis smarkiai, tai kelyje būkite atidus, pasirinkite saugų greitį ir atstumas, smarkiai lyjant suprastėja matomumas ir kelio danga. Tam paslidį, tai va. Negąsdinam, norim jūs įspėti ir draugiškai pasakyti, kad šiandien reiks tepti slides anksčiau iš namų, jeigu nenorėsit patekti lietų.
2: Saulius ir Gedas.
4: Iš darbų, ne iš namų. Pataisimas, klaidos atitaisimas.

sezonas. Vasara su M1.

0: skaitome laišką į laidos Vieno ryto šou redakciją. Rašo žmogus, kad Lazdijose pila kaip iš kibiro.
1: Melas.
0: Nu, netikim. Netikim, kad Dzūkijoje lyja. Matom čia rų prognozę, tą žemėlapį tokį, nu, lyg saulė, debesuota, bet lietaus šiuo metu lyg ir nėra. Tai laukiam skambučių.

0: Jo, popiet ir Kaune, ir Vilniuje, ir kitur Lietuvoje žadami rimti reikalai, liūtys, audros. Bet gal kažkur tai jau vyksta. Labas rytas.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas, kas paskambina?
1: Iš Lazdėjų paskambino.
2: O, nu tai sako lyja Lazdės, ar tikrai?
1: Saulė šviečia, nelyja tikrai.
2: Va, pajokavo kažkas. Ko jūs vardu?
1: Piškutį debesiu.
2: Aha, susipažinkim, ko vardus esat?
1: Asta.
2: Asta, klausykit, kaip rytas prasidėjo? Kokie planai tokioje ankstybėje?
1: Nu, geras rytas, labai geras, lėkiu į darbą.
0: Asta, kaip ten su tais grybais ir su tom uogom Dzūkijoje? Yra tiesos?
2: Grybų vasara.
1: Nevažiuoju, nerenku, bet tikrai nebus dar.
2: Nebus dar, jo. Nu, uogų gal.
0: Nu, nes lietos nėra, tai ir grybų nebus.
2: Sausra, aišku, viskas aišku.
1: Taip, taip.
2: Gerai, klausom jūsų pypsių. Šią tokią rubriką reikia papypinti, kaip pakalbam. Tai vat ar galit mašinoje. Oi, kaip galit.
0: Solidų gražu, ačiū, geros dienos.
2: Laikykitės viso.
0: Lengvo lietučio ir daug grybų dzūkams palinkėsim, uogų.
2: Kapce, tapce, kap nelyje, sakau.
0: Cikiai, cikiai, dzūknu, dzūknu, labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kokį jūs vardu?
3: Renatas.
0: Renatai, dzūkelis, taip?
3: Taip.
0: Tai gal tarmiškai kažką, dzūkiškai?
3: Nelabai moku.
0: Kapce, kapce pasakys.
2: Alitausim imigrantas busit. Nu va, žiūrėkite, laišką dar parašė rytas, tobulas saulė šviečia Alituje. Tai taip ir yra, ar ne, patvirtinat?
3: Taip. Taip.
2: Nu, čia pajokavo kažkas dėl to Lietuvos. Gerai, ką veiksit Alituje, koks šiandien darbas, koks reikalas pagrindinis, ką reiks daryti?
3: Važiuoju į darbą.
2: Aha, o ką dirbsit? Jo, su kuo susiję, įdomu?
3: Dirbame Alkesta.
2: Aha.
3: Alkalbiu.
2: Ai, šaltkai.
3: Šaltkai. Technik.
0: Gerai, tai ką...
3: Nešalta.
0: Aha, kada paskutinį kartą perinkot automobilio variklį?
2: Gal čia...
3: Daugiau ne automobilio, daugiau gal sunkiosios technikos.
2: Technikos sunkioji, viskas aišku.
3: Vatariai...
2: Rimta.
0: Bet, žodžiu, rimtas vyras. Žinot, kaip, ką reiškia užkurt?
2: Nuotaiką galit užkurt ir seną aparatą. Super, gerai, tai papipinkit ir jūs, jeigu galit pipsiuką pademonstruoti.
3: Bandau.
2: Aha. Opa, yra.
0: Ačiū.
2: Liuks, ačiū jums, gerų darbų, kaip sakoma, švarių rankų. Nors skatinsim, meistrai, žinai, visą laiką įsitepėt tepalais, taip jau yra. Super, smagu, kad klausotės, linkėjami nuo vieno ryto šou.
0: Ir dar Lokytė, čia naujausias jos kūrinys, Daiktelis. Gero ryto!

0: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40%. Mažesnės kainos. Opinotex medienos impregnantai, aliejai, lazūros ir dažai net iki 40%. Pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
1: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja
2: Tovlo ir Stromae, Difla. Sauben su MG International, Juodo Orchidėja, M1 ir Sauben remixas.

0: Тайла «Is it love?». Ir džiazį su Chris Lorenzo «Invisible». Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda sustinka su kandidatu į žemės ūkio ministrus demokratu Kęstučiu Mažeika. Praėjusią savaitę prezidentas sakė, kad į žemės ūkio ministro pareigas pretenduojančio Mažeikos laukia dideli iššūkiai darantis dėl lėšų žemdirbiams ES daugiametėje finansinėje perspektyvoje. Premjeru paskirtas Mindaugas Sinkevičius tikina, kad buvęs kaimo reikalų komiteto pirmininkas esą tinkamai atsiribos nuo augalininkystės tarnybos korupcijos skandalo. Tuo metu paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius susitiks su laikinuoju užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu. Pasak Sinkevičiaus, jis dar neapsisprendė dėl tolesnio Budrio darbo vyriausybėje. Parlamentarai priėmė svarstyti prezidento Gitano Nausėdos siūlymą gyventojų pajamų mokesčio lengvata skatinti gimstamumą. Siūlomi pokyčiai numato laikiną nulinį GPM atlyginimo dalį iki vienos vidutinio darbo užmokesčio gimus antram ir paskesniam vaikui. Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius sako, kad per lengvatos laikotarpį vidutinį atlyginimą gaunantį šeimą sutaupytų nemenką sumą.
1: Dideliam žmogui yra didelė paskata, tai yra per 5 metus galėtų būti gauta 25 tūkstančiai eurų, tai yra pakankamai daug kaip vieno vidutinio atlyginimo gavėjui, tačiau taip, tai yra remiamas antras ir paskesnis vaikas, nes vidutiniškai Lietuvoje gimsta vienas vaikas ir ši paskata galėtų pakeisti gyventojų elgseną, bet be abejo lygiai grečiai turi būti daromos ir kitos priemonės.
0: Tuo metu Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas skeptiškai vertina prezidentūros siūlymą.
2: Kadangi mes mokesčius mokam nuo pajamų ir nuo jų dydžio, jūs dabar siūlot nuo vaikų skaičiaus. Tai naudingiausia, turtingiausiai, daugiausiai pajamų uždirbančiam. Tie, kuriem yra padidinti mokesčiai, jeigu jų pajamos didesnės.
0: Prezidentūros siūloma lengvata būtų taikoma už vaikus gimusius nuo šių metų sausio pirmos dienos iki 2032 metų gruodžio 31 ir neilgiau nei 5 pasirinktus metus. Nuo šiandien įsigaliojo 3 eurų mokestis už įvežamas nedidelės vertės siuntas iš Kinijos, siekiant sustabdyti daugiausiai iš šio šalies siunčiamų mažos vertės siuntinių antplūdį. Pernai gruodį buvo nuspręsta, kad mokestis bus taikomas visoms ES importuojamoms 150 eurų vertės neviršijančioms siuntoms iš tokių platformų kaip Temo, AliExpress ir Shine. 3 eurų muitas taikomas kiekvienam skirtingam produktų tipui siuntoje, tai yra, jei vienoje siuntoje yra kelių skirtingų rūšių prekės, mokestis taikomas daugiau nei vieną kartą. Pasaulio futbolo čempionate toliau aiškėja 8-finalio dalyviai. Norvegai į jį pateko 2-1 nugalėję dramblio kaulo kranto futbolininkus. Prancūzija užtikrintai sutriuškino švedus 0-3, tuo metu Meksikos ir Ekvadoro rungtynės prasidėjo vėliau nei planuota dėl kilusios audros ir kaip tik šiuo metu baigėsi. Juose meksikiečiai užtikrintai pirmavo 2-0. Į 8-finalį jau yra patekusios Kanada, Brazilija, Paragvajus ir Marokas. Apie orus Lietuvoje šiandien daug kur trumpi lietus su perkūnija, vietomis lietus smarkus, dieną pūs gūsingas vėjas, temperatūra svyruos nuo 28 iki 32, vakarų Lietuvoje iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 7:03.

0: Mėnų eteryje Donatas Montvydas, jo Mano vasara, daina apie meilę, o dabar dvi dainos pasirinkimui apie meilę, bet ne vasarai, o futbolui.
1: Taip, M1 šią vasarą paskelbė meilės sezonu ir šią vasarą meilės sezonas viskam, ne tik artimam žmogui, vat, kad galėtum apsikabinęs klausyti Montvido dainos, bet ir taip, kaip Jadas sakė, futbolui. Taigi futbolui daug dėmesio skiriame ne tik kalbėdami apie jį, bet ir grodami futbolo. Ogi mūsų dėmesio centre ir žadintuve šiandien du futbolo himnai. Tai tiesa skirtingų metų.
0: Čia pirmasis. Keenan, Waving Flag, Celebration Mix.
1: Taip, Keenanas sukūrė šį kūrinį 2010 metais, kai Pietų Afrikoje vyko pasaulio futbolo čempionatas. Ta proga, šita daina, kaip ir keletą kitų, skambėjo visame pasaulyje. Turime kitus metus ir dar vieną garsų, buvusį garsų hitą.
0: Čia Pitbullis, Jennifer Lopez, Claudia ir taip toliau ir panašiai We Are One arba Ole Ola.
1: Angliškai, portugališkai ir ispaniškai šioje dainoje dainuojama 2014 metai ir Brazilijoje vykęs pasaulio futbolo čempionatas. Tai va, tokie du himnai, du hitai, aišku, turime ir ten Shakiros Waka Waka 2010 ir daugybė kitų, bet šiandien būtent šitie kūriniai.
0: Gerai, šį rytą padarykim taip, kad lemiamus bus vienas vienintelis balsas, kas jau prisiskambina, tas ir nusprendžia.
1: Ai, tai.
0: Pirmas ar antras?
1: Iškart penalkės gedai.
0: Iškart eina prie pratesimo.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kas paskambina?
2: Karolis.
1: Nuspirkit, Karolį, kamuolį, kurios vartus?
2: Žinokit, tik tai užparė ir pirmą dainą Waving Flag.
1: Waving Flag, o kodėl taip patinka jums? Ką primena?
2: Labai gerai, atsimenu tą čempionatą, sėdėjau bendrabutį, tuo metu atėjo egzamino rezultatai ir labai daug skolų gavau iš egzaminų.
1: Ir ta daina.
0: Prisiminkime tuos linksmus laikus.
1: Ir tik vėliavą mojavot, pasiduodu, nieko nežinau. Nu liuks, fainai, geri prisiminimai, ačiū jums, paklausykime taip 2010 metų Pietų Afrikoje vykusio futbolo čempionato vienas iš himnų Waving Flag.

0: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 30-ą, Liepos 6-ą dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Pjaustyt atlantinių lašišų filė Walden 2,79. O du buteliai gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Coca-Cola Zero už vieno kainą. Maksima, tai ko reikia.
2: Apkarpėme sveikas mažas kainas. Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams. Sport & Cardio, Allwell Magni su vitaminu B6, Allwell Ashwagandai, Walmart Mega vitaminu D ir Aterolip Complex Caps. O maisto papildų Möller's Omega 3 Extra įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
3: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
4: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
5: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
6: Birželio 30-ą, Liepos 5-ą dienomis parduotuvėse Norfa kilogramas plokščiųjų persikų tik 1,99 €. Kilogramas sveriamų trešnių tik 3,99 €. 250 gramų slyvinių pomidorų tik 79 €. O kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,49 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos sodos keičiams ir pavėsinėms net iki 80, laistymo prekėms iki 50, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurbliai, robotai ir šluotos net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
9: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle gyvūno ėdalo ir priežiūros priemonėms 40, o būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: 7:23 vieno ryto šou sako visiems. Labas rytas, žmonės, ką veikia, kaip gyvenat. 18:30 norėtumėm, kad paskambintumėt, sužaisim žaidimą pavadinimu Didelis Mažas.
1: Pas vienus dideli, pas kitus maži. Taip pasaulis surėdytas. Pas mus vienas didelis, kitas mažas.
2: Didelis mažas.
3: Kažkaip trūksta entuziazmo, Gedai, tavo balse. Taigi čia legendinis žaidimas ir unikali proga aplenkti kitus, kurie miega, kurie neina į mokyklą, yra atostogose, pas močiutę kaime arba stovyklose. Tai jūs galite būti tas mažas, kuris šiandien prisiskambins.
0: Ramiai ir užtikrintai prieinat prie telefono, surinkat 18:30, prisiskambinat, nugalit ir laimite vieną marškinėlius.
3: Gedas Račka, ką tik kalbėjo, geriau žinomas kaip ramunėlių arbata. Gerai, laukiame mažą. Aš turiu paruošęs užduotį. Jau, hei, kur jaunimas? Kur ateitis Lietuvos?
4: Nėra
3: mažo.
4: Aš prisiskambinu, bet nėra šalia.
3: Nu, teks vėliau truputį. Jo, duodam žalią šviesą mažiems, supyktų kitaip.
0: Labas rytas.
3: Labas rytas. Klausame tavo balso. Ne?
0: Nekalba. Paskambino, bet nedrįsta kalbėt. Irgi ne kažką.
3: Nu gerai, bandom dar. Kažką
5: gerai, bandom dar.
3: Va, dabar jau bus viskas gerai. Labas rytas, aliau.
6: Didelis, labą dieną.
3: Didelis. O kur mažas?
6: Mažas darželėje.
3: Darželėje. Nu va, gerai, atsisveikinam. Turim atsiliepti, nes matom, skambino tikrai tūkstančiai klausytojų.
0: Labas rytas.
3: Tik ne tam keliam ragelį.
6: Labą dieną.
0: Ar turi mažiuką šalia?
6: Ne, neturim.
0: Ojojojojoj, klausyk, jau 4 atmetėm.
3: Kaip čia taip? Tai žiūrėkit, papauzuojam dabar dideli, gerai, nes kaimingi dabar norim mažo. Tikrai norim mažo.
0: Mums reikia mažo.
3: Šalto mažo.
0: Labas rytas.
3: Alio, klaus.
7: Labas rytas.
3: Va, pagaliau, kuo vardu esi?
7: Vytautas.
3: Vytautai, kiek tau metų ir kur važiuoji?
7: Važiuoju į mamos darbą, man 7.5.
3: Šaunu, okay. Šaunuolis, Vytautai, neperkaisk mamos darbę. Gerai, taigi keliaujam prie klausimo, dovanam vieno marškinėlį. Lego, turi turbūt tokį konstruktorį, ne, bent kokią nors...
7: Taip.
3: Kokį nors mažiausią ar didžiausią, nežinau, bet klausiu, ar yra toks Lego konstruktorius, ar galima iš Lego sukonstruot vat šitą dalyką, šitą pastatą, gerai? Taip ar ne?
0: 3, 2, 1, važiuojam.
3: Radio studija.
7: Taip.
3: Bažnyčia.
7: Taip.
3: Rūsys.
7: Taip.
3: Oro uostas.
7: Taip.
3: Tvartas.
7: Taip.
3: Viskam sakei taip. 16 sekundžių ir turi 4 taškus, nes rūsio nėra. Nu, niekaip neradau rūsio atskirai. Gali rūsys ten kažkoks tai gali būti, žinai, name, bet šiaip ne. Rūsio konstruktoriaus nėra. Visi kiti buvo, 4 taškai. Ačiū tau žaidimą.
0: O dabar reikalingas dičkis arba dičkė. Labas rytas.
8: Labas rytas dar kartą.
0: O, nu labas rytas. Kokį jūs vardu priminkit?
8: Kristina.
0: Tai pažaist norit, ar ne?
8: Taip, labai.
0: Nebijot prisižaisti.
3: Nu, jau labai norit, girdim, kad nepasidavėt. Šunolė, gerai, ką darom, Gedai?
0: Gerai, Kristina, aš vardinsiu ministerijas. Jūs man pasakykite, ar tokia yra Lietuvos Respublikoje. Yra tokia ar ne? Gerai?
8: Gerai.
0: 3, 2, 1, važiuojam. Susisiekimo.
8: Taip.
0: Sporto.
8: Taip.
0: Augalininkystės.
8: Taip.
0: Teisingumo.
8: Taip.
0: Karo.
8: Taip.
3: 13 sekundžių, irgi viskam taip, sako Kristina šį rytą, bet taškų mažiau, kiek girdžiu.
0: Jo, reikėjo sakyt, žinokit, kelis ne. Sporto, sakė, taip, ne, tokios nėra, yra ten švietimo mokslo ir sporto. Tada sakėt, kad augalininkystės yra, ne, tokios nėra. Karo, sakė, taip, tokios nėra, yra krašto apsaugos.
3: Nu va, tai...
0: Vis du taškai tik tais,
3: ačiū jums,
0: Kristina. Oi.
3: Už žaidimą, šiandien šunolis Vytautas mažas, pasiimam vieno marškinėlių, sveikinam.
1: Pirmoje vietoje Tesloje, pirmoje vietoje Peugeot, pirmoje vietoje BMW. M1 ryto šou. Mano radijas, čia mano muzika. M1. I took the long road across the ocean. I burned some bridges on the way.

0: vienas.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Formuojant naują vyriausybę, paskirtasis premjeras ir Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius susitiks su laikinuoju užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu. Preliminarų ministrų kabinetą Sinkevičius jau pristatė per vakar vykusį socialdemokratų prezidiumo posėdį, tačiau teigiama, kad iki jo jam nepavyko susitikti su Lietuvos diplomatijos vadovu dėl jo vizitų užsienyje. Vilniuje vyks protestas prieš daugiau nei 300 medžių kirtimą Neries pakrantėse. Ekologinių organizacijų organizuojamame proteste aktyvistai pasisakys prieš planuojamą Neries pakrančių urbanizaciją Žemūnuose ir Vingio parko teritorijose. Anot jų, sostinės valdžia planuoja šalia upės intensyves pertvarkas, o šie sprendimai esą iš esmės keistų Neries pakrantės charakterį ir kenktų gamtai. Daugiau nei 1 milijonas nelegalių migrantų ir prieglobščio prašytojų pateikė paraiškas dėl savo statuso įteisinimo Ispanijoje pagal šio šalies vykdytą vyriausybės programą. Tai padaryti buvo galima iki šiandien. Tai 2x daugiau nei iš pradžių planavo Ispanijos vyriausybė. Migrantams tai reikėjo įrodyti, kad jie neturi teistumo ir 5 mėnesius yra šalyje. Rusijos vyriausybė paskelbė nuo šiandien stabdant eismą per kelis geležinkelio kontrolės punktus pasienyje su Suomija, Estija ir Latvija. Apribojimų trukmė nenurodyta. Toks sprendimas simbolinis, nes pastaruoju metu eismas ir taip buvo gerokai ribojamas, o siena su Suomija uždaryta Helsinkio sprendimu. Apie orus Lietuvoje šiandien daug kur trumpi lietus su perkūnija, vietomis lietus smarkus, dieną pūs gūsingas vėjas, temperatūra svyruos nuo 28 iki 32 laipsnių karščio, vakarų Lietuvoje nuo 19 iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamių naujienos portale 15 min.

0: Bambino ryto show. Reklama.
1: Brangioji, labai gerai atrodai. Klausyk, gal kažką mėgamajam?
2: Ne, nu baigtum, nu palauk, nu ko tu lenti, nu taip karšta, nu visas limpi, nu pažiūrėk, nu visas, visas reiktų padušu, nu visas karšta, žinai, neįmanoma, aš nenoriu lovodam.
1: Nu, brangioji, gal kažkokį čikibrikį?
3: Klausykit, kai reikalus gadina karštis, jums gali padėti ventiliatorius.
1: O taip, karšta vasaros naktis tikraja to žodžio prasme. Na, karšta ne lovoje, ne mėgamajame, o visame bute. Taigi galima mėgautis gaiva berzinančio ventiliatoriaus triukšmo, apie tai dabar ir papasakosime. Kai kambarėje tvanku, bet norisi ramaus miego, arba kaip tik neramaus miego su savo antrapuse, praverčia Xiaomi Smart Standing Fan 2 Pro.
3: Jis veikia itin tyliai nuo 28 decibelų. Aha, tyliau negu uodas vimbė. O dvigubai ventiliatorius sparneliai sukuria švelnesnį, natūralesnį vėjo pojūtį. Ventiliatorių galima naudoti be laido, pastatyti į kur tik jums patogu, bei valdyti telefonu per Xiaomi Home programėlę ir pasirinkti norimą oro srautą iš 100 greičio lygių. Žinai, kaip sako, įmes ketvirtą pavarą automobilyje, tai čia sakys, įmes man 9/4.
1: Veikia tyliau negu žmona mėgamajame, kai barasi ant jūsų. Puikus pagalbininkas karštomis vasaros dienomis ir tvankiamis naktimis, tai tikrai pasidomėkite ir reikėtų apsilankyti Xiaomi parduotuvėse Vilniuje, Akropolyje pavyzdžiui. Kaune Megoje galima užsukti ir pačiupinėti. Na, kaip atrodo tas Xiaomi Smart Standing Fan 2 Pro?
3: Arba užeikit internete adresu mi.home.lt ir atraskite daugiau išmanių sprendimų kasdienai, pavyzdžiui, Xiaomi ventiliatoriui, kuris turi 100 pavarų.
2: Nu gerai, einam, brangusis, jau einam.
4: Čia M1?
5: Taip.

0: Tomas jau žino? Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamiršk pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
1: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
2: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą Liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
3: Beno vaistinėje šampūnai, veido ir kūno prausikliai iki 40, Solero saulės kosmetika lygiai 40, o Benz repelentai iki 30% pigiau. Beno vaistinė.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 30% nuolaida gyvūnų prekėms, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
7: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filiai salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
8: Ei, meistrė! Liepa varžtų pasaulyje terasų mėno. Srieginiams strypams, metraiščiams terasoms A2 ir pirštinėms -20%. O poliams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
9: Dėmesio! Grilio policija pradeda pamainą. Mūsų pareiga užtikrinti, kad šį sezoną visi grilintumėte tik skanius ir kokybiškus produktus.
10: Artėjant mindauginiams skambinkiem ir prisipažink, marinavai acte, pylį alaus ant šašlyko, išrašysim baudą, duosi priesaiką taip nedaryti, o bevela apdovanos.
9: Prieskoniavimas ar mėsos paieškos neaiškiose vietose nuo šiol nusikaltimas. Bevela jau viską suruošė. Jums telieka grilinti, mėgautis, kartoti.

0: Galvoje sukasi super klausimai kiekvieną rytą tokiu metu. Lietuvoje 7 valandos 45 minutės, jeigu kas pasiklydo gyvenime, šiandien Liepos pirmoji, trečiadienis. Labas rytas, būkit laimingi. Netrukus klausimas nuskambės, lauksime jūsų skambučių ir atsakymų. Net jeigu nežinot, viskas gerai, pafantazuokim.
1: Rubrika suaugusiems. Super klausimas.
2: Yra toks posakis, nesinešk darbo į namus. Girdėjote turbūt, ne? Ir vienas žmogus šios konkrečios profesijos atstovas, kurios dabar neįvardinsime, panašu, kad nepaisė šio posakio ir nešėsi darbą į namus. Tiesa, tai turėjo pasekmių ir jis šiuo metu yra baudžiamas ir greičiausiai jam gresia kalėjimas.
0: Pakeliu į kalėjimą, nes parsinešė darbą namo. Na, klausimas, kas ir kokį darbą, kaip galvojat, parsinešė namo ir dabar už tai yra baudžiamas?
2: Jo, taigi laukiam skambučio 18.30, kokios profesijos šie atstovas, kas čia nutiko? Laukiam jūsų minčių.
0: Stalius parsinešė lentų ir obliavo, gavo baudos nuo žmonos, piemuo parsivedė karvę, klausyk, ne? Policininkas nusikaltelė. 18.30, kaip galvojat, kas ir ką?
2: Taip, paskambinkit, tinka visos mintis, paspėliokim, improvizuokim, o tada jau ir papasakosime, koks yra teisingas atsakymas.
0: Labas rytas.
3: Labą rytą, vyrai.
2: Labą, kas prisiskambino?
3: Artūras.
2: Nu, ar nežutės darbą į namus, ar jūsų toks darbas, kur ties darbu ir baigėsi, negali namuose jo dirbti?
3: Stengiuosi nesinešti.
2: Aha, bet kartais matyti prireikia. Gerai, kaip galvojate, kokia čia profesija ir koks čia žmogus, kas čia nutiko?
3: Zoologijos sodo darbuotojas, nešėsi gyvūnus namo.
2: Gyvūn, tiesiog savo, ne savo malonumai, kad gyventų kartu su jais.
3: Prižiūrėt, pašert, kad ne...
0: Nu, tai jo gal vaikai mėgsta paglosti tigriuką, nori, žinai, tam pandytę kokią.
2: Vis tiek dirbi, sako, atneš kažkokie
0: Nu, faina.
2: Pumytę mums į namus, gerai.
0: Artūrai, jūs, jeigu dirbtumėt zoologijos sode, parsineštumėt kokį, nežinau, liutuką trumpam?
3: Na, jeigu mažiuką, gal trumpam parsinešt.
2: Nu, mažiuką, pasifotkint, vaikam, tai... žinai, viską ten, žinai, pingviniukas, pim, pim, pim, kieme, žinai.
0: Prigautų ir, žiūrėkit, jau kalėjime.
2: Kas čia, sako, toks stovi prie kamado bono, ai, čia pingviną pasinešiu.
0: Gerai, užfiksuota, geras atsakymas, man patinka.
2: Gerai, žiūrim, ką kiti pasakys.
0: Labą rytą.
4: Labas rytas.
2: Išminčių rubrika super klausimas, pavadinimu, kas paskambino?
4: Egidijus.
2: Egidijau, tiekškite.
4: Man atrodo, kad bankininkas Antonovas parsinešė 500 000 000 namo.
2: Kaip tik ir prisipažino neseniai teisme Lietuvoje.
0: Oi, ką?
2: Gerai, bankininkas Antonovas užrašome.
0: Irgi pasidaryti selfie su 500 000 000.
2: Lengvai, sako jo.
0: Sveiki gyvi.
2: Prasukome ferėlę.
5: Labas rytas.
0: O jūs vardu?
5: Ingrida.
0: Girdim, gerai gyvenat, ne?
5: Neblogai.
2: Super, džiaugiamės, mes irgi. Ingrida, kas čia buvo, nes nešksi darbo į namus ir pasinešė žmogus, dabar kalėjimas jam gresia.
5: Aš kadangi esu buhalterė, tai sakyti,

0: į namus ir juos ten valgo. Tai yra
1: išoperuoja.
0: Taip, išoperuoja.
1: Ir vietoje to, kad utilizuotų, sudegintų, nešasi namo.
0: Nu, kažkaip jo, neatiduoda ir tada matyt ten kažkaip pagamina. Norime plėsti siaubingą istoriją, bet taip, tai nutiko. Ir toks žmogus yra sulaikytas, paaiškėjo, kad na, vis dėlto turi pomėgį neštis darbą į namus.
1: Atsisakau eiti į svečius ir ypač valgyti pas medikus.
2: Pirmoje vietoje Toyotoje, pirmoje vietoje Volkswagen'e, pirmoje vietoje Volvo. M1 ryto show.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
1: Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Magnio kalio ir sporto maisto papildai iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
4: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje šašlykas Krekenavos grinuoliai ledai ragelyje Baltija, traškučiai leis ir nealkoholinis gėrimas Lekok žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
5: Mokiveži vasaros išpardavimas. Šiuo metu viniliniai grindų dangai iki 45% nuolaida, o plovykla Kercher K4 Classic tik 149 eurai. Mokiveži.

0: veži. Ieškai geriausių AirBaltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo AirBaltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
1: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
2: Kai nepavyko, irgi nykštukas.
1: Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
3: Ledai nykštukas, kai karšta.
4: Ir kai vėsų.
1: Per atostogas, prieš ir po.
5: Penktadienio proga.
1: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
6: 5 žvaigždučių viešbutis po žvaigždėtų dangumi? Rekomenduojame pripučiamą Fresh and Black palapinę visai šeimai už 359 eurus. Vasara prasideda Decathlon. Apsipirkite mūsų parduotuvėje ar programėlėje.
7: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais įmu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle gazuotam ir negazuotam vandeniui 40, o kosmetikai ir burnos priežiūros priemonėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
8: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtis super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

3 minutės lieka iki 8, lygiai 8, 200 sekundžių informacijos su Aurelija Gintautaitė. Tarp kitų naujienų, kolegė papasakos, kas trukdo ruošti šventę moksleivių dainų šventės dalyviams.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda tęsia susitikimus formuojant naująją vyriausybę. Šiandien jis susitinka su kandidatu į žemės ūkio ministrus demokratu Kęstučiu Mažeika. Premjeru paskirtas Mindaugas Sinkevičius tikina, kad buvęs kaimo reikalų komiteto pirmininkas esą tinkamai atsiribos nuo augalininkystės tarnybos korupcijos skandalo. Demokratas vadovavo komitetui tuo metu, kai šis skandalas, į kurį įsimaišęs ir buvęs demokratų partijos lyderis Saulius Skvernelis, vystėsi. Tuo metu paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius susitiks su laikinuoju užsienio reikalų ministrų Kęstučiu Budriu. Preliminarų ministrų kabinetą Sinkevičius jau pristatė per vakar vykusį socialdemokratų prezidiumo posėdį, tačiau teigiama, kad iki jo jam nepavyko susitikti su Lietuvos diplomatijos vadovu dėl jo vizitų užsienyje. Tuo metu paskirtajam premjerui jau tenka aiškintis dėl savo turto. Anot LRT surinktos informacijos, 2024 metais įsigytą valstybinį žemės sklypą centrinėje Jonavos gatvėje paskirtasis premjeras nepraėjus nei metams pardavė 5 kartus brangiau. Jonavos meras sklypą įsigijo už pradinę kainą ir buvo vienintelis aukciono dalyvis. Tuo metu jau po metų 5 kartus brangiau jį nupirko bendrovė, kurios vienas galutinių naudos gavėjų tuo metu buvo daug metų darbo partijai pirmininkavęs Viktoras Uspaskichas. Sinkevičius viešame aukcione teigia dalyvavęs bendra tvarka kaip eilinis pilietis. Nuo šiandien visoje Europos Sąjungoje įsigalioja 3 eurų mokestis už įvežamas nedidelės vertės siuntas iš Kinijos, siekiant sustabdyti daugiausiai šio šalies siunčiamų mažos vertės siuntinių antplūdį. Pernai gruodį buvo nuspręsta, kad mokestis bus taikomas visoms į Europos Sąjungą importuojamoms 150 eurų vertės neviršijančioms siuntoms iš tokių platformų kaip Temu, AliExpress ir Shein. 3 eurų muitas taikomas kiekvienam skirtingam produktų tipui siuntoje. Į vienoje siuntoje yra kelių skirtingų rūšių prekės, mokestis taikomas daugiau nei vieną kartą. Vilniuje susirinkę penktadienį prasidedančios moksleivių dainų šventės dalyviai skundžiasi karščiu ir maisto kokybe. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovė Daiva Ružėlienė sako, kad specialistai jau dabar atlieka prevencinius patikrinimus.
1: Mūsų kontrolė vyksta ir rutininė, tai yra jau atliekama kontrolė viešose erdvėse, repeticijų vietose ir kontrolė yra atliekama ir pas gamintojus, kurie ir gamina maistą, kurį vėliau išveža ir išdalina. Pranešimų skundų, nusiskundimų tikrai mes dar nesame gavę.
0: Tuo metu šventės dalyvio mama pastebi, kad maitinimo kokybė labai priklauso nuo maistą tiekiančios įmonės. Jos teigimu repeticijų metu vaikai maistų liko patenkinti, tačiau mokykloje, kurioje jie apgyveninti, maisto porcijos gerokai per mažos.
2: Realiai gal labiausiai įstrigo turbūt vakarienė. Vaikai grįžo po 7-8 valandų repeticijų. Tikrai grįžo pavargę, iškaitę saulei. Buvo patiekta varškėtukų ir ledų indelė. Pirmokai mūsų klausė, o ką vakarienį valgyti?
0: Tuo metu Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamento vadovė Rolanda Lingienė spėja tėvus nepridėti maisto lauknešėlių iš namų.
3: Kad nepridėtų iš namų mėsos, ten rūkytas, sako, gerai ir vytinta, nieko gero. Nei žuvies, nei mėsos, kokių konservų, sumuštinių, su kremo pyragaičių ir kad čia nepirktų. Nes tokiu atveju tikrai būna, apsinuodėjimai būna.
0: Anot specialistės svarbu nepamiršti ir apsaugos nuo saulės bei tinkamos aprangos. O šiandien daug kur trumpi lietus su perkūnija, vietomis lis smarkiai, kai kur kris kruša, vietomis prognozuojamas net škvalas, temperatūra svyruos nuo 27 iki 32 laipsnių karščio, vakariniuose rajonuose iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8:04.

0: Būriais, pulkais vakar žmonės ėjo į portalą 15min.lt, nes galėjo spręsti nerobiką raštu. Vienam žmogui pasisekė, išsprendė gerai, laimėjom vieno marškinėlius ir kelialapį į M1 eterį. To žmogaus vardas yra Loreta, netrukus su ja pasisveikinsim, o dabar informuojam, kad žaidimą remia Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos fakultetas. Jeigu mėgsti mąstyti, spręsti ir ieškoti atsakymų, rasi ten savo vietą neabejotinai, o jei šiandien laimėsi, turėsi ir kojines su kačiukais. Nu, win-win situacija.
1: Taip, kaip senovės prancūzų filosofas sakė, mastau, vadinasi, esu. Tai matematika tikrai reikalinga visose gyvenimo srityse. Na, daugiau apie neurobikos partnerį Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos fakultetą pakalbėsim po žaidimo. O taip, pirmame raunde žaidžiame su 15 min užduotį sprendusią Loreta. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Na va, susitvarkėt su neurobikos užduotimi. Ką ten reikia daryti, kokius klausimus priminkit?
2: O, nebeatsimenu.
1: Neatsimenu to, trumpa atmintis jūsų, ja, žaidėt, įsprendė teisingai, tai burtų keliu atrinkome, nes daug skaitytojų tą padarė. Tai va, taip būna trečiadienis, sprendžiant antradienį neurobiką, trečiadienį galima jau žaisti į eterį.
0: Gerai. Loreta, ar jūs pasiruošusi?
2: Taip.
1: Tai už tas pastangas jums vieno marškinėlio, dabar dar varžomės dėl pagrindinio prizo šios savaitės. Taigi važiuojam. Iš Japonijos kilęs animacijos stilius, kaip jis vadinasi?
2: Anima.
1: Kaip?
2: Anima.
1: Šio atlikėjo gerbėjos ir gerbėjai nešioja silikoninę plikę ir barzdą su ūsais. Koks tai atlikėjas?
2: Nežinau.
1: Kokio šakos sportininkas yra Erlingas Haalandas?
2: Nežinau, irgi krepšininkas gal.
1: Kas yra lekalas?
2: Lekalas, girdėtas labai žodis. Kas čia yra? Nežinau, likutis kažkino.
1: Kas pasakose laiko raganos trobelę ant žemės?
2: Viškas koja.
1: Gerai, stabdome. 43 sekundės. Daug nežinojot, Loreta. Žiūrime, taip, stilius yra anime, o ne anima, tai duodu pusę taško. Nėra tokio stilius, anima. Pitbulis garsusis, kuris atvažiuoja į Kauną, taip, silikoninė plikė, barzda, ūsai, akiniai dar kartais, na, net merginos moteris aplikė, tokia silikonė užsimauna ir taip, aišku, kad yra gerbėjos šito atlikėjo. Pilnas bus Kauno stadionas. Darius ir girė nuo tokių žmonių, nėra taško. Norvegų futbolininkas yra Erlingas Haalandas, bet taškų lekalas yra gaminio modelio forma iš popieriaus, naudojama modeliuojant drabužius.
0: Siuvimo. Trafaretas iš esmės.
1: Jo, trafaretas, teisingai. Siuvimo trafaretas nebuvo ir vištos kojelio jums vieną tašką pilną duoda. Turite pusantro iš penkių. Nu, mažokai, nežinau, ar imate ekstra klausimą?
2: Mažokai. Antaiškai imam, taip.
1: Gerai, bandom. Šis garsus lietuvis buvo ne tik kunigas, bet ir su Anykščiais susijęs rašytojas. O taip va, Anykščiuose jisai gimė, apie juos yra rašęs, dar jis buvo įdomus jo gyvenimo faktas ir matematikas mėgėjas. Vat.
0: Nu šiaip baisiai žymus lietuvis, pasakysiu tiek.
1: Labai žymus, jo. Bičios, tai vat, matematikos informatikos fakultetas su mumis Vilniaus universiteto, dėl to ir tokį klausimą apie garsius matematikus duodame. Taigi, kas tas žmogus, kas tas lietuvis?
2: Apie Anykščius man tik tai Biliūnas, tai jinai galva, bet tikrai nes matematika greičiausiai nieko
1: Biliūnas.
2: Bendro.
1: Biliūnas, ne? Jonas Biliūnas turite omenyje. Joną Biliūną, lietuvių prozininką, gimusi Anykščių rajone. Bet ne, tai nėra Biliūnas, tai yra Antanas Baranauskas apie Anykščių šilelį rašęs. Anykščių šilelį čia turėjo ateiti galvą. Antanas Baranauskas. Ne, supainiojo rašytojus. Aha. Pusantro per pusę padalinus. Kiek čia išeina, aš ne matematikos?
2: 0,75.
1: Nu, gerai. Puikiai.
0: Rimtas šampano butelis. 0,75.
1: Kažkas tokio. Taip. Tai va, ar šausit, ar gersit šampaną, dar nežino, bet gali būti, Loreta, nepasiduokim. Ačiū jums už žaidimą.
3: M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.

0: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 30, liepo 6 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai, euros 49. Kiaulienos sprandinė be kaulo, 3,49. O vytinta ispaniška dešra El Pozo Fuetek su pelėsiu, euros 89. Maksima, tai ko reikia.
1: Oktiseptas, Octenisept. Štai.
2: Octinis kas?
1: Ne, pirmiausia, Octiseptas. Jis greitai naikina į žaizdą patekusias bakterijas, o užpurškus ant žaizdos neskauda ir nedažo. Matai?
2: Aha, net neperšti. O dabar Octinisept?
1: Taip, dabar tepsim Octinisept, žaizdų gelį. Jis apsaugo žaizdas nuo mikrobų ir spartina jų gyjimą.
2: Octiseptas ir Octinisept.
1: Vartoti ant odos ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Šaldytuvų sostinė Senukose. Dabar bešerkšnis Beko šaldytuvas 294 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamasis šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Atsigerti šakočio? Apkeliauti pasaulį vienu gurkšniu? Tai įmanoma. Su Žemaitijos kefyro kokteilių naujienomis. Pasaulio stebuklai ir tikras lietuviško šakočio skonis. Žemaitijos kefyro kokteiliai. Laiko išpuoselėtos tradicijos ir netikėtos naujovės.
8: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
9: Pasakyk man tuos tris žodžius, brangusis.
10: Aš tvarkau namus.
11: Sutvarkykite namus greitai ir tobulai. Lidl parduotuvėse. Grindų šepetys tik 8 eurai. Akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys tik 35 eurai. O akumuliatorinis cikloninis dulkių siurblys tik 89 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, Liepos antrosios. Lidl verta.

0: Pirmajame raunde žaidė Loreta. Loreta į neurobiką pateko, išsprendusi neurobiką raštu. Portale 15min.lt Loretos sąskaitoje 0,75 taško.
1: Taško net vieno nėra. Gerai, aplenkite ją, skambinkite ir laimėkite dovaną. Kojinės su kačiukais dovanoja matematikos ir informatikos fakultetas, priklausantis Vilniaus universitetui. Daugiau po žaidimo papasakosime, kodėl verta studijuoti ir kodėl tai yra įdomu.
0: Sauliau, bet ar tikrai matematika? O nemanai, kad turėjo būti mastematika?
1: Mastematika?
0: Galėjo mąstyti.
1: Galėjo būti, na tai proto mankšta. Mūsų eterė kiekvieną rytą, ten jau ir visą dieną studijuojant tą proto mankšta vyksta, tai štraus proto žmonės gimsta matematikos ir informatikos fakultete.
0: Okei, važiuojam, gaudom dar vieną pašnekovą. Žaidėja, labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kuogi jūs vardu?
2: Mindaugas.
0: Mindaugai, iš kur? Kur važiuojat?
2: Iš Kauno į sostinę.
0: Į sostinę. Gerai, ką rodo automobilio termometras, dar įdomu sužinot.
2: 22
1: nekingi viso labo. 22, nedaug. Nu va, atšalo Lietuvoje. Atšalimas. Gerai, Mindaugai, pradėkim žaidimą, linkim sėkmės.
2: Ačiū.
0: Mindaugai, vakar buvo paskirtas Lietuvos Respublikos ministras pirmininkas. Klausiu, kas jį paskiria?
2: Seimas.
0: Kas yra kliošas?
2: Kelnių klešnė.
0: Mhm. 9 kvadratu.
2: 81.
0: Lietuvos krepšinio lygos vice čempionai.
2: Lietkabelis.
0: Iššifruokite trumpinį. V-U-M-I-F. V-U-M-I-F.
2: Vilniaus universiteto kažkas, nežinau, ne.
1: Vilniaus universiteto kažkas. Laikas toks pat jūsų, 43 sekundės, tiek pat kiek ir oponentė. Užtrukote?
0: Skaičiuosim dabar taškus. Gerai, vakar buvo paskirtas Lietuvos Respublikos ministras pirmininkas ir jį tiek vakar, tiek visada skiria prezidentas. Sakėt, kad Seimas, o pat aš kelio ir nėra.
1: Taip, kliošas. Tvirtina jis.
0: Sakėt, kad tai yra kelnių klešnio, tai yra drabužio išplatėjimas į apačią. Žinojot, kas tai yra, nesugebėjot iki galo paaiškint, pusę taško duosiu, gerai? Toliau 9 kvadratų 81, čia pilnas taškas. Lietuvos krepšinio lygos vice čempionai, ot ir Lietkabelis, Utenos Juventus žaidė su Žalgiriu, gavo seriją sausai, bet vis tiek Lietuvos vice čempionai ir VU MIF. Matematikos ir informatikos fakultetas Vilniaus universitetas. Situacija lygiai ta pati, pusantro taško jūsų sąskaitoje, bet galite neimti ekstra klausimą ir laimė žaidimą.
1: Jo, tai žiūrėkit, matematika dabar yra tokia, ar ne, tęsiant mūsų VU MIFO naratyvą. Jei jūs laimite žaidimą, bet jeigu jūs imsite ekstra klausimą ir neatsakysite, bus toks pat rezultatas kaip ir Loretos, tada trauksime burtus. Nu, tiesiog informuojame.
2: O tavo iki galo fortūnai paliekam.
1: Tai imate?
2: Imo.
1: Imat?
0: Va, wow, čia tai vyras.
1: Labai gerai.
0: Sikite, va, čia tai žmogus.
1: Nu va, tada jau lems burtai, jeigu suklysit.
0: Aš tuo perskaitysiu du lotyniškus išsireiškimus. Labiau žinote jų trumpinius, garantuoju, kad žinote, bet skaitysiu pilnus pavadinimus. Iškart prašau atleist man už vidurio Lietuvos akcentą, ne kasdien tenka kalbėti lotyniškai. Jūs pasiruošęs išgirst?
2: Taip.
0: Gerai. Ante meridiem ir post meridiem. Klausiu, ką jie reiškia.
2: Su, tai būtų trumposios ir vidutinės radio bangos, gal AM, FM.
1: AM, FM, sako, ar ne?
0: Bet trumpiniai yra AM ir PM, tai lotyniškų frazių trumpiniai, klausykit.
1: Ne,
0: naudojami
1: tai
0: 12 valandų laiko formate, kad būtų galima atskirti paros metą rytą nuo vakaro.
1: Taip, laikas iki, iki vidurdienio ir po vidurdienio. Ante ir kaip ten palauk kitas?
0: Ir post.
1: Post, jo, tai iki ir po. Nu va, žiūrėkite, jūs esat lygus su Loreta, dabar trauksime burtus. Gedai, mano rankoje Nu palaukit, sėkmės ir jums, to įtraukiam burtus. Kuri ranka?
0: Šitą su žiedu.
1: Šitą dešinė, jums su žiedu vinioju, ten yra lapelis, kuriame parašyta raidė M, tai reiškia Mindaugas. Op. Nu va, burtai lėmė. Kaip sakot?
2: Gal pasakyti, kas prizas?
1: Prizas yra kojinės, neįtikėtino gerumo kojinės su kačiukais, Mindaugai. To neturėjote savo garderobe, taigi sveikinimai ir dabar apie Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos fakultetą. Jį traukia logika, technologijos ir skaitmeninis pasaulis, čia yra jūsų vieta išminčiai.
0: Fakultete studijuojamos informacinės technologijos, programų sistemos, duomenų mokslas, finansų ir draudimo matematika, matematikos mokymas ir edukometrija bei kitos kryptis.
1: Taigi bakalauro ir magistro studijos laukia smalsių protų, atraskite savo kelią, būsimi programuotojai, analitikai, tyrėjai ir technologijų kūrėjai.
0: Pasidarykit internete mif.vu.lt.
3: Hola chicos, ¿estás todo bien? Calma Juanito, Link Gamer, son chiquitito, Misbaro, Las Palmas, Pasantonio, número uno, La Rambla, Barceloneta, Campas, Dvilicto.

0: Garsiausios scenos moteris Madonas ir Madonas. Madona ir Sabrina Carpenter Bring Your Love. Ponius ir ponai, sukluskite.
1: Va dabar tai bus M1 ryto show.
2: Linksmybės baigiam. Ponas dokumentus paruošiam. Tartinas toks esat, skundą gavom, kad belia ką kepat, belia kaip vartot, kažką ten su marinavimu, ne kažką. Nemokat? Nelyskit, va, protokolų užpildom, greitai, greitai. Kaltę pripažįstat? Nu ir dar žinau vieną frazę. Viskas, ką pasakysit, gali būti ir bus panaudota prieš jūs teisme.
0: Taip, artėjant mindauginių savaitgaliui norėsi skepti lauke. Grilio policija pradeda pamainą kartu su biovėlą. Skambinkite M1 18.30 dabar ir prisipažinkite, kokį nusikaltimą esate padarę kepdami mėsą. Marinavote actą, pylėte kažko, ko neturėtų būti, kaitinot per daug, o gal kepėt ir valgėte?
2: Priversim priesaiką duot daugiau taip nedaryt, o biovela apdovanos. Biovela tave apdovanos oficialių krepšinio kamolių su Lietuvos rinktinės parašais. Grilinsi kaip karalių, žaisi kaip rinktinė, arba atvirkščiai žaisi kaip karalius, o grilinsi kaip rinktinė.
3: That's the sound of the police. That's the sound of the police.
0: Oba! Laukiame skambučių 1830.
2: Žmonės skambina su prašymais suimti juos.
0: Na, mėly nusikalteliai, kepantis mėsytę. Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
4: Evaldas.
0: Evaldai, ieškome nusikaltelių, kurie kepdami mėsą kažką daro ne taip, kaip turėtų. Ką jūs galite pripažinti visą Lietuvai?
4: Galiu pripažinti Lietuvai, kad kai bandau pasimarinuoti mėsytę, vis pamažino tų visų prieskonių ir gaunasi tokia, nu, neįsitmėta.
0: Nu, vat, tai kam vargti pačiam, kai biovėlas sako, imkit, pirkit, dėkit į krepšį ir viskas, maukit ant iešmo. Gerai, reikia prisipažinti daugiau taip nedaryt. Laukiam priesaikos. Aš, jūsų vardas ir daugiau taip nedarysiu. Prašom.
4: Aš, Evaldas, pripažįstu, kad daugiau taip nedarysiu.
0: Super.
2: Nu va.
0: Pažadas išgirstas.
2: Neturėjo būti sunku duot pažadą. Jau seniai galėjot to nedaryt, užsukti parduotuvę ir tiesiog nusipirkti biovėlos produkcijos.
0: Ačiū jums už prisipažinimą. Dovanojam krepšinio kamulio ir linkėjimus nuo biovėlos. Nebevarkit su prieskoniais ir netikslių jų balansų. Taip, grilio policija, Saulius Žvirgždas, Gedas Oročka, šiandien baigė savo darbą ir sako, kad biovėla viską suruošė. Kaukazo šašlikus, jei tik mėgstate. Sausai marinuotų šašlikus, jeigu šitie labiau patinka.
2: Meksikietiškus ar ispaniškus kepsnelius, jeigu tik patinka. Kepamasės dešrės kneker ir dešrės su baravykais, taip pat biovėla lietai virtus šonkauliukus. Lietai virti, skaniai suvalgyti.
0: Taip, na, biovėla padarė, kad jums, kaip pavyzdingiams piliečiams, te liktų vien grilinti, mėgautis, kartoti.
3: That's the sound of the police. That's the sound of the beast.
5: Reklama.

0: Reklama. Tavo vasaros planams. Dabar senukose Domolėti pakabinamas krėslas 89 eurai, Outliner irklentė 139 eurai, o Electrolux įmontuojamoji orkaitė 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Birželio 30, Liepos 5 dienomis parduotuvėse Norfa. Kilogramas plokščiųjų persikų tik 1,99 eurų. Kilogramas sveriamų trešnių tik 3,99 eurų. 250 gramų slyvinių pomidorų tik 79 centai. O kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,49 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Ieškojai ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti, Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
4: Boker.
5: Kaip sakai? Roker?
4: Boker.
5: A, šoker.
4: Ne, boker.
5: Poker?
4: Ne.
5: Broker?
4: Juk sakiau boker.
5: A, aš ir sakau, bokser.
4: Išgirsti galima visaip, bet matyti reikia aiškiai. Boker, langų plovimo skystis automobiliams. Boker, norintiems matyti.
6: Pasaulio futbolo čempionatas. Per M1 jums patogiu metu. Pokalbiai apie aktualiją su žurnalistais ir futbolo ekspertais. Apie didžiausią šių metų sporto renginį. Gyvai, kiekvieną darbo dieną laidoje čia mano radijas.
7: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
8: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
9: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,29. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkauliukų tik 3,89. O 500 gramų maltos kavos Paulik tik 6,95. Lidl vertė.
0: Reklama.
10: New truck, big lady.

0: Nepaisant audros prognozės šiandien po pietų, nuostabi diena Vilniuje, saulė šviečia, 23 laipsniai, puikus rytas visoje Lietuvoje, tuo tikime. Nuo šį ryt pasikalbėkime apie nuogybės pleže, bet nenudistų.
1: Pirmoje vietoje Toyotoje, pirmoje vietoje Volkswagen'e, pirmoje vietoje Volvo.
2: M1 ryto šou.
3: Ispanijoje tai normalu, kartą buvau ten tarp Žironas ir Barcelonos, netikėta man buvo, wow, netikėta, man patiko, ne? Man buvo, patiko, užklupa mane.
0: Ir salose ir žemyniai daly, žinai, eini su akiniais ir gali akis išsinarinti, ta prasme, iš obolių akių iškris gali.
3: Matai, jeigu eini be žmonos, tai neišsinarinsi, tai tiesiog suki galvą ir ne, ten žiūri, jeigu reikia.
0: Eini ir su žmona, viskas tarkoja, žiūri, žmonos, nugar, taš, krep, ir tada supranti, kad nieko nebematai.
3: Gerai, bet mes esam čia ir dabar Lietuvoj, Liepos pirmoji, daug kas deginasi ir įtariu, kad po truputėlį tos mados pareina.
0: Sakai.
3: Iš Ispanijos, iš Prancūzijos, iš Italijos, ar ne, kur paplūdimiuose, prie jūros, prie upių. Nu, žmonės jau kartais leidžia sau degintis šiek tiek apsinuoginus.
0: Ir ne tik kalbam apie moteris, be viršutinės dalies. Na ir vyrai, pavyzdžiui, kažkaip gula ant pilvo ir nori dupcę padeginti, žinai. Tai kaip manote, ar mes jau tikrai pietų Europa, ar dar per anksti ir neturėtų tai būti? Kaip jūs vertinat

0: kaip vertinate? Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Dainius.
0: Nor teko pastebėti Dainių pirmiausia Lietuvoje?
1: Lietuvoje ne, tačiau turiu tokią nuomonę, kad esu visiškai prieš, o tai yra labai paprasta dėl ko, nes aha. Tie tom, į ką norėčiau pažiūrėti, jos tikrai bus apsirengusios, o tom, kuriom reikėtų užsidėti megztuką, vos šitos ir nusirengs, tai esu tikrai prieš.
0: Taip sakote, ne, o apie vyrus kalbant, jeigu ne apie moteris, jeigu degintusi.
2: Deginasi, piriškis. Žinai, matot, nuoga dupcija, atsistojo, nuėjo, išsimaudė, grįžo. Tabaloja, jeigu tabaloja, ne, šaltas vanduo netabaloja.
1: Nežinau, manau, kad čia jau
0: virš...
1: sudėtingiau spręs, galbūt ne.
0: Negalim.
2: Nepritarė.
0: Jokių būdų, gerai.
2: Nepatinka, ne, ačiū. Kaip atrodom, kaip ten Dievas mūsų kūrė.
0: Ačiū už skambutį, nu, tam skirtas, sako šis klausytojas, nudistų paplūdimis.
2: Gerai. Labas rytas.
0: Ieškom kitų nuomonių.
2: Kokį jūs vardu? Alo, labas rytas.
3: Alo, labas rytas.
2: Kokį jūs vardu?
3: Donata,
2: kiek jūs įsiai yra nuogalės?
3: Kaip sakot?
2: Kiek jūs įsiai yra nuogalės? Ar ištatės kada nors kur nors viešesniai vietoj degintis, ką žinom, bent iki pusės nuoga?
3: Taip.
0: Taip, o kur deginotės paskutinį kartą? Kokiam pležečiam?
3: Dabar už vakar smiltinėje.
0: Smiltinė, aha, tai be viršutinės dalies ar visiškai be rūbų?
3: Ne, tik be viršutinės.
0: Aha, nu gerai, buvo aplinkų žmonių kažkokių, kurie apsirengė irgi matosi.
2: Spoksojo, nepyko, neapšaukė, akmenim neapmėtė.
3: Nekreipi dėmesio.
0: O, fainai, jūs drąsiai, ar ne, jūs ispanė, reiškia, iš esmės esate ispaniško kraujo.
3: Ne, tiesiog, žinokit, nu tai yra kiekvieno žmogaus pasirinkimas, jeigu jis nori degintis taip arba kitaip, tai jeigu tu nori, kad į tave nežiūrėtų, tai tu neiki tokį paplūdimį ir senai nesidegink. O jeigu jau tu pasiryžai bendram paplūdimį nusimti liemenuką ar kelnaitės, tai yra tavo problema ir nekelk viešai bangų, kaip sakantis.
2: Gerbiamoji, mylimoji mūsų, mėgstamoji, gerai, pasideginot ar ne, kilot pabraidyt po jūrą, jau kai einat maudytis. Taip pat varot?
3: Taip.
0: Aha, o nesat pastabų sulaukusi ten, nežinau, iš moterų kokių piktų, kur su vyrais ateina, sako, nu ką, ką jūs čia dirginat mano vyrą dabar?
2: Kai gerai atrodo, tai kad tu čia pastabų sulauksi, žinai.
0: Ne, tai moteris barasi, nes jos vyras žiūri. Gerai, ačiū skambutį ir už drąsą, va taip, tokie klausytojai keletą nuomonių, dar laukiam jūsų laiškų M1 svetainėje, žinote vedėjams.
4: Vasara su M1.
0: Šį vasarą su M1 paskelbta meilės sezonu, meilė jūrai, meilė sau, meilė savo kūnui, viskam tinkam. Rūbai tai kalėjimas, nepamirškim.

0: Reklama. Paskanok pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo pirmadienio Lidl parduotuvėse. 500 ml ypač tyro alyvuogių aliejaus. Tik 9,99. 250 g sūrio parmigiano reggiano. Tik 5,99. O 190 g pistacijų kremo. Tik 2,69. Lidl verta.
1: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
2: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 30% nuolaida gyvūnų prekėms, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
6: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
7: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai, išmanus LG šaldytuvas 379 eurai, o Dreamy dulkių siurblys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
9: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 2-6 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Sveriamiems marinuotiems kepsneliams ir šašlykams 20% nuolaida. O du buteliai gazuoto natūralaus mineralinio vandens Vytautas už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
10: Reklama. What's up guys, I'm Alex.
11: I'm Drew.
10: We're the Chainsmokers.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda tęsia susitikimus formuojant naująją vyriausybę. Šiandien jis susitinka su kandidatu į žemės ūkio ministrus demokratu Kęstučiu Mažeika. Premjeru paskirtas Mindaugas Sinkevičius tikina, kad buvęs kaimo reikalų komiteto pirmininkas esą tinkamai atsiribos nuo augalininkystės tarnybos korupcijos skandalo. Demokratas vadovavo komitetui tuo metu, kai šis skandalas, į kurį įsimaišęs ir buvęs demokratų partijos lyderis Saulius Skvernelis vystėsi. Tuo metu paskirtajam premjerui jau tenka aiškintis dėl savo turto. Anot LRT surinktos informacijos, 2024-aisiais įsigyta valstybinį žemės sklypą centrinėje Jonavos gatvėje, paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius nepraėjus nei metams pardavė 5 kart brangiau. Jonavos meras sklypą įsigijo už pradinę kainą ir buvo vienintelis aukciono dalyvis, tuo metu jau po metų 5 kartus brangiau jį nusipirko bendrovė, kurios vienas galutinių naudos gavėjų tuo metu buvo daug metų darbo partijai, pirmininkavęs Viktoras Uspaskichas. Sinkevičius viešame aukcione teigia dalyvavęs bendra tvarka kaip eilinis pilietis. Valstybės kontrolei vis aktyviau pabrėžiant sparčiai augančią valstybės skolą ir poreikį didinti pajamas arba mažinti išlaidas, prezidentūra mano, kad skubėti vėl didinti mokesčius Lietuvos gyventojams nereikėtų. Prezidento vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius M1 informacijos tarnybai sakė, kad mokesčių reforma patvirtinta tik pernai. Jos rezultatus bus galima skaičiuoti tik kitais metais, todėl iki tol galvoti apie mokesčių didinimą nereikėtų.
1: Du pagrindiniai šaltiniai, kurie lieka ir toliau ypatingai svarbus, tai yra būtina toliau mažinti šešėlinę ekonomiką, ten yra labai daug potencialo, pridėtinės vertės mokesčio atotrūkis vis dar yra per didelis ir būtina toliau skatinti ekonomikos augimą, kuris jau iš tikrųjų yra vienas sparčiausių Europoje šiuo metu, bet negalima paleisti vadelių, turime taikyti naujas priemonės, kad tai tęstųsi. Tais metais turėtų būti gynybos fondą vien tik dėl mokesčių surinkta papildomai 0,5 milijardo eurų. Tai vėlgi, turint kitų metų duomenis, matant tuos faktinius rezultatus, bus galima spręsti, ko reikia ateičiai Lietuvoje. Tuo pačiu turėtų būti vertinta ir kokios pastangos įvyko mažinant šešėlinę ekonomiką, kokia yra ekonomikos padėtis. Jeigu sparčiai auga ekonomika, reiškia biudžetai pilnėja. Tai vėlgi irgi bus viena iš aplinkybių sprendžiant, ar dar kažko reikia ar ne.
2: O šešėlinė ekonomika jūsų manimo pakankamai dėmesio yra skiriama?
1: Galėtų būti skiriama ir daugiau. Iš tikrųjų, per mažai girdėti tokių bendrų jungtinių institucijų pastangų.
0: M1 informacijos tarnybos žurnalistai Simonai Kvederytei sako prezidento vyriausiasis patarėjas. Valstybės kontrolė nustatė, kad dėl spartesnio šių metų išlaidų augimo nei buvo numatyta, jau šiemet Lietuva gali pažeisti fiskalinės drausmės taisyklės. Vilniuje vyks protestas prieš daugiau nei 300 medžių kirtimą Neries pakrantėse. Ekologinio organizacijų organizuojamame proteste aktyvistai pasisakys prieš planuojamą Neries pakrančių urbanizaciją Žirmūnuose ir Vingio parko teritorijose. Anot jų, sostinės valdžia planuoja šalia upės intensyves pertvarkas, o šie sprendimai esą iš esmės keistų Neries pakrantės charakterį ir kenktų gamtai. Daugiau nei 1 milijonas nelegalių migrantų ir prieglobščio prašytojų pateikė paraškas dėl savo statuso įteisinimo Ispanijoje pagal šio šalies vyriausybės programą. Tai padaryti buvo galima iki šiandien. Tai 2 gubai daugiau nei iš pradžių planavo Ispanijos vyriausybė. Migrantams tai reikėjo įrodyti, kad jie neturi teistumo ir 5 mėnesius yra šalyje. Ir apie orus šiandien daug kur trumpi lietus su perkūnija, vietomis lis smarkiai, kai kur kris kruša, vietomis prognozuojamas škvalas, temperatūra svyruos nuo 27 iki 32 laipsnių karščio, vakariniuose rajonuose iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos 4 minutės.

0: O bus tai, kad sužinosime, ko nesame girdėję. Dar labas rytas, Vaidai.
1: Sveiki, vyrai.
2: Kažkur... Su nuotykiais, ne?
0: Su nuotykiais, ar ne, į darbą. Gerai, klausom tavo istorijos. Kasgi nutiko?
2: Tau ar tavo draugai, kaip čia?
1: Na, tokiam draugui...
0: Draugui, ne?
1: Aha. Važiavo sporto apžvalgos skaityti iš vienos radijos stoties.
0: Vaik tu so.
1: Važiuoja ir... Staiga plyta, net navigacija nerodė, apsisuko, žiūri, kad vėluosi darbą, tada vėl apsisuko ir su avariniam pravažiavo per plytą.
2: Per plytą.
0: Per plytą, oh my god. Ir
2: kuotas teisio atėmimas tam draugui.
0: Ir kaip tam draugui baigės?
1: Na tai va, nežinau, per plytą, žinai, plytų ant gatvės buvo primėtyta, važiavo per plytą. Tai nežinau, gal ratą pametė, sunku pasakyti. Nežinau, kaip per plytą važiuoja, ar baudą gauni, ar teisės atima, tai bus matyti, žinai.
0: Kodėl tas kelias uždarytas, gal tai susijęs su dainų švente?
1: Ne, kiek žinau, su kelio ženklinimu, skiriamųjų juostų tų braižymų.
2: Perbraižymas. Mėlyjei, vieno klausytojų, jeigu žinot, kas gresia, Vaido draugui, kolegai, kuris važiavo į vieną radijos stotį skaityti sporto naujienų, tai kas gresia pervažiavus plytą? Ženklą plytą, parašykit čia.
0: Taip.
2: Atima teisės laikinai ir visam.
0: Puslapyje minus1.fm žinutė vedėjams, laukiame jūsų, jūs viską žinote. O dabar Vaidas Čeponis ir sporto apžvalga.
3: Meilės sezonas. Vasara su M1.
4: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Reklama.
1: Norvegijos, Prancūzijos ir Meksikos rinktinės žengė į pasaulio futbolo čempionato aštuntfinalį. Norvegai 2-1 palaužė dramblio kaulo kranto komandą ir pirmą kartą istorijoje laimėjo atkrintamąsias rungtynes planetos pirmenybėse. Lemiamą įvartį antro kelnio pabaigoje įmušė norvegų dievas Erlingas Holandas. Prancūzai 3-0 nušlavė Švediją. Dukart pasižymėjo Kylianas Mbappé. Dabar pasaulio čempionatuose jis yra įmušęs 18 įvarčių, tik vienu mažiau nei Lionelis Messi. Šiose pirmenybėse abu jie varžovo vartininkus nuginklavo po 6 kartus. Vieni pirmenybių šeimininkų meksikiečiai 2-0 namo išsiuntė Ekvadoro rinktinę. Aštuntfinalyje norvegai galinėsi su brazilais, prancūzai su paragvajumi, o meksikiečiai su Anglijos ir Kongo poros laimėtoju. Blankų mačo sužaidusiam Viliui Gaubui nepavyko prasibrauti į prestižinio Wimbledono turnyro antrąjį etapą. Geriausias Lietuvos tenisininkas pirmame pagrindinių varžybų rate 3-6, 4-6, 6-7 neatsilaikė prieš prancūzą Kirijaną Žakę ir pasitraukė iš turnyro. ATP reitinge mūsiškis yra 129, o prancūzas 135. Gaubas šiam varžovui pralaimėjo visus 3 kartus. Lietuvis už patekimą į pagrindinį Wimbledono turnyrą gaus 40 reitingo taškų ir beveik 93 tūkstančius eurų. Jis virtualiame ATP reitinge yra pakilęs dabar į 121 poziciją. Vilniaus ryto krepšinio klubas toliau rikiuoja gretas kitam sezonui. Vilniečiai pasirašė 2 metų sutartį su Matu Jogėla. Jis praėjusį sezoną gynė Italijos Trento Dolomiti komandos garbę. Ir Europos taurės turnyre ir Italijos lygoje lietuvis vidutiniškai per mačą rinko po 10 taškų. Jogėla anksčiau yra atstovavęs ryto dubleriams, vėliau persikėlė į Klaipėdos Neptūną. Jis dar žaidė dabar jau nebeegzistuojančiame Vilniaus Wolves klube. Turkijoje vykstančiame pasaulio 17-mečių krepšinio čempionate neklumpa Lietuvos rinktinė. Ji 78-68 paklubdė Kinijos komandą ir grupės varžybose šventė 3-ą pergalę iš eilės. Aštuntfinalyje mūsiškiai išbandys jėgas su japonais, kurie kitoje grupėje pralaimėjo visas 3 dvikovas. Į kitą etapą pateko visos čempionate dalyvaujančios rinktinės. LeBronas Jamesas palieka Los Angeles Lakers. legendinis 41 metų krepšininkas klubo vadovams pareiškė, jog pasitraukė iš komandos ir persikels į kitą NBA ekipą. Lakeriai norėjo išsaugoti Jamesą, bet veterano netenkino jam pasiūlytas atlyginimas. Vienas geriausių visų laikų krepšininkų Los Andželo ekipai atstovavo 8 metus ir su komanda kartą iškovojo NBA čempionų žiedą. Tai buvo Vaido Čeponio parengta sporto apžvalga iki rytojų.
4: Sportas. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
5: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Reklama.

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
3: Apkarpėme sveikas mažas kainas. Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams. Sport and Cardio, Allwell Magni su vitaminu B6, Allwell Ashwagandai, Walmart Mega vitaminui D ir Eterolip Complex Caps. O maisto papildų Möller's Omega 3 Extra įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
4: Metų įvykis, neabejotinai.
5: Naktimis nemiegu, žiauriai žiūriu.
6: Rimtai konkuruoja su antra puse. Tai pasaulio futbolo čempionatas. Per M1 jums patogiu metu. Pokalbį apie aktualiją su žurnalistais ir futbolo ekspertais apie didžiausią šių metų sporto renginį. Gyvai. Kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
7: Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
8: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
9: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
10: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki Rugpjūčio 2 dienos lauko baldams iki 60%. Grilio prekėms taip pat iki 60%. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50% mažesnės kainos. O Makita įrankiai ir sodo technika netiki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
11: Dėmesio, grilio policija pradeda pamainą. Mūsų pareiga užtikrinti, kad šį sezoną visi grilintumėte tik skanius ir kokybiškus produktus.
12: Artėjant mindauginiams, skambink M1 ir prisipažink. Marinavai acte, pylėj alaus ant šašlyko, išrašysim baudą, duosi priesaiką taip nedaryti, o bevela apdovanos.
11: Prieskoniavimas ar mėsos paieškos neaiškiose vietose nuo šiol nusikaltimas. Bevela jau viską surašė. Jums telieka grilinti, mėgautis, kartoti.
13: Decathlon pripučiamos, sup irklintės komplektas su irklu ir pompa, viskas, ko reikia vandens pramogoms, tik už 250 eurų. Apsipirkite fizinėse parduotuvėse arba Decathlon programėlėje.
14: Benu vaistinėje Atlant maisto papildai net 50, Optamins maisto papildai 30% pigiau, o Versan Shots net 2 už 1 kainą. Benu vaistinė.
0: Reklama.

0: Vasara gero tono ženklas šiek tiek pastovėti kamštyje, važiuojant į pajūrį arba nuo jo ir praleisti šį ilgąjį Mindauginių valstybės dienos savaitgalį Palangoje. Turim planą jums konkrečiai šeštadienio vakarui.
1: Papildykite ir savo planus. Liepos 4 vakarą Palangoje šventinį savaitgalį atidarys Sauliaus Prūsaičio koncertas. Restoranas Pineta kviečia į jaukų vasaros vakarą, kuriame netrūks geros muzikos, pajūrio nuotaikos ir didžiausių Sauliaus Prūsaičio hitų. Norim šokt prie žerėlio 39 ir taip toliau ir panašiai. Matyti. Visi labiausiai mėgstami ten ir nuskambės.
0: Šoks visi, dainuos visi, linguos į taktą. Irgi, taigi griebkite draugus, nuotaikos, nepamirškite, aišku, kompaniją, savo visą šeimą ir susitikime restorane Pineta, kur vasara skamba garsiausiai.
1: Be bilieto neįeisit, bilietų ieškokite biletai.lt.
0: Taip, Sauliaus Prūsaičio koncertas jau šį šeštadienį. Reklama. M1 ryto šou.

0: Va čia yra vasara. Nuostabus kūrinys. Įsivaizduokite, gulite ant kokio nors gulto, namelis prie ežero, šilta, pavėsiukas, valtelė, jūsų rankose šaltas gėrimas, taip tyliai barška ledukai į stiklą ir suprantate, kad ateinančias dvi savaitės nereikės dirbti. Gedas net ašarą nubraukė. Turime ką papasakot, radom naujieną internete. Pasirodo, pasaulyje egzistuoja tikras Batmanas.
1: M1 ryto šou.
2: Pavartom, pavartom, panaršom, panaršom.
3: Vartom, naršom.
4: Vartėm, naršėm ir prisinaršėm iki pačios Meksikos. Meksikoje pastebėtas meksikietiškasis Tadas Blindas, vieto lygintojas, keršytojas, teisybės atstatytojas, vadinkit kaip norit, bet ko gero stiprus žmogus. Apie tai rašo ne tik meksikietiški laikrašiai ir portalai, bet ir amerikietiškas The Sun.
0: Jo, sako, Batman is real, Batmanas yra tikras, tik naktimis jis daro šios dalykus.
4: Jau porą savaičių Meksikoje Lagos de Moreno miesto apylinkėse vyksta rimti dalykai. Žmonės paryčiais gatvėse pradėjo aptikti prie elektros stulpų lipnė juosta apviniotus ir prie tų pačių stulpų priklijuotus jaunus vyrukus. Nukentėjusiųjų burnos būdavo užklijuotos lipnė juosta, ant kaklo puikuodavosi užrašas vagis. Šalia stovėdavo motociklai, to vagies pavogti motociklai. Meksikos Batmanas nusikaltėlių medžioklę pradėjo birželio mėnesio viduryje ir per dvi savaitės prie stulpų jis patvirtino 5 žmonės, kai kuriems jų liaudės keršytojas rašoma nupešė katino ūsus savo firminį ženklą. Policija pareiškė, kad į nežinomojo pagautus ir nubaustus žmonės kol kas žiūri kaip į nukentėjusiuosius, kai kurie jų buvo stipriai gavę į kaulus. Meksikos policija paskelbė Batmano paiešką, nes, sako, linčo teismas nėra legalu.
0: Nu taip, tai nukentėja, ar ne, šitie bičiai, nors realiai yra nukentėję žmonės nuo jų vagysčių.
4: Vagys nukentėjo, vat kokiais laikais gyvenam.
0: Na taip, surado ne tik pavogtus motorolerius, bet pačius vagys ir va toks va kerštas nuo šio žmogaus. Čia girdite garso takelį iš Batmano, jisai pasirodo egzistuoja Meksikoje. Gerai, paklausykim dar geresnės muzikos. Solardo su Steve Appleton. The Juice. Sultis.

0: Reklama.
1: Tomas jau žino? Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamiršk pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
2: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Kosmetikai nuolaidos iki 40%. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
5: Paskanauk pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo pirmadienio Lidl parduotuvėse. 500 ml ypač tyro alyvuogių aliejaus. Tik 9,99. 250 gramų sūrio parmigiano reggiano. Tik 5,99. O 190 gramų pistacijų kremo tik 2,69. Lidl vertė.
6: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
7: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
8: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
7: Man padėjo Ibesan.
8: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo pūtimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, traukimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
7: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
9: Tavo vasaros planams. Dabar senukuose Domoletti pakabinamas krėslas 89 eurai, Outliner ir klentė 139 eurai, o Electrolux įmontuojamoji orkaitė 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
10: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja
11: Tovlo ir Stromae, Difla. Sauben su MG International, Juodo Orchidėja, M1 ir Sauben remixas.

0: Тайла «Is it love?». Ir džiazį su Chris Lorenzo «Invisible». Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Rubrikoje dedam tašką, turim naują klausimą apie gaivųjį giros gėrimą. Dedam tašką. Na, parduotuvėje tie gazuoti buteliuose yra ten giros skonio gėrimai, žinau. Mes pakalbėkime apie tikrą raugiamą girą, kurioje yra razinų.
1: Arba nėra, žiūrėkit, razinoms giroje. Ką sakot? A, taip, nes esu razininis. Ar sakot, nu ne, ne per kur, esu antirazininis. Įsivaizduojat, esat kur nors kavinukė ir ne, bariausi sakot, giros ir
0: čia
1: atneša.
0: Čia mūsų naminė gira, mes čia patys ją gaminam, va, prašom, žinai. Siaubas, gedai, nežinau, kokia tavo nuomonė, tai yra siaubinga, aš nekenčiu razinų giroje, man tai primena šaltą vaisių sriubą, traumą iš vaikystės.
1: Tai tu nesveikas esi.
0: Aš sveikas, visiškai net medikai tą patvirtino, tai... Tai yra siaubinga, aš nežinau, tu valgai tas razinas?
1: Nuostabus jausmas. Sauliau, kai mes buvom, atsimeni šitoj pilies gatvėje, yra ten tas baras, kur tik vieną gėrimą pardavinėja, ir ten yra uogų. Tai tu tas uogas valgiai, aš atsimenu.
0: Ai, o, nu,
1: o jau matai razinas,
0: dalykai.
1: O razinas jam jau negerai. Klausimas yra voktas šiandienos iš Manto Bartuševičiaus, tokį pat yra uždavęs šitas komikas savo Instagrame. Galvom, o kodėl mes negalim?
0: Ten jau yra vyšnė, čia kalbam apie razinas. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Irma.
0: Nu, tai razinos giroje. Fū ar labai skanu?
2: Šiaip nesu jų mėgė, bet razinoje geroje būtino.
0: Kodėl? Kodėl jų reikia?
2: Nežinau, suteikia skonį.
1: Saldumo truputėlį. Skonio. Taip, Sauliau. Girdėk, ką kalba žmonės.
2: Saldumo, viską.
0: Dėl skonio nesiginčiama, bet aš pasiginčičiau. Gerai, tai yra jūsų nuomonė. Ačiū jums, sėkmės gyvenime. Atsiliepkime dar. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Sveiki, kas paskambino ir kokia jūsų nuomonė?
3: Apie razinas giroje?
0: Nu, taip, taip, taip. Taip, taip, taip. Apie jas šnekam.
1: Ko jūs vardu sakykit?
3: Ai, nevertai jūs ten dėt. Tik gadina skonį.
1: Tik gadina, sakot. Ko jūs vardu?
3: Aurimas.
1: Aurimas girininkas, patyręs girininkas.
0: Giros mėgėjas.
1: Viską žino apie giras ir razinas, sakot, kad ne.
0: Šlikštoka truputėlį, ar ne? Ten nuryt kažkas.
3: Šlikšto. Kam? Razinas apskritai šlikšto, dar giroj, tai tik gadina skonį.
0: Nu, vat, gadina, pritariu, gerai, ačiū jums. Kaip matote, du skambučiai, dvi skirtingos nuomenės.
1: Gerai, kalba, žiūrėk, trečias yra. Griebkim,
0: išsiaiškinsim. Gerai, imkim trečią, gal nusvers svarstyklės, bet čia tik telefonu. Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Kuo jūs vardu?
4: Karolis.
0: Tai razininis ar antirazininis esat?
4: Gira be razinų, tai lygiai tas pats, kas medų laižyti per stiklainį. Privaloma.
1: Absoliučiai taip, absoliučiai
0: kam
1: taip.
0: Jums tos razinos, jūs jas valgot, ar kaip, ar čia tik dėl skonio plūdriuoja ir paliekat?
1: Na va, ir nutruko, jau giros prisigeris nutruko iš ryto.
0: Na gerai, razinoms taip, kiti siaubinga rašo, nuomenės išsiskyrė, bet nelaiškus, rašykite M1 svetainė, užėję, atsakykite, dedam tašką, paspausdami vieną mygtuką, ar ne?
1: Kol kas pirmauja dvigubai, pirmauja antirazininiai, tie, kurie sako, nu ne, nei per kur, razinų nereikia giroje. O aš esu, ir nu va, paspausiu savo balsą, duosiu, aš esu razininis. Jeigu jau gira, jeigu jau naminė, tai tik su razinomis. Tai įrodymas, kad pagaminta čia ir dabar.
0: Gerai, inicijuosiu peticiją, kad būtų uždraustos razinos giroje.
5: M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.
1: O mes inicijuosim peticiją, kad Saulius Žvirgždas būtų uždraustas M1 radio stotyje.
0: Absurdas, visiška nesąmonė. Nelyginami dalykai. Razinas lau.

0: Geri vyrai, geroji girioji, gera, giria be razinų, geri. Mantas ir Ričardas studijoje, labas rytas.
1: Kučiai, ką jūs čia gero dabar?
0: Nu, vat užkūrėm čia peklą, žmonės rašinėja, skambina, klausėm, razinos giroje taip, turi būti ar ne, neturi būti.
1: Nu, kai atneša bokaliuką jau, žinai, kavinį kažkur.
2: Atsiprašau, o ko jums trukdo razinos
0: giroje? Klausėm nuomonės.
1: Man netrukdo, man patinka.
0: Ričardas, tai
1: irgi
0: patinka?
1: Jo, viskas čia yra gerai. Mantas nėra naminės giros geras,
3: pradėkim nuo to. Aš nežinau, tai gerai, aš būdavo kartais su šaukšteliu įsirankiodavau šalia esančią lėkštutę tos razinos.
0: Ne, nu toks, man sakau, primena vaikystę šaltą vaisių sriubą, esat valgyti.
1: Jo, bet aišku, kad esam. Bet tos razinos to giro, man atrodo, nevalgymui skirtos ir apskritai. Dabar sakau, kodėl jūs jas šis liečia?
3: Jūs papuošalas dekoracijos.
0: Tai va, rašo, kad
1: čia ir valgymui.
0: Rašo laišką, klausytos, gazą duoda razinos, gazą duoda girai.
1: Ne, neišmaneliai parašė.
3: Duplis eina tie tokie, žinai, burbuliukai viršų. Bet ne, aš ne.
0: Nu jo, čia toks kaip darbas, aš to kažkokiam nesąmonė, tikrai.
1: Bet grįžtam prie saldžios sriubos, tai va, va, ten tai razinos yra skanu labai.
0: Skanu,
1: labai skanu.
0: Mėgai tą saldžią sriubą.
1: Jo, kažkaip manau, bet čia vasaros.
0: Vasaros, kas eidavo, tu visi, abrikosai eidavo nedžiuvinti.
1: Rabarbaras.
0: Kas dar, lauk?
1: Slyva. Tai žinai, dedi, kokį ten makaroniuko truputėlį, ar ne, dedi uogų kažkokių, viską gali dedi sudėt. Ir cukraus ant viršaus.
2: Cukraus eina, man tas nėra valgis.
1: O klausyk, Ryčka, tu valgydavai saldžią sriubą su grietinė ar be?
2: Saldžią sriubą su grietinė. Va tu šitą dabar tu padarėjai klaidą.
1: Ne, aš klausiu. Su be?
2: Be, jokių grietinių.
1: Yra kas mėgsta.
2: Sriubas. Baikit juokas, ta prasme.
1: Pažįstu vieną, kas mėgsta.
0: Kas? Nebedirba jau čia.
2: Dėl to ir nebedirba.
0: Nu ką, vyrišiai, daugiau jumoro situacijų jau nuo 10 ryto. Geros dienos.
2: Jumoras bus nuo 10.
0: Jumoro laida. Berniukai, iki.

0: reklama. Herojų mėno Maksimoje. Krekenavos šašlykas Kakė Makė, marinuotas su petražolėmis, mairūnais ir kadagių uogomis. Braškių ir bananų skonio jogurto gėrimas Actimel Minecraft. Vaikiška Kakės Makės aviečių skonio dantų pasta Ekodanta. Maksima tai, ko reikia.
1: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
2: Štai jūsų bilietas. Linkiu jums ne pačios blogiausios kelionės, kad darbinių skambučių vis tiek pasitaikytų ir kad laiškus atrašinėti visgi reiktų. Žodžiu, linkiu, kad per šias atostogas rūpesčiai nepasimirštų.
3: Ačiū. Turbūt.
4: Šiaip sau linkėjimas, kaip ir šiaip sau poilsis, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, net 2 iš 10 Lietuvos gyventojų neranda pusiausvyros tarp darbo ir poilsio. Laikas jaustis geriau. Pradėk dabar. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
5: Viskas tavo gražiai ir nerūpestingai vasarai iš LSN. Tik Liepą Ninzės lūšį šaldytų gėrimų gaminimo aparatas net su 140 eurų nuolaida. Dar daugiau pasiūlymų ieškok fizinėse parduotuvėse ir lsn.lt.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
7: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. O kilogramas šviežios kalakutų šlaunelio mėsos tik 6,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
8: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų Venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
9: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
10: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė Tanų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Vyriausiosios rinkimų komisijos darbo grupė siūlo pripažinti, kad Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą dėl 2024 metų Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo. Komisija šį klausimą svarstys šią savaitę vyksiančiame posėdyje. Įstatymų pažeidimai siūloma pripažinti atvejus, kai nustatyta, jog rinkimų kampanijos iš esmės buvo finansuotos juridinių asmenų lėšomis. Vyriausiojo rinkimų komisija svarstys įpareigoti Žemaitaitį per 20 darbo dienų į valstybės biudžetą pervesti 9,5 tūkstančio eurų sumą neteisėto finansavimo. Iš valdančiosios koalicijos pašalinus Nemuno Aušrą ir frakcijai netekus pirmojo Seimo vicepirmininko posto, nutarta, kad aušriečiams likusi vieną parlamento pirmininko pavaduotojo posto toliau užims Daiva Žebelienė, o kitas partijos atstovas Raimundas Šukys turi atsistatydinti. Seimo valdybos posėdėje dalyvavęs Šukys padėkojo kolegoms už bendrą darbą. Pirmojo Seimo pirmininko pavaduotojo pareigybė dabar atiteko naujiesiams partneriams demokratų frakcijai vardan Lietuvos. Jie iš šias pareigas siūlys Domą Griškevičių. Iš viso Seimo pirmininkas gali turėti 8 pavaduotojus. Seimas priėmė svarstyti prezidento Gitano Nausėdos siūlymą gyventojų pajamų mokesčio lengvatą skatinti gimstamumą. Siūlomi pokyčiai numato laikiną nulinį GPM atlyginimo dalį iki vieno vidutinio darbo užmokesčio gimus antram ir paskesniam vaikui. Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius sako, kad per lengvatos laikotarpį vidutinį atlyginimą gaunantį šeimą sutaupytų nemenką sumą.
1: Dideliam žmogui yra didelė paskata, tai yra per 5 metus galėtų būti gauta 25 tūkstančiai eurų, tai yra pakankamai daug kaip vieno vidutinio atlyginimo gavėjui, tačiau taip, tai yra remiamas antras ir paskesnis vaikas, nes vidutiniškai Lietuvoje gimsta vienas vaikas ir ši paskata galėtų pakeisti gyventojų elgseną, bet be abejo lygiagrečiai turi būti daromos ir kitos priemonės.
0: Tačiau prezidentūros siūlymą skeptiškai vertina ne tik valdantieji, bet ir opozicija. Konservatorius Mindaugas Linkė žvelgia diskriminacijos elementų.
2: Vis dėlto yra siūloma fragmentuoti tam tikrą, diskriminuojant šeimas tam tikras. Neįsivaizduokime, jeigu dabar va, šeimos, kurios susilaukia iki 26 metų savo vaikų, kurie tarsi ir turėtų ir pretenduotų į tą didesnį kiekį šeimose turinčių auginančių vaikus, jie nepasinaudo šitą lengvatą, jie negalės.
0: Lengvata būtų taikoma už vaikus gimusius nuo šių metų sausio 1 dienos iki 2032 metų gruodžio 31 dienos ir nelgiau nei 5 pasirinktus metus. Latvijoje nuo šiandien kai kuriems kasdien dažnai perkamiems maisto produktams taikomas pridėtinės vertės mokesčio sumažinimas nuo 21 iki 12 procentų. Mažesni mokesčiai metus bus taikomi duonai, pienui, paukštienai ir kiaušiniams. 12 procentų PVM tarifas Latvijoje jau taikomas kelioms maisto produktų grupėms, įskaitant specializuotą kūdikių maistą, šviežius vaisius, uogas ir daržoves. Pasaulio vandenino paviršiaus temperatūra už poliarinio rato pasiekė rekordiškai aukštą lygį, todėl šią vasarą ekstremalus karštis gali kartotis, apie tai perspėja Kopernikus klimato kaitos tarnyba. Anot jos, naujas rekordas greičiausiai turės pasekmių oro sąlygoms, pasauliniam klimatui ir jūrų ekosistemoms. Ypač todėl, kad jis sutaps su pačiomis aktyviausiomis El Niño reiškinio fazėmis, kurios, kaip prognozuojama, bus stipriausios per pastaruosius dešimtmečius. Apie šios dienos orus Lietuvoje daug kur trumpi lietūs su perkūnija, vietomis lis smarkiai, kai kur kris kruša, vietomis prognozuojama škvalas, temperatūra svyruos nuo 27 iki 32 laipsnių karščio, vakariniuose rajonuose daug kur iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija iš Samilų Jėnos portale 15 min. Dabar 10 valandų 4 minutės.

0: Ričardas. N dieno.
1: Galvoju, tokį mesį, nors fonas atrodo, žinai, prieštaravo, tik iš karto ramus, relaksuojantis, vasariškas, lėtas. Ir jo, mes pradedam savo trečiadienio rūberniukus, šią kaitrę trečiadienio dieną. Sveikas gyvas, atvykęs dar kartą.
2: Dar kartą. Kol dar galiu atvykti, tai atvykstu. Labas ir tau, Mantai.
1: Jo, pasižiūrėjom kažkaip tai Vilniuje, tai čia, nežinau, su basutėm, šortais ir maikutėm, beveik 30 dieną tiek ir bus, saulė kepina. Bet kitur baigėsi vakarėlis. Įsijungiame Baltijos pajūrį tiesiogiai ten.
2: Bet žinok, mūsų vaizdai, kuriuos žiūrim iš Palangos, skiriasi.
1: Ai, matai, aš Nidoje esu pasijungęs.
2: Ai, Nidoje. Aš matai, Palangos tiltai įsijungęs. Tai Palangos tiltė, žinok, žmonės dar vaikšto ant tilto ramiai.
1: Aha, o Neringoje realiai beveik audra yra. Mama rašė, kad yra 14 laipsnių šiuo metu Neringoje.
2: 14 laipsnių.
1: Pila lietus, jo, tai nu, truputėlį kontrastų yra, toks beveik per 20 laipsnių. Tai linkėjimai kaistantiems, linkėjimai galbūt jau šalantiems. Ir...
2: Bet galbūt galima man tai truputėlį biški, nu biški pasibėdavo. Žinai, nu, vat, Lietuvoje tipo sako, ta tikra lietuviška vasara, bet jos būna iš tikrųjų labai mažai, nes dabar vat, mūsų laukia 17-18,
1: ja.
2: Prieš tai turėjom 2 savaitės plus 34, plus 33 ir nu, dabar gal atėjo tas momentas, kuomet bus plus 22 ir taip žinai, nu ramiai, ramiai kad būtų, nes dabar tai...
1: Gal, nu, Mindauginiam, tai matau, kad ten neprūdai, tos šilumos yra užsakyta, 17-18 ir toliau lietus. Žiūrėkit, galim gal taip susitarti, nors ir tvanas, realiai, liepos mėnesį, ar galime pirmąsias rugpjūčio savaitės kažkaip tai susimesti man saulėtom atostogom?
2: Susimest nori,
1: nu, kažkaip tai tau atostogom. Spausti jo, nu, kad jau išsilyja, tegul
2: O tau ant tiek prasta situacija yra?
1: Kuria prasme?
2: Nu, kad susimest.
1: Nu, ką žinau, tai aš prisidėsiu irgi prie savo tos.
2: Kiek?
1: Ne, aš turiu meni, kad kažkaip tai sutart, kad saulė būtų tą dieną.
2: Ai, saulė sumės.
1: Aš atostu kažkas pirkti.
2: Ne, tau pinigų trūksta.
1: Kad orą užsakyti. Gerai, aš tik tiek prašau, jo.
2: Bet žiūrėk, dabar taip, tu Liepo 6 nebūsi berods, ar ne?
1: Jo, planuoju, dar nepatvirtinta, bet...
2: O tu gal nori ateiti darbą vis dėl to, tai kam? 17 laipsnių šilumos bus, tai gal tau nereikia imtos laisvos.
1: Nu, 17 ir laisva yra geriau nei 30 plus ir darbas. Ne, jokau, nu, ta prasme, ką žinau, nu, ilgas savaitgalis, gal faina visai, žinai, kažkur paliekti.
2: Nu, supratau, nu, tai gerai, tada nelaikau tada.
1: Gerai, taip ir susitarėm. Klausykit, pasiklausom truputėlį muzikos, sugrįšime su kitais reikalais visai netrukus. Visiems gražios trišėdienio dienos, kur be būtumėt ir kas ten dangui bevyktų pas jūs.
0: Meilės sezonas. Vasara su N1.

0: Reklama.
1: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalus.
2: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 30, liepos 6 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Pjaustyt atlantinių lašišų filė Walden 2,79. O du buteliai gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Coca-Cola Zero už vieno kainą. Maksima, tai ko reikia.
3: Ieškojai. Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
4: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filė salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
5: Tavo vasaros planams! Dabar senukuose Domolety pakabinamas krėslas 89 €, Outliner irklentė 139 €, o Electrolux įmontuojamoji orkaitė 259 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
6: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
7: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
8: Laikas atsinaujinti virtuvę? Gintaro balduose didelis pasirinkimas standartinių virtuvės baldų kolekcijų, kurias pritaikysime pagal jūsų erdvę ir poreikius. Nemokama konsultacija, projektavimas, o visą šį mėnesį net 20% nuolaida visoms virtuvėms. Apsipirkite ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
9: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

vasariškai ir energingas yra Angels ir Fire. Tebe skamba mūsų eterė, dabar prisiminkim dar vieną tiesiogiai jau čia vasarišką dainą Underdog Project Summer Jam, kurinys dar prieš 26 metus išvydęs dienos šviesą. Atsukim, prisiminkim.

vasarą su M1.

0: Šiandienos orai. Šiandienos orai.
1: Reklama. Įvairūs tie orai, o kad ir kokie jie bus, tai su Biovela grill skoniu niekada neprašausite. Sultingi šašlykai ar traškios dešrelės garantuoja tobulą vasarą.
2: Taip, laukia ir savaitgalis, ne už kalnų jisai tikrai yra. Dabar pasižiūrėkime, kas laukia mūsų šiandien. Bent jau daugiau mažiau visur šalyje. Šiandien yra prognozuojamas toks trumpalaikis lietus su perkūnija, vietomis ir škvalas ir kažkokį čia ir Vilniui biro žada. Nors šiaip straipsnio, sąžininkas pabūsiu, neskaičiau, bet kažkur tikrai bus nu, ir perkūnija ir žaibas gali ateiti šiandien.
1: Šiandien tai... ir pakrušt vietomis gali.
2: Ir pakrušt gali. Manot, man to brūžo.
1: Prognozės, pasakiau, tai žinokit, vasara tokia audringesnė šiandien nusišviečia.
2: Šiandieną, ne? Aha. O rytoj Vilniuje 24 laipsnių šilumos, Kaune 24, Klaipėdoje 20. Ai, žiūrėk, rytoj visai labai nebloga diena. Nusimato tokia, kurios galbūt ir laukiam. Tokia lietuviška vasara, Panevėžy 23, nei per karšta, nei per šalta, nors penktadienį situacija keičiasi, 17 laipsnių šilumos, Klaipėdoje 19, Kaune irgi 17, tik tai šilumos lieka. Nu, žodžiu, rytoj dar šilta, poryt jau...
1: Matau, antradienį Vilniuje žada 14 ir smarkų lietų, tai...
2: Kada?
1: ne ketvirtadienį, sorry, antradienį kitą.
2: Kitą antradienį, ne?
1: Po tokios nepilnos savaitės. Tai tokie kol kas reikalai su sinoptikų prognozėmis. Žiūrėsime, kas čia bus vėliau ir būtinai patikslinsime, o kai už lango lyja, tikrai norisi kažko sutaus. Biovela lietai virti šonkauliai, minkšti, sultingi ir tokie gardus, kad mes tiesiog atsiskiria nuo kaulo.
2: Tai belieka mėgautis kiekvienu kasniu, Biovela grilinti, mėgautis, kartoti.
0: Reklama. Vasara su M1. Meilės sezonas. Vasara su M1.

0: Reklama.
1: Viskas tavo gražiai ir nerūpestingai vasarai iš Alesen. Liepos mėnesį pasirūpink savo šypseną su Philips Sonicare elektriniu dantų šepeteliu. Dabar su 23% nuolaida ir tik už 69 eurus. Dar daugiau pasiūlymų ieškok fizinėse parduotuvėse ir alesen.lt.
2: Stilingą vasarą veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudok programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
3: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankių finansavimo pasiūlymų. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
4: Ei, meistrė! Liepa varžtų pasaulyje terasų mėno. Srieginiams strypams, metraičiams terasoms A2 ir pirštinėms -20%. O poliams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
5: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Naudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Pasakyk man tuos tris žodžius, brangusis.
7: Aš tvarkau namus.
8: Sutvarkykite namus greitai ir tobulai. Lidl parduotuvėse. Grindų šepetys tik 8 eurai. Akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys tik 35 eurai. O akumuliatorinis cikloninis dulkių siurblys tik 89 eurai. Nuo šio ketvirtadienio Liepos antrosios. Lidl vertė.
9: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Bestway ir lauko augalams net iki 60% nuolaida. Mokyvežį.
0: Reklama.

0: vasarą su M1. 7.
1: 6.
0: Kertam, kad 7.
1: Kertam. Kertam. Nu ką, čiuožim, ne?
2: Jo, čiuožim, jau laukiame pirmųjų, tikliau, pirmųjų ir vienintelių.
1: Pirmųjų žiedų.
2: Tai šiek tiek užtruksim. Tai 18.30, paskambinkite ir pasižiūrėsime, kaip čia nais seksis mums šiandien su kertam užduotimi dorotis. Tai laukiame.
1: Taip, laukiam skambučio, 18.30, prisiskambinkite, reikės dviejų žaidėjų. Šiandien mes turime ant vieno marškinėlius, kaip ir vakar. Jeigu vakar nelaimėjot, tai o kodėlgi nepabandžius šiandien?
2: Taip, pasižiūrėkime, kas pirmasis šiandien su mumis pasilabins. M1, sveiki.
3: Sveiki.
2: Kas paskambino?
3: Gabrielė.
2: Gabrielė, kaip jūsų trečiadienis bėga? Ilsitės, dirbate, ką veikiat?
3: Oi, buvau kraujo tyrimus dariau, dabar įsivaliu mašiną, važiuosiu į sporto salę, tada vaikai, nu žodžiu.
2: Nebijot adatų? Nebijot kraujo?
3: Nežiūriu, kai
2: jumas. Ne, aš irgi nežiūriu, man kažkai baisu, baisokai yra. Tu žiūri, kai ten bedžiai?
4: Ne, irgi nežiūriu, ne pats maloniausias.
2: Sąmonė kažkai, jo. Gerai, Gabrielė, truputėlį palaukite, tuoj pasižiūrėsime, kas su jumis žais. Bandome sulaukti kažko, kas gal nėra, taip jau visur žaidės ir po daug kartų. Ir tuomet galėsime keliauti. Nu, tu matai, Richardai, pas kas dar.
1: Drūko.
2: Jo, Gabrielė, nu, jūs mokat kokią dainelę, kurį vat, būna, kai kažkur paskambini ir...
1: Du gaidelį, galit padainuot?
3: Ne, ne, ne.
2: Nereikia, ne. Gerai, turime pašnekovą, jūs išgelbėtas. Sveiki.
5: Labą dieną.
2: Kas paskambino?
5: Grigorius.
1: Kaip gyvas?
5: Gerai.
1: Aš tik dabar supratau, kad prašiau, kad padainuotų du gaidelį, kai mes vedam laidą.
2: Nu tai, ai, o ne mūsų laidai, ne? Matai, žmogus mandagus, nenorėjo
1: visiškai.
2: Žiūrėkite, apie turtus didžiulius kalbėsime. Aš atsidariau turtingiausių pasaulio žmonių dešimtuką šiai dienai, kaip jisai atrodo. Ir klausimas skamba štai taip. Kiek šiame dešimtuke yra Amerikos pilietybė turinčių žmonių? Kiek yra amerikiečių turtingiausių dešimtuke? Gabrielė, tavo spėjimas.
3: Penki.
2: Penki, gerai. Ką Grigorijus galvoja?
5: Šimtas.
1: Šimtas vienetų.
2: Dešimtuke pirmam yra 100 amerikiečių.
1: Galit pasitaisyti, prasme, dešimtuką tik tai turi.
2: Grigorijau, dešimt turtingiausių pasaulio žmonių. Kiek iš jų amerikiečių yra, Amerikos pilietybę turinčių?
5: Aštuoni.
2: Toks yra atsakymas. Nu, jo. Ir Grigorijau pasitaisote ir tai jums atneša sėkmę dėl to, kad iš viso dešimtuke turtingiausių pasaulio žmonių yra 9 amerikiečiai. Ir tik vienas prancūzas čia įkrenta, tai vienu žodžiu uždominuotas yra Jungtinių Amerikos valstijų piliečių dešimtukas. Nu, gal kažkaip vienas europietis yra prancūzas, tai bent jau to.
1: Bet ten nesitrynės per pažintis.
2: Ten greičiausiai jo. Sumėtėjom bendrai. Grigorijau, sveikinam, vieną marškinėlius dovanojam.
5: Ačiū.
1: Kažkaip džiugiasi mažai. Ai, va, sako, pagaliau žmogus. Laukiai.
2: Pavyko. Super.
5: Pirmą kartą pavyko.
1: Labai džiaugiamės už jūs.
2: Sveikiname. Bravo. Geros dienos ir gražaus
1: sekmadienio.
2: Sekmadienio jums su Dievu.
0: O kodėl vienas? Su M1 tu ne vienas.
6: M1.

0: Reklama.
1: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,29. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkauliukų tik 3,89. O 500 gramų maltos kavos paulik tik 6,95. Lidl vertė.
2: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena, pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau robonių parkas.lt.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
5: Šaldytuvų sostinė Senukose. Dabar bešerkšnis Beko šaldytuvas 294 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamasis šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
7: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 2-6 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 85. Šviežia viščiukų broilerių užaugintų be antibiotikų filė 3,49. O dvaro grietinė euras 99. Maksima tai, ko reikia.

0: Radio Alias.
1: Reklama. Mes su didžiuliu džiaugsmu toliau daliname jums kvietimus į Energylandiją. Jeigu dar neturite plano kažkuriam vasaros savaitgaliui ar savo atostogoms, tai žinokite, planuojame už jūs visą tai.
2: Iš tikrųjų taip, Energylandija vienas didžiausių pramogų parkų Europoje. Net ne vienas, bet jis, aš sakau, didžiausias, įspūdingiausias. Viskas. Mm-hmm. Lenkijoje, nes aš ir mes norim padovanoti du bilietus į šį puikų labai didelį įspūdingą pramogų parką. Energylandiją vakar išlydėjom damą su bilietais, tai liko laiminga.
1: Tikrai taip, tai skambinantieji kai kurie jau net yra buvę Energylandijoje ir sako, norime dar ir dar, taip kad tikrai puiki galimybė jums laimėti kvietimus. Du juos padovanosime, dabar laukiame žaidėjų, kurie nori papramogauti čia vasarą, o dabar ir pažaistelės asmumis. Pirmasis priskambinės galės pasirinkti, su kuo žaidžia, belieka sulaukti šviežio kraujo.
2: Šviežienos reikia, ne?
1: Taip, nusikiek.
2: Nu gerai, alright, go, go, go, go, go. Alesa, pažaiskim.
1: Sveiki.
3: Sveiki.
2: Kas paskambina?
3: Jurgita.
2: Nuo ko jūsų diena šiandien, Jurgita, prasidėjo?
3: Tiesiog darbo įprasta diena.
2: O darbe pletkų gal kokių išgirdo? Tai eina pletkai darbe?
3: Na, nelabai gal. Kadangi net... dirbu individualiai, tai...
1: Apie save nebent pletkint galite, bet kažką neįdomu.
2: Su klientais gal irgi dar biškutį. Nu gerai.
3: Tai...
2: Jums reikės dabar pasirinkti vieną iš dviejų. Čia, jei ką, du vedėjai yra. Ne vienas, du vedėjai yra laidos. Tai Mantas, Richardas, pasirinkite ir galėsim pradėti pirmąjį raundą.
3: Gal Mantas
2: būna?
1: Gerai, prašau. Gerai. Vienas, du, trys, pradėkime. Šitos gipikžolės ką daryti?
3: Rauti.
1: Bet ilgesnis. Teisingai. Dabar žmogus, kuris neturi plaukų, yra koksai vyras?
2: Valinskas.
3: Likis.
1: Bet vat, jau tai padaręs, vat, koksai aš esu?
3: Lipsas.
1: Visas koksai esu. Dar priešdėlį pridėkite. Nu, vat, jeigu apsideginti, tai ką padaryti? Dar panašu žodis labai.
3: Nuklipti.
1: Tai koksai? Aš jau esu koks.
3: Plikas.
1: Žiūrėkit,
3: nuplikintas.
1: Jūs esat pasakęs nuplikti, tai koksai aš esu, nu, tas pats žodis, tik jau koks esu aš.
3: Nuplikęs.
1: Taip, aplodismentai, kaip dar kitaip galima pasakyti?
3: Plojimai.
1: Teisingai, dabar varžybas ką daryt, vat, nugalėti, tai kaip dar kitaip, vat, valio.
3: Laimėti,
1: teisingai,
3: nugalėti.
1: Taip, teisingai, ir dabar tas kur tiksi...
3: Laikrodis.
1: Jo, bet čia sieninis laikrodis buvo, nebespėjau paaiškinti.
2: Pusę tašų galim.
1: Nuplikęs. Kodėl mes tiek laiko čia išdeginame, bet mes turime 4 taškus. Nu, gal pusę už tą sieninę, ne? Galima,
2: tikrai.
1: Tai 4,5. Visai neblogai. Potencialo būta, bet vat labai tas nuplikis mašinais kažkaip tai užlaikė. Pasižiūrėsime, kas bus antrajame raunde. Ten jau Richardas pasiraitojas rankovės su savo žaidėja arba žaidėja tvarkys reikalus.
2: Jo, pasižiūrėsim.
4: Reklama. Čia Paulina Paukštaitytė. Šita laida man numeris vienas. Visuomet klausaus per M1.

0: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
1: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
0: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
1: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
0: Ai. O vokiškai?
2: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
3: Ieškojai ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt. Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos laminuotoms ir vinilinėms grindims iki 60, lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50, vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O Top Color Premium Viva Latex medienos dažai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Stilingą vasarą veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudok programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
5: Švęskime vasarą saugiai ir būkime atsakingi prieš save ir kitus eismo dalyvius. Vairuokite tik įsitikinę, kad galite. Štai AutoAibė parduotuvėse. Net 20% nuolaida visiems alkodetektor alkotesteriams. Tikrai įsirinksi. AutoAibė.lt.
6: Dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akonitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
9: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys superhitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Sugrįžtame į Radio Alijas dvikovą ir čia priminsime, kad Energylandija yra žaidimo visa esmė ir epicentras, dėl to, kad čia galite laimėti du kvietimus iš šį nuostabų, vieną ryškiausių ir didžiausių pramogų parkų pasaulyje, kuris yra įsikūręs Lenkijoje.
1: Taip, visiškai pritariu tau, man tai aš dabar tik tai pagalvojau, kad šitas žaidimas truputėlį yra ir negailestingas, nes, nu, iš esmės tik nuo vedėjo priklauso, kaip jisai aiškins tuos žodžius. Aišku, taip kaip spėlios, nu, kaip, tarkim, žodis nuplikęs, aš iš pirmo raundo prisimenu, man atrodo, jisai pakankamai sudėtingai paaiškinamas žodis yra. Dabar mes, žinai, kur plikas, tai ok, bet tai dar to priešdėlio reikia, žinai, ir kurį, tai gal dėl to ir užstrigo klausytoja.
0: Yra reikalų jo, jaučiu truputėlį tą kaltę,
1: ne dėl to, man tai, aš turėjau meni, kad nuo mūsų priklauso, ar žmogus važiuos į Energylandiją ar ne. Dabar sen, didžiai dalim, aš kažkaip taip galvoju, tai man nepatinka dėl šito.
0: Jo, tokia naštai neša truputėlį atsakomybės, žiūrim, kas antrasis žaidėjas, iki.
2: Sveiki.
1: Ko jis vardu?
2: Jurgita.
1: Ar žaidžiate Alijas apskritai, Jurgita?
2: Nu, su vaikais, taip, kartai žaidžiam. Žaidžiat.
1: Esat ta, kuri labiau mėgstat aiškinti, ar ta, kuri, nu, ne gyvenime, bet žaidime, ar labiau ta, kuri spėliot žodį mėgstat?
2: Nu, gal geriau aiškinti.
1: Aiškinti, nu gerai. Prat,
0: nu, čia ne taip, žinokit,
1: dėja, jo,
0: paaiškinti.
1: Jo.
0: Jurgita, pasiruošus?
2: Taip.
0: Gerai, 1, 2, 3, pradedam.
1: Ant tamų būna parašyta skaičiukai, kas toks? Arba telefono, kas toks?
2: Numeriai.
1: Taip, šitas Eifelio bokštas, kur yra, kurie mieste?
2: Paryžiuje.
1: Taip, ta personažė su strazdonom ir ilgom kasom, kur buvo ant kojų užsimovus.
2: Mary Poppins.
1: Ne, kita mergaitė tokia.
2: Ilga kojinė. Kaip
1: yra jinai, paukštis toks, kur skrė. Nu gerai, gal kita tada. Yra, žodžiu, kai tikrinamos...
2: Ilga kojinė.
1: Va, super. Tikrinamos tavo žinios, kai yra, kaip vadinamas tas žodis, toks trumpas, sakti, arba nėštumo, kas toks?
2: Testas.
1: Taip, labai madingai apsirengęs. Koks tas žmogus, sako, yra?
2: Nu, dizaineris.
1: Ne, atrodo labai gražiai apsirengęs. Jis, sako, labai turi gerą tokį... Nu gerai, Ponia. Pantera kokios spalvos tai iš personažo kokia yra?
2: Juoda.
1: Juoda
2: Rožinė,
1: nu gerai, skaitysim.
0: Nu gerai, ką turime iš viso?
1: Numeris Paryžius, Pepilga Koinė, kažkaip prisiminė, šaunuolį esate. Tada testas ir rožinis.
0: Rožinis.
1: Bet sakė rožinė.
0: Sakė rožinė ir sakė rožinė. Paryžiuje ir sakė numeriai. Buvo numeris Paryžius tokie, ne? Žiūrėkit, ištraukime burtus, gerai? Mes čia esam grįžti žmonės ir pasižiūrėsime, ar jums ar jūsų varžovė atiteks...
1: Jo, sutikai, koks vardas pirmo klausytoje yra?
0: Pirma klausytoje.
1: Bet super, man tas prisimena savo dalyvius. Nu gerai. Traukim burtus. Ant vieno lapelio parašyta Jurgita, ant antro pirma klausytoje. Aiškinamės, kas laimėjo šiandien žaidimą. Traukim burtus ir... Nugalėtojai yra.
0: Jurgita užrašyta ant šito lapelio, tai taip šį kartą lėmė burtai. Sveikiname Jurgitą ir jai dovanojame du bilietus į Energylandiją, kur linkime jums fantastiško laiko, o ten tikrai bus ką nuveikti, nes tai yra unikali pramoga erdvė Lenkijoje. Numeris vienas amerikietiškų kalnelių parkas, kuriame rasite net 133 atrakcionus, pritaikytus kiekvieno skonį nuo šeimos ir vaikų zonų iki ekstremalių pramogų.
1: Jūsų laukia net 20 įspūdingų kalnelių, adrenalino mėgėjams, sumažėsiams net 28 atrakcionai skirti vaikams nuo 2 metų, bet to čia įsikūręs geriausias lauko vandens parkas Europoje, tad pramogų tikrai net netrūks visai dienai.
0: Taip, nusipirkat vieną bilietą, galite mėgautis visomis parko zonomis ir atrakcionais ir šiuo metu galite pasinaudoti ypatingų pasiūlymų ir įsigyti 4 bilietus už 3 kainą.
1: Taip, daugiau informacijos ir bilietus rasite užsukite jau dabar energylandia.pl. Reklama.
3: Vasara su M.

0: Premjera.
1: Premjera.
2: Šiandien premjeros rubrikoje Švedijos elektropop muzikos duetas Icona Pop ir jų naujas kūrinys Yellow Top.

0: Tomas jau žino? Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje, prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamiršk pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
1: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Viskas tavo gražiai ir nerūpestingai vasarai iš LSN. Tik Liepą Ninja Slushy šaldytų gėrimų gaminimo aparatas net su 140 eurų nuolaida. Dar daugiau pasiūlymų ieškok fizinėse parduotuvėse ir lsn.lt.
3: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
4: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
5: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
6: Beno vaistinėje šampūnai, veido ir kūno prausikliai iki 40. Solero saulės kosmetika lygiai 40. O Benz repelentai iki 30% pigiau. Beno vaistinė.
7: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filiai salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
8: Ei, meistrė! Liepa varžtų pasaulyje terasų mėno. Srieginiams strypams, metraiščiams terasoms A2 ir pirštinėms -20%. O poliams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
9: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
10: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinex atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. Kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. O kilogramą šviežios kalakutų šlaunelių mėsos tik 6,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.

0: Reklama. Yra tie tokie, kurie vargsta per šiuos karščius, bent jau vargo šiomis dienomis, kiti jautėsi kaip ponai, kaip buržuojai, tiesiog nes turėjo namuose iš manęs vėsinimosi priemonės įvairiausias ir mes vieną tokią jums dabar ir norime pristatyti.
1: Šiaip aš turiu irgi, tipo kondicionierį turim, žinai, namie, aha, bet norint truputėlį ant smarkesnio lygio uždėti jį, nu neįmanoma, jeigu visą, žinai, viso garso eina. Tai ten, kad ar minimalaus dėl, žinai, tik tai.
0: Tai taip ir yra, nes norisi naktį mėgautis gaiva berzinančio ventiliatoriaus triukšmo, kai kambaryje tvanku, bet norisi ramaus miego, tai praverčia Xiaomi Smart Standing Fan 2 Pro. Jis veikia itin tyliai nuo 28 decibelų, tai aš dabar atsidariau čia, žinai, vienu žodžiu...
1: Kokį garsą, kas kleidžia 28, ne?
0: Kipos garsai, jo, tai snaudžiantis katinas, jo murkimas yra apie 25 decibelai. Tai iš esmės maždaug tokio garso. Žmogaus kvėpavimas ramėjo būsenoje, nu gerai, čia. Vat tylus šnabždėšys, tai yra 30 decibelų. Tai įsivaizduok, kad šitas daiktas veikia tyliau nei tylus žmogaus šnabždėjimas.
1: Tai kai miegi praktiškai gali girdėtis dvasio šnipzančio, žinai,
0: Žiūrėk, aš matau, garsai namuose, tylaus miegamojo aplinka naktį yra nuo 20 iki 30 decibelų. Tai iš esmės net neprašoka tos garso ribos. Tai toksai prietaisas iš Xiaomi, dviguba ventiliatoriaus, dvigubi sparneliai sukuria švelnesnį, natūralesnį vėjo pojūtį.
1: Žiūrėkite, taip, ventiliatorių galima naudoti be laido, pastatyti jį, kur tik jums yra patogu, valdyti telefonu per Xiaomi Home programėlę ir pasirinkti norimą oro srautą iš 100 greičių lygių.
0: Fantastika, puikus pagalbininkas karštomis vasaros dienomis ir tvankiomis naktimis. Apsilankykite Xiaomi parduotuvėse Vilniuje, Akropolyje, Kauno Megoje arba internete mi.home.lt ir ten rasite daugiau išmanių sprendimų kasdienai.

0: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Maisto papildai grožiui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
2: Dėmesio, grilio policija pradeda pamainą. Mūsų pareiga užtikrinti, kad šį sezoną visi grilintumėte tik skanius ir kokybiškus produktus.
3: Artėjant Mindauginiams, skambink kiemieną ir prisipažink. Marinavai acte, pyliai alaus ant šašlyko, išrašysim baudą, duosi priesaiką taip nedaryti, o bevela apdovanos.
2: Prieskoniavimas ar mėsos paieškos neaiškiose vietose nuo šiol nusikaltimas. Bevela jau viską suruošė. Jums te lieka grilinti, mėgautis, kartoti.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai. Išmanus LG šaldytuvas 379 eurai. O Dreamy dulkių siurblys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
6: Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudo programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
7: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
8: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
7: Man padėjo Ibesan.
8: Palengvina simptomus atsirado.

Artėjame prie vidurdienio, netrukus 200 sekundžių informacijos su Aurelija Gintautaitė. Kokių pastabų prezidentas turi kandidatų į žemės ūkio ministrus? Šir kitos naujienos eteryje jau po kelių akimirkų, bet kada daugiau naujienų atrasite užsukę į internetinę svetainę 15 min.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje vidurdienis, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Kandidatas į Žemės ūkio ministrus Kęstutis Mažeika turi patirties Žemės ūkio srityje, tačiau prezidentas pasigedo konkrečių būdų sprendžiant įvairias šios srities problemas. Apie tai po kandidato ir šalies vadovo pokalbio pareiškė prezidento patarėjas Ramūnas Dilba. Anot jų, Žemės ūkio srityje pasikaupė problemų daug, kaip pavyzdį jis pateikė pieno kainas bei trumpųjų maisto grandinių užtikrinimą. Anksčiau premjerų paskirtas Mindaugas Sinkevičius tikino, kad buvęs kaimo reikalų komiteto pirmininkas esą tinkamai atsiribos nuo augalininkystės tarnybos korupcijos skandalo. Demokratas vadovavo komitetui tuo metu, kai šis skandalas, į kurį įsimaišęs ir buvęs Demokratų partijos lyderis Saulius Skvernelis, vystėsi. Jau pavasarį įvardinęs, kad kurs naują politinę partiją savivaldos rinkimams, parlamentaras Ignas Vėgėlė paskelbė jos pavadinimą. Nauja politinė jėga vadinsis Piliečių Lietuva. Anot Seimo nario šiuo metu pradedami rinkti steigėjų parašai, o partijos Piliečių Lietuva steigiamąjį suvažiavimą ketinama surengti šių metų rudenį. Anksčiau Vėgėlė yra pripažinęs, kad naujosios partijos kandidatų sąrašų nepavyks iškelti visose 60 savivaldybių. Lietuvos institucijos bando apsaugoti vaikus ir paauglius nuo priešiškų valstybių verbavimo per socialinius tinklus ir susirašinėjimo platformas. Nacionalinio krizių valdymo centro atstovas Darius Būta sako, kad dažniausiai vaikai verbuojami socialiniuose tinkluose.
1: Kalbame apie vaikų privedimą prie rimtų sabotažo aktų, grėsmė nacionaliniam saugumui ir iš tikrųjų tragedija bet kuriai šeimai, bet kuriai bendruomenei. Tikrai mūsų sukurtas tas bendras planas nėra apie komunikaciją, tai yra konkreti pagalba, prevencija. Matome aiškiai, kad yra taikomas į pažeidžiamiausias kategorijas.
0: Policijos generalinio komisaro pavaduotoja Oksana Plesko sako, kad labai svarbu prevencija ir vaikų kritinio mąstymo ugdymas, nes sukontroliuoti socialinius tinklus yra labai sudėtinga.
2: Labai dažnai tie pasiūlymai duodami ne per atvirus kanalus, o per privačius susirašinėjimus, tai tikrai policija jų nepasiekė prevenciškai.
0: Vaiko teisų kontrolierė Alina Jakavoninė sako, kad labai svarbu rekomendacijas vaikams pritaikyti pagal amžiaus grupę.
3: Vaiką kaip auką turėtų visų pirma identifikuoti tie asmenys, kurie turi pirminį kontaktą su vaiku, vaiko aplinka, pats vaikas. Tai yra tikrai labai nelengvas uždavinys.
0: Ekspertų teigimu, verbavimas dažniausiai prasideda nuo iš pažiūros nekaltų pasiūlymų vaikams. Valstybinė mokesčio inspekcija nuo šiandien perima naujai skiriamų baudų ir ekonominių piniginių sankcijų administravimą. Anot jos gyventojų ir įmonės prisijungė prie mano VMI portalo, nuo šiol galės vienoje vietoje matyti ir patogiai mokėti naujas paskirtas baudas ir ekonominės piniginės sankcijas. Tarp tokių bus ir teismų priteistos sumos, mokėjimų valstybei įsiskolinimai. Kartu visos jos ir bus administruojamos, tai yra pavyzdžiui, mokesčio inspekcija galės nepriemokas nurašyti iš sąskaitų. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba skelbia, kad atnaujintais duomenimis didžiausia vasariškos audros tikimybė Lietuvoje šiandien po pietų kyla pietrytinėme šalies pakraštyje. Kaip praneša portalas Orai LT, audra galimai net ir su kruša prognozuojama Druskininkų savivaldybėje, Varėnos rajone, Šalčininkų rajone ir Vilniaus rajono pietinėje dalyje. Didžiausia tikimybė, kad stichija siaus iki 19 valandos vakaro. Gyventojams rekomenduojama uždaryti langus, nestovėti po medžiais ir kitus laikytis saugumo reikalavimų. O šiandien temperatūra svyruoja nuo 27 iki 32 laipsnių karščio, vakariniuose rajonuose iki 26 šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją SM naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 4 minutės.
4: M1.

0: Nu ką, skanaus visiems valgantiems po 12.10. Mes su Mantu Orų berniukose turime labai labai svarbią misiją. Yra tokia rubrika su praėjusiu, kurios metu jūs galite priminti apie save žmogų, kuris galbūt gal ir piktelės yra ant jūsų, nes jūs pamiršote gimtadienį.
1: Mes netikėtai užsuksime ir pasveikinsime savo skambučių, dovanų turėsime žmogui, niekių vaišių reikės ruoštis, nei gryčios prasišluot nieko. Sausėdi netikėtai ateina sveikinimai gimtadienio, kurį buvai pamiršęs, gal vieną kitą draugą net nurašęs dėl to, kad pamiršo tave pasveikinti. O čia va viskas sustatoma savo vietas ir dažnai su gera emocija atsisveikiname.
0: Aš kažkodėl net nebejoju, kad yra tokių atvejų pasitaikę, kur Facebook tikrai užblokuoja žmogų, jeigu nepasveikinus gimtadienio. Nu, tipo, kur gauni bloką.
1: Aš asmeniškai priimčiau, jeigu vat kažkas, tai žinai, iš aplinkos.
0: Jisai blokavęs Facebook'ą.
1: Bet man rodo, žinai, su amžiumu atsiranda visokių nesąmoniškų.
0: Žinok, aš neslėpsiu kažkada, aš esu laukęs iš vieno žmogaus su gimta. Ar pasveikins, ar ne, žinai. Ir, nu, vat, be 5-12 aš toks jau pusiau piktie buvau, žinok. Bet toks, kur jo, paskui pergalvoju.
1: Bet pasveikino, ne, paskui?
0: Ne, nepasveikino. Ir nepasveikino,
1: jo. Ir kokie dabar su mama santykiai?
0: Tik tai pinigus perveda ir viską, žinai, daugiau nieko. Tai va, tai žodžiu, čia yra galimybė, nu, išnaudot mus su Mantu.
1: Taip, išnaudokit mus parašydami m1.fm žinutę, kam paskambinti, koks telefono numeris žmogaus ir kada šventė gimtadienį ir nuo ko sveikinimai. Tai va tokie dalykai, nepamirškit ir kažką sveikinsim po 15 minučių.
2: Mantas ir

0: Reklama.
1: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle gyvūno ėdalo ir priežiūros priemonėms 40, o būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Auč.
3: Mamyte, kas nutiko?
4: Nieko baisaus. Truputį susižeidžiau.
3: Aktiseptas.
5: Skuba į pagalbą.
6: Jis greitai naikina visas žaizdą patekusias bakterijas. Užpurškus, neskauda, negraužia ir nedažo.
4: Teisingai. O dabar Aktisept žaizdų gelis. Jis drėkina žaizdą taip, skatindamas žaizdų gyjimą. Beje, tinka ir nusideginus ar nudegus saulėje.
3: Kaip gerai, kad visada turime Aktiseptą ir Aktisept žaizdų gelį.
4: Vartoti ant odos, ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašom įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
7: Atsigerti šakočio? Apkeliauti pasaulį vienu gurkšniu? Tai įmanoma su Žemaitijos kefyro kokteilių naujienomis. Pasaulio stebuklai ir tikras lietuviško šakočio skonis. Žemaitijos kefyro kokteiliai. Laiko išpuoselėtos tradicijos ir netikėtos naujovės.
8: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
9: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
10: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filė salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
11: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Domoletti pakabinamas krėslas 89 eurai, Outliner irklentė 139 eurai, o Electrolux įmontuojamoji orkaitė 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
12: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams. Sport and Cardio, Allwell Magni su vitaminu B6, Allwell Ashwagandai, Walmart Mega vitaminui D ir Eterolip Complex Caps. O maisto papildų Möller's Omega 3 Extra įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
13: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarinų tik 2,29. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkauliukų tik 3,89. O 500 gramų maltos kavos Paulik tik 6,95. Lidl vertė.

0: Gerai, ačiū visiems už laiškus, rubrikai su praėjusiu, dabar jau bandysime prisiskambinti, čia yra jau visą laiką...
1: Vakar nepavyko, jo, visiškai.
0: Mm-hmm, čia jau nuo mūsų nebepriklauso, tai tikėkime, kad šiandien pavyks.
1: Atsipitbolinam, žinai, čia mes jau nieko
0: mes padarėm.
1: Ką galėjom?
0: Margaritai pasukti šventę spalio 3 gimtadienį.
2: Margarita, Margarita, kodėl kiekvieną rytą?
1: Tai galim padainuoti.
0: Jeigu susimils pakelti.
1: Aišku, dabar didžioji dalis žmonių, kur klauso.
2: Ne, nu tik tai tegul nedainuoja, nu tik ką čia dabar. A, kodėl kiekvieną rytą?
1: Na, važiaunam.
2: Su praėjusiu gimtadieniu sveikinam mes.
1: Kur du?
2: Ingrida. Iš Londono linkėjimas krėja angliški tikrai.
1: Tu ne
0: oi, vargas, žinau. Nu gerai, ką?
1: Bet, ta prasme, padarėm jau tikrai viską, ką galėjo. Mes net investavom dar daugiau papildomai.
0: Žinot, kaip rondo kainuoja pusę minutės.
1: Nebandom dar kažką.
0: Net grimavosi. Ne, žinau, grįžtam prie muzikos, nes aš pamatau, kad kitas laiškas, kurį pasižymėjau, tai realiai...
1: Be numerio.
0: Biškai paprastyta yra, jo. Ta prasme, numeris yra, bet be vieno skaičiaus.
1: Nu, a, labai gail. Nu tai, žodžiu, vėl girdėjot, mes stengiamės, mes darėm, net performance'ą padarėm. Nu, yra kaip yra.
0: Atsiprašom.

0: vieno numeris vienas.
1: Grįžtame į 2011 metus, kai iki pirmos vietos pakilo ir savaitę ten praleido Nelly Furtado hitas On The Radio.

0: Topo istorija, ne, grojam?
1: Jo, grojam topo istoriją, Nelly Furtado on the radio, dabar jau jūs kursite istoriją laimingai pabaigoje, nes galite siūlyti nuo iki dainas ir buvusius numerius vienus ir galbūt tik jums patinkančias dainas, gal atsirinksim, ką gali žinoti.
0: Čia yra ta proga, jeigu jums kartais nuo karto mūsų muzikos redaktoriui norisi duoti į užgrojimą muziką, jeigu nepatinka jo, tai galite pasiūlyti savo variantą, gal šiandien neiškrenta iš galvos koks nors tai hitas, gal Lady Ice norite dainos, gal norite Rammsteinų.
1: O gal jų dueto? Tai laukiame jūsų pasiūlymų. Eminus vienas.
2: Jis vantas vykos viršelą.
1: Būtų įdomu, jūsų tokia versija labai.

0: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais įmu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle gazuotam ir negazuotam vandeniui 40, o kosmetikai ir burnos priežiūros priemonėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Ieškojai ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti, Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
2: Štai jūsų bilietas. Linkiu jums ne pačios blogiausios kelionės, kad darbinių skambučių vis tiek pasitaikytų ir kad laiškus atrašinėti visgi reiktų. Žodžiu, linkiu, kad per šias atostogas rūpešiai nepasimirštų.
3: Ačiū. Turbūt.
4: Šiaip sau linkėjimas, kaip ir šiaip sau poilsis, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, net 2 iš 10 Lietuvos gyventojų neranda pusiausvyros tarp darbo ir poilsio. Laikas jaustis geriau. Pradėk dabar. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
6: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
7: Kai nepavyko, irgi nykštukas.
6: Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
7: Ledai nykštukas, kai karšta.
8: Ir kai vėsu.
6: Per atostogas, prieš ir po.
9: Penktadienio proga.
6: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
10: Šaldytuvų sostinė Senukose. Dabar bešerkšnis Beko šaldytuvas 294 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamasis šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
11: Burga. Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudok programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
12: 5 žvaigždučių viešbutis po žvaigždėtų dangumi? Rekomenduojame pripučiamą Fresh and Black palapinę visai šeimai už 359 eurus. Vasara prasideda Decathlon. Apsipirkite mūsų parduotuvėje ar programėlėje.
0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę vištų kiaušiniai 1,89 €. Šviežiai kiaulienai 30, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
13: Reklama.

0: laiminga pabaiga.
1: Nu ir viskas, visai netrukus nuskambės siūlomų dainų ištraukos, galėsite pasirinkti ir atsisveikinsime su šiuo kūriniu. Tai pirma, šiaip tai aš noriu pasidžiaugti, kad labai geri nostalgiją keliantis gabalai šiandien yra siūlomi, pradeda.
2: Taip sukrito kažkaip.
1: Jo, Richardas sako, gal Belinį

0: Gerai, dar vienas, kurį jau mūsų klausytojai siūlo, nežinau, 30 metis koks atgal greičiausiai yra atsuktas, Backstreet Boys, Everybody. 30 metų senumo gabalai šiandien. Absoliučiai. Wow. Bet šitas irgi, šiaip žiauri sunku pasirinkus.
1: Šitas irgi labai geras.
0: Jo, mano naujesnis gerokai 20 maždaug metų senumo, tai tiek, kas galiu pasakyti. Apie slaptą kūrinį mes laukiame jūsų balsų. 18.30, paskambinkite, ar Backstreet Boys, ar Samba de Janeiro, ar graži daina.
1: Bet šitą dar gali valdyti.
0: Jis buvo 11 savaičių, man atrodo, vieno topo viršūnė. Tai, nu, kaip ir suėjo tuo metu, tai gal ir dabar patiks, ką aš žinau. Taip sakant, labas, Silva.
2: Labas, labas, kokie geri gabalai.
1: Jo, aš tu kaip buvai didžėja, negrodavai šitų gabalų?
2: Žinok, Rio de Janeiro ir dabar taip tokia madinga yra daina.
1: Ant bangos vėl sugrįžo.
2: 30 metų čia hitų hitas vakarėlė.
0: Kaip seni burbekliai pasakytų, iš tų laikų, kai dar muzika kurdavo.
2: Dabar nieko naujo nebesukuria, tik tai perdaro viską.
0: Patį, jau dviratis išrastas buvo tada. Paskambinkite, jeigu kažkaip sėk.
1: Man tas kuklinasi jūsų paprašyti. Žmonės greitai telefoną 18.30 ir išsirenka. Ir viskas.
0: Arba atjungiam radiją.
2: Einas, tau negi praėjo tie laikai, kai klausytojai skambindavo į radiją ir prašydavo dainų ir būdavo didžiausia šventė.
0: Tai va, o dabar matai, kiekvienas nuo savęs atsakomybę nori nusimest, kai gera muzika, tai... Nu gerai, klausyk...
1: Laiškais gal kažkas rašo? Ne, laiškais irgi. Žinok, pastrigo čia sistema. Strigusi yra. Dabar duosime Silvai nuspręs, kurią dainą.
2: O tai gal burtus traukiam, kad sąžininkai būtų.
1: Galim. Tai gerai, dar trečią bantų tada gal išgirskim. Ar atsiliepkim?
0: Jau skambina.
1: Ar jau pasakom per vėlų?
0: Jo, viskas.
1: O dabar jau viskas.
0: Skambina, va žiūrėk, va taip aptarykim. Sveiki.
2: Pavėlavot.
0: Labą dieną. Kas paskambino?
3: Kas paskambino?
4: Vilija.
0: O Jėzus, kokia eilė, reikiuosi skambinančių. Vilija, už dainą balsuot norėjo.
3: Vilija, už dainą balsuot norėjo.
4: Taip.
0: Žinokit, pavėlavote. Geros dienos. Nu gerai, bus tikrai.
2: Gerai, aš išsiaušau lapelius. Man tai tau duosiu.
1: Gerai, manau, kad ieškomės darbo jau.
2: Ką,
1: truputį.
2: Mantas.
0: Aš,
1: tavo gabalas.
0: Eik, tu savo, kodėl aš...
1: Ai, beje, vakar Mantai, kai išrinkom Jessica Shy, pagrojo GN išeinamas.
0: Aš irgi sakau, kažkiek atsižvelgi gali, bet čia dabar viską, ką tau pasako.
1: Nėra čia taip, kad jo.
0: Tai nesąmonė, absoliučiai. Nu, žinai.
1: Nu, gerai, paslaptingą dainą išgirsime. Sakė, topuose buvo šita daina. Mantas, gi nepasišiukšlinis, nesąmonė nesiūlis.
2: Mantas, neturėčiau. Supranta apie muziką?
0: Nu, aš dirbęs esu biškipi radijui kažkam.
2: Neišvengiamai.
1: Aš manau, kad mes po šitos dainos sužinosim, ar supranta kažką, ar ne.
0: Nu, tai vat ir vertinkim.
1: Ate.
2: Iki.

0: reklama.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai. Išmanus LG šaldytuvas 379 eurai. O Dreamy dulkių siurblys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele trešnės 3,99. Sūriams džiugas 40, o ledams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Pasaulio futbolo čempionatas. Per M1 jums patogiu metu. Pokalbiai apie aktualiją su žurnalistais ir futbolo ekspertais. Apie didžiausią šių metų sporto renginį. Gyvai, kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
4: Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Top sport. Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Top sport. Top sport.
5: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
7: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
6: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
7: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
6: Ai. O vokiškai?
7: Ranšon, dran, dran, dran, dran, dran, dran, dran, dran.
5: Supildyk Europą.

0: Įrankiams ir sodo technikai iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir Grand Fuel puodai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio rekelėmis XXL tik 3,99. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo tik euras 19. Lidl vertė.
2: Reklama.
3: Vasara su M1.

0: antra pamaina, kas neseniai į studiją atėjęs. Labas tau, Silva.
1: Labas, labas tau, Richardai, labas klausytojai. Prasideda Silvos ir Skaivos, arba Skaivos ir Silvos be Skaivos šou.
0: Laida, jo, šou. Nu, bandom, bandom.
2: M1.
0: Šiandien tokia kaip ir šventinė gaunas laida.
1: Šventinė, tu įsivaizduoji, kad Skaiva yra toks fenomenas, kad net nepasakius eteryje, kad Skaiva šiandien švenčia gimtadienį, jau į mūsų pašto dėžę plūsta laiškai ir sveikinimai Skaivai su gimtadieniu, tai klausytojai, nu vat, ką reiškia dirbti radijui 20 plus metų, ar ne?
0: Nu, visi žino, visi prisimena, gali būti, šiaip Skaiva labai daug draugų Facebook'e turė, tai gali būti, kad daugumai iš jų, arba daliai iš jų rodo, kad Facebook'as jau švenčia Skaivą gimtadienį, bet aš kažkodėl tikrai, kaip ir tu, galvoju, kad Skaivos gimtadienį tikrai žino. Dalis žmonių, klausytojai tikrai žino, kada jis yra.
1: Net nebejoju, kad Skaiva nėra nusiemusi savo gimtadienio dienos nuo Facebook'o sienos, nežinai, kiti, oi, čia patikrinsiu, kiek tikrų draugų turiu, nusiimsiu nuo Facebook'o savo gimimo dieną ir pasižiūrėsiu, kas atsimena.
0: Jo,
1: tai Skaiva tikrai ne iš tų žmonių.
0: Tikrai ne, tai gal mes nieko nelaukiant, gal ir...
1: Pabandom, gal paskambint, ką?
0: Kaip dabar per gimtadienį be Skaivos balso, ką?
1: O Skaiva, žinokit, labai mėgsta gimtadienius ir jei dėmesys labai patinka, tai mes tikrai ją pasveikinsim.
0: Įdomu, per kiek signalo atsilieps. Ar apsimes, kad nepasiekiama šiandien?
1: Apsimeta 100%. Tikrai tikisi, kad paskambinsim.
3: Aišku, kad tikisi.
0: Nu, gerai, Silva, iš karto. Nu.
1: Skaiva.

0: šiaip žiūri daina yra, šitą žiūri daina.
1: Žiūri tikrai daina.
2: Kaiva, nori dar užleisim šitą horn ragą, va šitą tokį.
0: Skaivutė, mes tikrai tau nelinkim, kad šiandien nieks neteitų pas save per gimtadienį.
1: Aš manau, kad jau prilinkėjot, jau dabar čia
2: pakankamai, ne?
0: Aš ateisiu.
2: Ne, šiaip Silva gerai sako, nėra normalios lietuviškos dainos, kur tipo galėtum su gimtadienį, nes šitą tai visi traukia, visi žino.
0: Taip, bet šitą yra žiūri daina. Neliūdėk, kad nieks neatėjo ir nieks nepasveikino.
2: Nu, tai kaip šventi, papasakok, ką veiki šiuo metu?
1: Šiuo metu sėdžiu savo terasoje, pavėsyje. Ir žiūriu, kaip mano šunis vaikšto po kiemą.
0: Ar jaučiasi, kad šiandien tau gimtadienis yra? Ar turi tą nuotaiką gimtadienio jau?
1: Šiaip jaučiasi, nes pas mane jau vakar atvažiavo tėvai iš Klaipėdos su dovanom, tai man jau jaučiasi nuo vakar dienos, žinai. Mhm. Šiandien nuo ryto irgi visi sveikina, daug žinučių, dėmesys man patinka, aš neslėpsiu, visi tą puikiai žino.
2: Jeigu galėtum pasakyti, kas pirmas pasveikina šiandien? Koks nors random žmogus, 100, kaip visą laiką būna, žinai, kur mažiausiai tikėsi, tas būna pirmas žmogus.
0: Bet vakar nesiskaito, šiandien.
1: Šiandien mane pati pirma pasveikino draugė, kuri gyvena Kaune ir augina du mano šunis, tai jinai buvo pirmoji.
0: Tai visgi turi draugų.
1: Tai yra smagiau, nes, pavyzdžiui, praeitais metais mane pirmas pasveikino Svedbankas. Tai buvo toks,
2: Ir primena, kad paskola nemokėta, žinai, prie to paties.
0: Ir tu įsivaizduoji, įdomus faktas yra tas, kad Skaiva sako, kai persiverčia metai jau į kitą pusę, nu, vat, nuo sausio pirmos dienos, sako, aš jau viskas, jau esu, vat, metais vyresnės, skaito, jinai, žodžiu, pusę metų iki gimtadienio, jau, žodžiu, gimtadienio, vat, skaičių turi.
1: Amžių, taip.
0: Kad prisipratinti tą skaičių.
1: Aha, jo, tai dėl to, žinok, visada nebaisu jau, kai stukteli tas skaičius, tu būni kažkaip įpratęs prie jo ir galvoji, tai...
2: Tai kiek čia tau dabar suėjo?
1: Aš neslėpiu savo amžiaus, man yra nuostabus 44 metai.
0: O, Skaivutė, labai gražus skaičius, linkim tau.
1: Nu, jisai labai gražus, nebent tu Japonijoje gyveni.
2: Turėk omeny, bet mes negyvenam, mes gyvenam Liepkalnį.
0: Bet prisimink, kaip mes kalbėjom kažkada ne eteryje, kad po kokių 5 metų jis atrodys toks gražus.
1: O pažiūrėk, kai bus 4, tu galvosi, dieve mano, kokia aš faina buvau, kai man buvo 4.
2: Beje, Skaiva, šiandien iki 3 tik tai galiu padirbti, tau reikės nuo 3 tada kažkaip tada atvaryti.
1: Jo, gerai, aš atvažiuosiu pavaryti.
2: Žinai, dėl valandos, tipo, parkingo nėra, žinai.
0: Skaiva, tai kelintą valandą būti pas tave?
1: Nu, dabar, jeigu aš viešai pasakysiu, tai visi dar atvažiuos čia, žinai.
0: Tai adreso nesakysim.
1: Girdintis. Tai 6 valandą, tavo šašlykai laukia. Ričardai, ir tu atvažiuok.
2: Gerai, atvarysiu.
1: Gerai.
0: Viskas, tai pasimatysim vakare, pakurktą nuotaiką, užsikurk ir, žodžiu, atšvesim.
1: Aš, žinok, svarbiausia, būriau 2 dienas, nes turėjo būti audragi čia.
0: Palatau, belski medį, nes, žinok, dar diena nesibaigė.
1: Žinok, aš pribūriau, dabar audra nusikėlė jau 9 vakaro, tai iki 9 bus galima laukia pačilinti.
2: Tikiuosi, Baltarusija, kur nors nuėjo ta audra dabar.
1: Nu, aš taip ir palinkėjau jai, kad jinai Baltarusiai eitų.
0: Gerai, tai Skaiva, gražaus tau gimtadienį.
2: Pasispaudė vėl netyčia, nesuprantu, kas čia yra. Kodėl man vėl pasispaudė?
0: Skaiva, o Skaiva,
2: bučkiai, o Skaiva. Bučkiai, o mes prie laidos grįžtam.
0: Gerai,
2: prie laidos.
0: Gerai, žinokit, mes turim paskelbti temą ir pagalvojom, kad sveikinsim jau Skaivą su gimtadieniu, tai nenueikim labai toli nuo šitos progos. Ir su Ričardo paklausiu, sakau, kai tu jaunas buvai, kokia kvailystė esi padaręs, nes, nu, kaip yra sakoma, kai aš jaunas buvau, kvailas buvau, ar ne? Mhm. Tai su Ričardu grįžom į prisiminimus ir bandėm prisiminti, ką esam kvailo padarę, kai buvom jauni, ar ne?
2: Jo, prisiminkim durnysės. Nu, dabar, vienai per kitaip tas mes ir krėsdavom, ir mums krėsdavo tą šunybę, žinai, bet pagalvokit tokį vieną per visą savo gyvenimo laikotarpį. Nu, vat, pavyzdžiui, mes kaime, kai dar dostigaudavo pas mučiutę, žinai, nepykit, bet mes taip darydavom ir tikriausiai, nu, ne aš vienas, bet plastikinius butelius pripildę vandens mesdavom po mašinom, kad jas pervažiuo, ta prasme, ten sprogdavo ir aš manau, kad...
0: Bet čia, žinai, toks vaikiškos išdaigos, bet galbūt jūs, nežinau, turėjot gyvenimo meilį ir ją paleidot ir dabar gailitės dėl to visą gyvenimą. Galbūt jūs suinvestavot, būdamas 17 metų visas savo santaupas arba tėvų ir prarado tik kažkokį tai labai keistą skeminį verslą. Galbūt jūs, nežinau, emigravot iš Lietuvos ir po to baisiai gailėjotės. Žodžiu, tai va, tokių istorijų mes lauksim, pasakokit mums, rašykit m-1.com FM?
2: Į, taip. Žinok, aš mažiausiai du žmonės pažįstu, kurie yra močiutės daržinė padegę.
0: O jie. Ja,
2: prasme, jo.
0: Marčios močiutės.
2: Šiaip žiūrų, bet galite tokius parašyti. Tai paskaitysim laiškus visai neužilgo.

0: reklama.
1: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
2: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
3: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
4: Apkarpėme sveikas mažas kainas. Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams. Sport & Cardio, Allwell Magni su vitaminu B6, Allwell Ashwagandai, Walmart Mega vitaminui D ir Aterolip Complex Caps. O maisto papildų Möller's Omega 3 Extra įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
5: Herojų mėno Maksimoje. Kukurūzų spragėsių ir karamelės skonio vafliniai batonėliai Zozolė, tirijakio aitriųjų paprikų arba sezamų skonio greitai paruošimi makaronai Magi Dragon Balze, barbekiu ir medaus, čederio ar patrumų skonio traškučiai Rep Snacks. Maxima, tai, ko reikia.
6: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
7: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
8: Viskas tavo gražiai ir nerūpestingai vasarai iš LSN. Liepos mėnesį pasirūpink savo šypseną su Philips Sonicia elektriniu dantų šepeteliu. Dabar su 23% nuolaida ir tik už 69 eurus. Dar daugiau pasiūlymų ieškok fizinėse parduotuvėse ir lsn.lt.
9: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
10: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
9: Man padėjo Ibesan.
10: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
9: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.
11: Dėmesio! Grilio policija pradeda pamainą. Mūsų pareiga – užtikrinti, kad šį sezoną visi grilintumėte tik skanius ir kokybiškus produktus.
12: Artėjant Mindauginiams, skambink kiemieną ir prisipažink. Marinavai acte, pylį alaus ant šašlyko, išrašysim baudą, duosi priesaiką taip nedaryti, o bevela apdovanos.
11: Prieskoniavimas ar mėsos paieškos neaiškiose vietose nuo šiol – nusikaltimas. Bevela jau viską suruošė. Jums telieka grilinti, mėgautis, kartoti.

0: Jūsų paprašėme, kad prašytumėt laišką apie savo durnystės, kurios įvyko gal prieš 20 metų, gal prieš 15 metų. Vaikystė durnystė.
1: Taip, arba jaunystė durnystė. Gal, nežinau, išsirašyti kelionę, pavyzdžiui. Aš esu mamai pasakiusi, pirmame kurse labai norėjau keliauti. Neturėjau pinigų ir su drauge nusprendėm, kad kadangi abi neturim pinigų, bet norim keliauti, tai žodžiu, iš Vilniaus tranzuojam į Paryžių.
0: Aha.
1: Mamai pasakiau, kad keliausim traukiniais.
0: Ai, bet tranzavot rimtai?
1: Taip, tris savaitės.
0: Ką tik pradėjo sužinojo?
1: Ką?
0: Mama jau žino, ar kad...
1: Mama sužinojo kelionės metu, kai aš keliavau, sutiko mano geriausias draugės mama, sako, nu bet jūs ir drasi mama išleisti dukrą tranzuot po Europą.
0: Bet tai la visada išlenda, žinai, kai labiausiai nenori jį išlenda. O dabar, kol laukiam laiškų, mes trumpai apie orus.
2: Rytojaus orai.
1: Reklama. Taip, o mūsų orų draugas šią savaitę yra Urijaš Baris ant priemonės iš herba.lt, tepamos arba purškiamos vandeniu jas parios, tinkamos net jautriausiai odai ir vaikams padės mėgauti saulę saugiai.
0: Taip, o dabar galim pasižiūrėti, ko laukti iš dangaus. Mes šiandien su Mantu žiūrėjom vaizdo transliaciją iš Palangos. Tai žinok, Palangoj dar pusiau su lietpalčiai žmonės sėdėjo ant sulelio. O ties Nida, Neringoje, ta prasme, ten audra didžiulė jau buvo atėjusi. Taip. Tai dabar klausimas, kur jinai čia nueina ir ar neteis į Skaivos kiemą.
1: Taip, dar Vilnius šiandien kepa. 31 laipsnis šilumos, nors greitai bėgau pasižiūrėti internete, kur karščiausia šiuo metu Europoje yra. Tai šiandien Vengrijoje ir Slovakijoje yra 42-41. Tai palyginus, pas mus, žinokit, yra vėsu. Tai 31 šiandien, rytoj jau iš vis, žinokit, gal net ir švarkelių prireiks, 22 laipsniai Vilniuje dieną, 20 laipsnių penktadienį, šeštadienį 20, nu žodžiu, va tokia apie 20 komfortiška temperatūra. O kas bus pajūryje, jeigu planuojate važiuoti prie jūros savaitgalį, tai ketvirtadienį bus 23, penktadienį 19, toks vėsiau, žinokit, prie jūros, šeštadienį 19, sekmadienį 18, tai nebus taip, kaip praeitą savaitgalį, kur ieškojom pavėsio. Nežinau, ar dėja, ar gerai, nes
0: galbūt
1: yra...
0: už tos, kurie atostogas pasiėmė, nu, jie gal norėjo. No, plus 30, dabar bus 17 ir lietus, bet aš skaitau, kad tai yra lietuviška vasara, mes turim būti pasiruošę bet kam, bet labai svarbu tinkamai pasirūpinti jautrę odą ir vaikams padės mėgauti saulės saugiai. Mes kalbam apie Urijaš Barijasan priemonės iš herba.lt.
1: Taip, tai herba.lt primena, kad saulės žala kaupiasi kasdien, net pro langus, net debesuotą dieną, net kai vairuojate automobilį, irgi, žinokit, ranka svyla ir svyla, žinokit, ne į gerą. Tai jeigu norite apsisaugoti, tai Urijaš Baris ant priemonės ne tik apsaugo nuo žalingų UVA ir UVB spindulių, bet ir maitina odą, kad ji neliktų išsausėjusi.
0: Atlikite saulės kosmetikos parinkimo testą herba.lt. Iš plataus asortimento jums bus parinkta būtent jūsų odai tinkamiausia priemonė už patrauklę kainą.
1: Taip, mėgaukite saulės saugiai su Urijaš Baris ant, ieškokite herba.lt ir vaistinės.
2: Reklama. Vasara su M1.

0: viską.
1: Oi, klausytojai geruliai yra, žinok, vis tiek. Jūs esat mūsų didieji kritikai. Visada parašys, visada pakomentuos, visada pastebės, ką nors, kai nėra skaibos, kažkokias nesąmonės darot. Tai ko laiškų neskaitot?
0: Skaitom,
1: žinokit. Va dabar grįžtam su jūsų laiškais.
0: Žinokit, mes Skaivai nusiuntėm keletą jūsų laiškų, tai nuotoliu tuos skambinsim, jis skaitys laiškus nuotoliu. Tai per gimtadienį tiek dirba.
1: Taip, tai šiandien, kadangi Skaivai švenčia gimtadienį, mes pagalvojom, kad nenueisim toli nuo gimtadienio temos ir nu, vis tiek gimtadienis yra ta diena, kai mes apgalvojam, prisimenam savo gyvenimą, kas įdomaus įvyko, arba metus bent jau, žinai, kažkaip tais peržiūri, galvoji, ko pasiekė, ar pasiekė tikslų ir taip toliau. Tai mes kviečiam šiandien nusikelti šiek tiek į jaunystę, į savo ar vaikystę ir prisiminti, ką esat kvailo padaręs ir tema mūsų yra, kai aš jaunas buvau, kvailas buvau.
0: Gerai, pirmas laiškas yra štai toks. Prieš 25 metus vasarojom, atostogaudavom pas močiutę kaimą ir vakare susirinkdavom su draugais ir eidavom vokti žirnių, trešnių, braškių, bet kadangi naktim eidavom, tai dažnai prisivalgydavom žalių braškių ir po to rytojus realiai vidurius paleisdavo. Aš braškės esu irgi vogęs, galiu prisipažinti iš kaimynų, atsiprašau kaimynų, bet kas jų nėra vogę.
1: Čia tokia vat, istorija. Šovė į galvą ir išsiskyriau su vaikinu, kuris dabartinėmis mano akimis atrodo būtų buvęs puikus vyras ir tėvas. O tada tiesiog atsibodo santykiai, kad kas būtų paprotinis, nes merginos šiaip paprastai, vat, kaip jaunos yra merginos, jom nepatinka tie geri vyrukai. Jom jie nuobodus atrodo. Jos renkasi tos tokias truputėlį, kur kažkokio tai nuotykio įdomiau, aštriau. Tai po to tik po kažkiek tai metų pagalvoju, nu tas vat geras vyrukas būtų buvęs geras vyras. Tai sako, nes dabar ne taip pasisekė su antraja puse, yra kaip yra, ir su gimimo dienas kaimu, sako.
0: Prie to paties. Kitas laiškas, tai vyko prieš 10 metų, buvo 16 gimtadienis, nu ir klasiokai sveikino. Aš iš durnumo pasiėmiau bombioškių, kur nuo žiemos nusipirkau, nu tai nusprendžiau pasilinksmidinės, nugigi gimtadienis. Susprogdinau du tualetus. Nu, žinoma, išsivedė mane socialinį darbuotojų kabinetą, iškvietė man tėvus. Gavau daug pamokslų, aišku, dar gavau lupti, nu dar už tai, kad jaunas huliganų patapau. Nuo šiol esu šilkinis žmogus, bet suprantat, kai jūs pats taip sakot, tai vat nelabai nori įsitikėti.
1: Man reikėtų, kad šilkinis žmogus sako?
0: Jo, kad liudininkų daugiau atsirastų. Mes nors labiau galim jo eiti link to, kad
1: tu gali man paaiškinti, kodėl klausytojas sako, kad tai yra kvailystė. Kai atsirado bitcoinai, nutariau nusipirti kokius 10 bitcoinų.
0: Nu dabar jam taip gal atrodo, kad tai buvo kvailystė.
1: Bet tai jeigu pradžioje bitcoinų nusipirkai, tai turėjai ten gerai uždirbti pinigų.
0: Nebent iš kokių nors neaiškių žmonių, kur nevardinsiu dabar pavardėm, fanai visokie.
1: Žinau, apie ką tu čia kalbė. Esu praradusi teisės, jų dar net neišlaikiusi. Gavau pinigų iš mamos teisėms ir sėkmingai juos išleidau vakarėliui su drauge. Mama duoda teisėm pinigų. O tu sugalvoji, pasidarysiu savo baliuką. Teisės išsilaikiau jau saugusi pati iš savo pinigų. O įdomu, ar mama žino istoriją, kad tos teisės taip ir nebuvo išlaikytos.
0: Bet žinai, nu tipo, aš tikiuosi, kad nepraktikuoja be teisių vairavimo.
1: Oi, šiais laikais, man atrodo, žinok, jau neverta. Esu girdėjus istorijų, kur be teisės ten ir mašiną konfiskuoja, ir mašiną reikia išsipirkti. Labai brangu ir labai daug rūpesčių, neapsimoka.
0: Kažkam rūpi, kas meilės istorijas skaitys šiandien. Šiaip geras klausimas. Mes susiliuo šiandien susižvalgėm, pala, šiandien trečiadienis, ar ne? Ir mes neturim skaivusi, kažkam reikės iš mūsų skaityti. Tai galėsim padaryti balsavimą, kas turi paskaityti laišką šitą meilės istoriją.
1: Galit parašyti, kas norėtumėt, kad skaitytų.
0: Parašykit, kodėl Silva turi skaityti.
1: Gerai, dabar dar viena istorija. Kai atsirado jau naujoviški lygintuvai, mums vaikams atrodė, kad ten kažkoks stebuklingas daiktas. Ir brolis ant kojos turėjo nedidelį randą. Sakau, pabandom išlyginti su tuo nauju aparatu. Kaip taip į galvą
0: bet
1: turėjo?
0: Bet logiška, nes nu nelygi oda yra.
1: Eik, tu jokauji. Kaip, kiek jau metų buvo? Sako, brolis sutiko. Sutiko, įkaitinom lygintuvą, aš paėmiau, priliečiau ant kojos, pridėjau, tas pradėjo atsipti, visi subėgo. Likau kalčiausia, nors jis pats to norėjo.
0: Tai parašyta, išsilygino ar ne?
1: Po šiai dienai yra didelis trikampio formos randas.
0: Nuostabu, tiesiog nuostabu.
1: Tatiruotė, čia tokia, žinai, kaip kraujo, kraujų susirakina žmonės, tai čia, žinai, su broliu.
0: Kažkas rašo, tegul administratoriai skaito meilės istoriją. Nu gerai, mes pasiūlinsim Danieliai. Danieliai, jeigu girdi mūsų apačioj. Danieliai, ar tu galėtum perskaityti meilės istoriją?
1: Kažkas nori, kad Richardas skaitytų meilės istoriją. Bet o Richardai, pasakyk, kad seksuali kokia nors vieną frazę.
0: Bet aš tik žemaitiškai galėčiau skaityti.
1: Ne, nu neapsimetiniek, tikrai gali.
0: Etrija, meilės istorija.
1: Oi, neblogai. Gerai, žiūrėk, dabar aš.
0: Aš visada tai norėjau turėti žemą balsą, bet aš jo niekada neturėsiu.
1: Dabar aš. Galėsit nuspręsti klausytojai, kuriam skaityti. Etrija, meilės istorija.
0: Bet kaip jo pasikeičia, kai tipo pažeminį tą balsą. Valinskiniai natūraliai
1: gaunasi. Tai klausytojai, kur... Kas norėtumėt, kad skaitytų šiandien meilės istoriją?
0: Kas norėtumėt, kad skaitytų?
1: Gerai, tai rašykit, kas norėtumėt, kad skaitytų meilės istoriją. O jeigu dar turite kokį nuotykį iš savo jaunystės, brūkštelkit.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Hesburgo restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filė, salotos ir Hesburgo paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Ieškojai ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti, Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
3: Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudo programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
4: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Magnio kalio ir sporto maisto papildai iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
5: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu lauko durys jelost ir valgė tik nuo 99 €, o dažai sadolin net iki 40% pigiau. Mokyvežį.
6: Duodame karščiausios kainos pažadą trintoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje šašlykas Krekenavos grinuoliai ledai ragelyje Baltija, traškučiai Leis ir nealkoholinis gėrimas Lekok žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
7: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja
8: Tovlo ir Stromae, Difla. Sauben su MG International, Juodo Orchidėja, M1 ir Sauben remixas.

0: ką tik išsiaiškinom, kad Silva yra pasvalietį, kuo tik pasiūlė, kad tipo galim paskaityti laiškus dabar dėl balsavimo meilės istoriją.
1: Aš sakiau, kad ne dabar skaitam.
0: Ne dabar. Gerai.
1: Vėliau padarysim bajerį.
0: Pasvaliečiai turi irgi akciją, nu tipo, tu
1: mes be galūnių kalbam.
0: A ne?
1: Mhm.
0: Supratau. Ir
1: būtum Pasvaly Richards. Aš Silvų.
0: Reikės atvažiuoti.
1: Silvų Richards dabar M1 eterį.
0: Bet, o nėra, kad ir Joniškis taip šnega.
1: Aha, tai netoli. Ir Pakruojis, ir Joniškis, ir Panevėžys, ir Biržai.
0: Supratau. Nu gerai, nebekimbu.
1: Gerai, o čia mes užkūrėm diskusiją. Kas skaitys meilės istoriją? Čia toks yra didelis dalykas. Meilės istorija yra šventa. Tiek prirašėt jūs mums laiškų. Tai kas, ar Richardas, ar Silva? Tai kažkas sako, tikrai Ryška, nes Ryška yra svečia šioje laidoje, Silva dar spės.
0: Nu šiaip logiška, kas yra tikrai logiška.
1: Vienareikšmiškai Richardas. Richardas skaito meilės istoriją, jo balsas seksualesnis. Tikrai taip manot?
0: Aš truputėlį pradėjau jausis nebepatogiai, žinok, nes aš kažkaip neplanavau šiandien skaityti. Aš apskritai galvoju, kad tai yra skaivos dalykas ir nu niekam neišėjęs. Arba tu darai bairį, arba tu bet koks kitas variantas yra blogas.
1: Sako, sorry, bet tik neryčka, nieko asmeniškai.
0: Gerai, tai dabar galit rašyti laiškus, kas neturėtų skaityti. O dabar padarom taip.
1: Bet kiek daug laiškų už tai mes gavom čia. Tokio svarbumo yra rubrika.
0: Tikrai taip, bet mes tik tai primenam visiems, kad mes, jeigu jūs neparašysit meilės istorijos, mes negalėsim nieko skaityti. Dabar žiūrėkit, labai labai rimtai jūsų prašom, tiek vyrukai, tiek merginos, moterys, damos, kas tik norit, parašykit savo meilės istoriją mums jau dabar.
1: Taip, papasakokit, mes neturėsim ko skaityti, jeigu jūs nepapasakosit savo meilės istorijos. Bet meilės istorija turi būti parašyta gražiai, su detalėmis, su nuotaika, ta emocija, kad mes pajustume, turit laiko, va dabar valandėlę kokią, nes tik tais mes kada 15 valandą skaitysim,
0: jo,
1: ne?
0: Kitą valandą.
1: 15 valandą, tai žodžiu valandėlę turit laiko, parašykit meilės istoriją, parašykit savo vardą ir parašykit būtinai telefono numerį, nes čia bus prizo klausimas, kam atiteks. Hi, I'm Miley Cyrus.

0: Turim tų reikalų.
1: Taip, taip, o mes dabar norim papasakoti su Richardu, ką daryti, jeigu jaučiatės pavargę, jeigu jums stinga energijos, sunkiau susikaupti kasdieniniams darbams. Gali būti visko, gali būti, kad organizmui trūksta geležies. Man yra buvę, kad trūksta geležies, tai tikrai atsikeli po nakties ir galvoju, eina savo, esu pavargus labiau negu nuėjus miegoti. Tai va, tai jeigu ir jūs taip jaučiatės, Trikologen Ferropuls, tai skistos formos geležies bisglicinato kompleksas, padedantis palaikyti normalią energijos apykaitą, hemoglobino susidarymą ir mažina nuovargį.
0: Taip, malonaus skonio formulė yra patogiai vartoti ir nedažo dantų. Kokių pokyčių galima tikėtis vartojant šį produktą? Apie savo patirtį papasakos Kristina, kuri jau yra kitam laido gale. Labą dieną, Kristina.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Tai papasakot, Kristina, kaip jūs jaučiatės, kai jums trūko geležies?
2: Jaučiausi taip pat, kaip ką tik pasakojot, atsikeli ir jautiesi pavargęs, kaip nemegoja. Tai energijos tokos tikrai trūko.
1: Nuotaika?
2: Nuotaikos irgi nelabai buvo. Tai pavartoju šį produktą, kažkoks stebuklas, energijos daug, darbų nuveiktų daug, nes tikėjau tikrai, kad taip gali suveikti.
1: Namą pastačiau, mašiną suremontavau.
0: O kaip suradot trikologeną? Kaip atėjo iki jūsų?
2: Kadangi bandžiau kitus produktus, pamačiau šią naujieną, tai pagalvojau, kad reikia išbandyti.
0: Nu super, ir ką, nesigilit, manau, nei kiek, absoliučiai.
2: Ne, nei kiek ir skonis labai malonus nustebino.
0: O kokio skonio yra? Gal turi kažkokį poskonį, dabar gal apelsinais kokiais ar kuo ten?
2: Net nežinau, bet toks saldžiai rūgštus.
0: Na, geras skonis, žodžiu, ne?
2: Labai geras, taip, manau, tinka visiems, net ir vaikai šiek tiek paragavo, tai sakė, vau, kaip skanu, ką čia geri. Okay.
1: Kristina, o po kiek laiko pajutot poveikį?
2: Jau po savaitės jaučiausi tikrai daug energingesnė ir išsimiegojus.
1: Super. Nu, tiesiog stebuklas. Ačiū, Kristina, jums. Linkim geros dienos, o mes jums irgi rekomenduojam Trikologen produktus, išmanų kompleksinį sprendimą jūsų grožiui ir gerai savijautai palaikyti. Ir dabar yra ypač puikus metas tą padaryti, nes perkant du bet kuriuos Trikologen produktus, dovanų gausite drėkinančių lakštinių veido kaukių pakuotę, kurioje yra 10 vienetų.
0: Tai išskirtinės dvigubo drėkinimo veido kaukius, kurios intensyviai drėkina odą, ramina, vėsina, padeda užpildyti raukšleles ir priglunda lyg antra oda maksimaliam efektui. O įsigyti produktus galite svetainėje trikologenas.lt. Jeigu gyvenate Anglijoje, paklausykite fenoq.co.uk. Jeigu Airijoje ir kitose Europos Sąjungos šalyse, užsukite į colonwell.net, o Norvegijoje colonwell.no.
1: Taip, arba galite ir teirautis telefonu +370 633 999 98. Ir nepamirškit, kad visgi tai yra maisto papildas ir labai svarbu yra įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. M1.

0: Reklama.
1: Švęskime vasarą saugiai ir būkime atsakingi prieš save ir kitus eismo dalyvius. Vairuokite tik įsitikinę, kad galite. Štai AutoAibė parduotuvėse. Net 20% nuolaida visiems alkodetektor alkotesteriams. Tikrai įsirinksi. AutoAibė.lt.
2: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. Kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99, o kilogramą šviežios kalakutų šlaunelio mėsos tik 6,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti.

0: Tu pokalbį apie aktualiją su žurnalistais ir futbolo ekspertais apie didžiausią šių metų sporto renginį. Gyvai. Kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
1: Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Top sport. Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Top sport. Top sport.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Benu vaistinėje Atlant maisto papildai net 50, Optamins maisto papildai 30% pigiau, o Versan Shots net 2 už 1 kainą. Benu vaistinė.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
6: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Su paskirtuoju premjeru Mindaugu Sinkevičiumi susitikęs laikinasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys pokalbį vadina dalykiniu, tačiau ateities pareigose neatskleidžia. Jis pabrėžia, kad ministrų paskirimo procesas vyksta savo dinamika ir savo tvarka. Dalis socialdemokratų abejoja dabartinio ministro galimybėmis likti pareigose naujoje vyriausybėje, argumentuodami tai nepakankama Lietuvos pažanga atstatant diplomatinį atstovavimą su Kinija. Tuo metu sveikatos apsaugos ministrės pareigas paliekanti Marija Jakubauskinė teigia, kad svarstytų paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus siūlymą tapti jo patarėja, jeigu tokio sulauktų, bet esą kol kas nesulaukė. Vakar per susitikimą su mišrios Seimo narių grupės nariais Mindaugas Sinkevičius teigia, kad tapęs premjeru į savo komandą ketina kviesti ir Jakubauskinę. Socialdemokratų deleguotai Jakubauskiniai tenka palikti pareigas, nes performavus valdančiąją koaliciją sveikatos apsaugos ministro portfelis patikėtas valdančiąją daugumą papildžiusiai Demokratų sąjungai vardan Lietuvos. Lietuvos institucijos meta pajėgas apsaugoti vaikus ir paauglius nuo priešiškų valstybių verbavimo per socialinius tinklus ir susirašinėjimo platformas. Nacionalinio krizių valdymo centro atstovas Darius Buta sako, kad dažniausiai vaikai verbuojami socialiniuose tinkluose.
1: Kalbame apie vaikų privedimą prie rimtų sabotažo aktų, grėsmė nacionaliniam saugumui ir iš tikrųjų tragedija bet kuriai šeimai, bet kuriai bendruomenei. Tikrai mūsų sukurtas tas bendras planas nėra apie komunikaciją, tai yra konkreti pagalba, prevencija. Matome aiškiai, kad yra taikomas į pažeidžiamiausias kategorijas.
0: Policijos generalinio komisaro pavaduotojo Oksana Plesko sako, kad labai svarbu prevencija ir vaikų kritinio mąstymo ugdymas, nes sukontroliuoti socialinius tinklus sudėtinga.
2: Labai dažnai tie pasiūlymai duodami ne per atvirus kanalus, o per privačius susirašinėjimus. Tai tikrai policija jų nepasiekė prevenciškai.
0: Vaiko teisių kontrolierė Alina Jakavonienė teigia, kad labai svarbu rekomendacijas vaikams pritaikyti pagal amžiaus grupę.
3: Vaiką kaip auką turėtų visų pirma identifikuoti tie asmenys, kurie turi pirminį kontaktą su vaiku, vaiko aplinka, pats vaikas, tai yra tikrai labai nelengvas uždavinys.
0: Ekspertų teigimu, verbavimas dažnai prasideda nuo iš pažiūros nekaltų pasiūlymų nupiešti grafitį su politinio ar provokacinio turinio žinute, nufotografuoti objektą, perduoti ar palikti daiktą, atlikti smulkę užduotį už atlygį. Ispanijoje net 43 žmonės nukentėjo per avariją, kai autobusas rėžėsi į Lleidos miesto provincijos tarybos pastato fasadą, apie tai praneša El País. Avarija vyko šį rytą miesto centre esančiame į vakarus nuo Barcelonos, tarpmiestinis autobusas su 55 keleiviais, ką tik išvažiavęs iš miesto autobusų stoties, dėl kol kas nežinomų priežasčių nuvažiavo nuo kelio ir rėžėsi į pastatą. Pranešama, kad 4 sužeistųjų būklė yra kritinė. Ir apie orus ateinančią naktį Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, dieną kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 14 iki 19, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų ir 3 minutės.
4: M1.

0: Jau legendiniu tapęs žaidimas 50-50. Jūs jau dabar galėtumėt skambinti į radiją, jeigu norite patekti į eterį. Labai labai kviečiam dalyvauti tuos žaidime, kurie niekada nėra bandę žaisti šito žaidimo. Čia yra žiauriai viskas paprasta, jeigu pirmą kartą girdite apie jį. Du atsakymų variantai, jūs juos išgirsit, beliks tik tai pasirinkti, kuris jūsų manimu yra teisingas, o mes šiandien tikrai netuščiomis turime nuostabių dovanų.
1: Išties, Richardas nemelavo, šią savaitę mes draugavome su Lauko baldai jums, skandinaviško stiliaus Lauko baldais terasai, sodui ar kiemui. Didžiausias Lauko baldų pasirinkimas Vilniaus ir Šiaulių ekspozicijose arba internetu laukobaldaijums.lt. Lauko baldai jums prioritetas, pirmiausia kokybė ir patogumas, o tik tada kaina. Ir šiandien ir visą šią savaitę mes 50-50 žaidimo nugalėtojų dovanojam Lauko taršerą, kuris pasikrauna nuo saulės ir elektros lizdo. Ir, nu žodžiu, ten turi tokias labai mandras apsaugas ir šviestuvas yra atsparus drėgmiai ir tinkamas naudoti nuolat lauke.
0: Ok, labai fainas dalykas ir vasarį, ir po to, aš žinau, aš ir viduj gal pabandyčiau įsijungti. Kaip ten atrodo?
1: Jeigu tik tai nori. Mašinoje gali užsidegti.
0: Mašinoje, žinai. Gal keistoka, bet, žodžiu, visur pritaikysit. O dabar, žinok, aš čia bandau tokį... tokį praėjimą dabar klausytojams padaryti į eterį, tai jeigu dabar va šią sekundę paimsit savo telefoną, jeigu niekada nesat skambinę...
1: Tunelį padarė, ką tik linijoje jums Richardas.
0: Tai jūs tokį šansą, tokią galimybę turite. Jūs tik tai paimkit savo telefoną, atsiliepkit ir mes sužaisim žaidime.
1: Bet kaip smagu yra laimėti radijo į prizą, man atrodo, žinai, no. Bet... kaip tau sekė šiandien? Ai, paskambinau į radiją, laimėjau šviestumą.
0: Nu... Gal entuziazmo daugiau Silva būtų? Aš taip kažkaip įsivaizduoju toks, žinai... Nu gerai, gal bandam.
1: Nu gerai, jau kel tragedija.
0: O, žiūrėk. Sveiki, alio, kas paskambino?
2: Sveiki, Elvis.
1: Elvi, ar jums pirmas kartas radio eterija?
2: Taip, pirmas kartas.
1: O, kaip sugalvojat paimt ragelį ir paskambint?
0: Nes prašė Richardas.
2: Aš girdėjau, kad... Prašė Richardas, teisingai.
1: Gerai, Richardas prašė, Elvis paskambino, smagu, tai jeigu Richardas prašė, tai turbūt ir Richardo klausimus rinksitės.
0: Jūs galit pasirinkti Silva, gal norite, pavyzdžiui, ne vyro?
2: Gali būti Richardas, skirtumo nėra.
0: Nėra skirtumo. Nu va, pas mus, žinok, duetas toks, kur tai nei vienas, nei kitas, kur nėra skirtumo. Su abiem kažką. Nu, aš tikiuosi, kad Elvi jums pasiseks, galim pradėti. Vardas Ernestas kilęs iš žodžio meilus ar rimtas?
2: Rimtas.
0: Tai, pažįstat Ernestą kokį nors vieną?
2: Taip, pažįstu vieną.
0: Rimtas ar ne? Ar skystas?
2: Porimtis.
0: Porimtis, gerai. Kokio Lietuvoje apsilankančio paukščio pavadinimo nėra? Kelmė ar Akmenė?
2: Kelmė.
0: Taip, Kelmės nėra, Akmenė. Tik jau pasakėt, gerai, užskaičiau, nes pasakiau, kad atsakymas teisingas. Kelmės, taip, Kelmės nėra. Akmenė, toks paukštis egzistuoja. Apelsinas sudaro 75% mandarinas. O kas sudaro 25% kitos dalies? Pamelo ar greipfrutas?
2: Pamelo?
0: Ne, greipfrutas, nepataikyt. Kurio gyvūno kraujo spaudimas yra aukštesnis, žirafos ar banginio?
2: Nežinau klausimo.
0: Kurio gyvūno kraujo spaudimas yra aukštesnis, žirafos ar banginio?
2: Žirafos.
0: Taip, du kartus už žmogaus. Ir čia yra aukščiausias pasaulyje spaudimas, kurį turi gyvūnas. Ir kas skleidžia žemesnį garsą, trombonas ar tuba?
2: Trombonas.
0: Ne, trombonas neskleidžia žemesnio garso, tuba tai brrr, per laidotuvės tikrai esu girdėję.
1: Kiek mes turim taškų?
0: 3 taškai.
1: Elvi, 3 taškai neblogai. Man labai smalsu, ar tėvai jums davė vardą Elvi Presley garbiai?
2: Šiaip jau, kol klausiu tėvų, tai būtent dėl to ir
1: dar. Geras.
2: Dėl retumo.
1: Geras. Tai manau, kad tikrai Elvi, viena dar Elvi, ne, bet pilnas mano pažįstamo vardas yra Elvinas. Jūs Elvis ir pase Elvis.
2: Taip.
1: Geras, tai Elvio nepažįstu.
0: O galim grįžti prie žaidimo?
1: Nu tai jau pasakėm, 3 taškai, aš dar pasidomėjau apie klausytoją, galim paleisti Elvį.
0: Ne.
1: Kodėl?
0: Dvigubas klausimas yra, jis turi pasirinkti, imti ar ne.
1: Ai, tiksliai, užmiršau.
0: Nu,
1: ką
0: Elvį?
1: Darom, Elvį?
2: Jeigu žaidžiam, tai žaidžiam.
0: O, papa, iki galo, va čia jums ir Preslis, klausykit, va čia jums yra lyga. Palaukit, kur tas klausimas mano yra? Neturiu klausimų,
1: sugalvosiu.
0: Jo, vietoj, žiūrėkit. Ne, jokauju. Įsivaizduokim tokią situaciją, kad mes turim 1 000 000 eurų po 100 eurų kupiūromis. Ir jums reikės pasakyti, kiek ši suma galėtų sverti, jeigu pasversim. Po 100 eurų žalios kupiūros ir 1 000 000 eurų. 5 kilogramai, 7 kilogramai, nu čia apytiksliai, 11 kilogramų ar 30 kilogramų.
2: 11 kilogramų.
0: 11. Per viduriuką šaunat.
2: Taip.
0: Nu ir galiu, žinokit, pasakyti, kad jūs viską fantastiškai padarėt ir sakyt įsijungti.
1: Wow, čia prasme spėjimas buvo. Na, Elvi, šiandien pirkit loterijos bilietą, šiandien sekas jums. Tai mes turime 5 taškus. 5 taškai, nuostabus rezultatas. Elvi, norite, aš jūs nustebinsiu. Klausimą jums turiu. Aš žinau kai ką apie jūs.
2: Gerai.
1: O turit sklypą prie Vileikiškio?
2: Taip, be abejo.
0: Pažįstamas?
1: Rašo mums klausytojas, aš pažįstu šį Elvį, turiu sklypą prie Vileikiškių tvenkinio.
0: Iš ko žmonės atpažįsta? Jūs turit kažkokį kalbėjimą gal tiesiog nedėlis
1: Elvis? Tai Elvį, kiek tu pažįsti Elvį gyvenimą, aš nei vieno.
0: Aš žinau, Skyvų irgi jau nebe viena yra. Pasaulyje.
1: Ne, Skyvų tai yra 200 kokie, Lietuvoje Elvis labai retas. Tai taip, bet apie jūs rašo jų klausytojai.
0: Tai ką žinau, gali dar pasidalinti faktų, kiek nekilnojimų turite, kiek vaikų turite.
1: Kiek sąskaitoje jis turi, gal kas žinot.
0: Vaikų, gerai, išsiaiškinsiu net ryje. Reklama.
3: Aš Marijas Mikutavičius ir jūs klausotės M1. Hey.

0: Viskas tavo gražiai ir nerūpestingai vasarai iš Elesen. Tik Liepą Ninja Slushy šaldytų gėrimų gaminimo aparatas net su 140 eurų nuolaida. Dar daugiau pasiūlymų ieškok fizinėse parduotuvėse ir elesen.lt.
1: Ieškojai ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti, Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
2: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio riekelėmis XXL tik 3,99. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo tik euras 19. Lidl vertė.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
5: Kainos krenta. Pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos baseinams, jų priedams ir chemijai iki 80%. Kopičiams ir sandėliavimo lentynoms iki 50%. Virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%. O šaldytuvams ir kitai stambiai būtiniai technikai net iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
6: Reklama. Vasara. Vasara su

0: kalbėtas Elvis buvo išlėdėtas po pirmo raundo, surinko 5 taškus ir manau neblogai davė startą žaidimui Pam and Pam. Bus reikalų jums laimėti šiandien dovaną, tačiau pabandyti verta. Kodėl gi ne, dabar ką, liksit nebandę? Ne.
1: Taip, verta pabandyti, juolab, kad šiandien turime labai gerą prizą. Lauko baldai jums dovanoja lauko taršerą, kuris pats pasikrauna nuo saulės ir nuo elektros lizdo ir atsparus drėgmei ir tinkamas naudoti nuolat lauke. Tai va toks yra prizas, tikrai nebus lengva. Elvis turi 5 taškus. Tad manau, kad be 6 klausimo mes gali būt, kad irgi neapsisuksim.
0: Nu, pasižiūrėsim. Taip, alo, alo, kas paskambino? Jūs jau vėtrija, kalbėkit. Aina savo padėjo.
1: Ai, nu, bet prarasta šanselis. Gerai, skambinkit 18.30, kitam vietą atsilaisvino.
0: Alo.
2: Sveiki.
1: Sveiki, kas paskambino?
2: Sveiki, Lukas.
1: Lukas, ko tik nedrąsiai, Lukai. Pašnibdo, kam kalbėsim, ne?
2: Nu, ne visai gal.
0: Bet kaip jūsų šitas garsas gerai sklinda iš telefono? Atrodo, kad jūs gyvai pas mūsų studijoje esat, Lukai. Galite pasakyti, iš kur esat, iš kokio miesto?
2: Iš Vilniaus.
1: Gerai. Lukai, bandysim įveikti mano klausimus, nieko nelaukiam ir pradedam. Pirmasis klausimas. Pensilvanijos sostinė yra Harrisburgas ar Helena?
0: Googlinam.
1: Lukai, greit. Ne,
0: negalima.
2: Greit. Harrisburgas.
1: Taip, teisingai. Helena yra Montanos sostinė. Kaip vadinasi pirmas Kaivos laida radijoje? Kava arbato, kavos arbatos ar manęs ar... Karštos vasaros naktis.
2: Karštos vasaros naktis?
1: Ai, ai, ai, ne, žinokite. Pirmoji Skaivos laida Klaipėdos radijos stotyje Bumsas vadinasi Kavos, arbatos ar manęs. 16 metų Skaivo pradėjo šią laidą vesti. Gerai, važiuojam toliau. Žodis abulija reiškia cheminį procesą ar valios trūkumą. Ne, googlinam, žinokit, Lukai, būsit diskvalifikuotas.
2: Antras variantas.
0: Aš net
1: visiškai
0: teisingai.
1: Visiškai teisingai. Valios trūkumą. Abulija yra tarptautinis žodis, kuris reiškia valios trūkumą. Šiuo metu seniausias gyvenantis žmogus pasaulyje yra, turėsit sekundę atsakyti, 121 metų, 116.
2: 121.
1: Ne, nespėjot pagooglinti, 116. Ir paskutinis klausimas, Basonių piliakalnis yra Jurbarko rajone ar Kaišiadorių rajone?
2: Jurbarko.
1: Ne, nes jūs esate Kaišiadorių rajone.
0: Visi atsakymai, kurie nebuvo googlinti, buvo neteisingi.
1: Tai neturim, žinokit, kito pasirinkimo, Lukai, yra 2 taškai, tai reiškia, kad reikia imti...
0: Nepadės, manau... žinok, netgi 2 klausimus.
1: Ai, bet tai tada dėl garbės galim pabandyti.
0: Nu, ar 2 paimti?
2: Galim pabandom.
1: Gerai.
0: Ar googlinsit, ar ne?
1: Ne, ne, googlinam tikrai. Lukai, mes girdim netgi, kaip jūsų klavišai skamba.
0: Čia kolega, ofise, kabinete sėdi, tikrai net ne aš.
1: Čia, žinokit, sąžinės reikalas. Gerai, vokietis Džozefas Pilatisas, garsus, žodžiu, treneris, sportininkas, kuris 1932 metais sukūrė garsų į mankštos metodą Pilatesą. Nu, kaip šiais laikais, be mačios ir Pilateso, jau tu esi niekas. Ką jis išrado? Dar 4 variantai. Bato raištelius. Disk golfą, V formos lovą ar ortopedinę pagalvę?
2: Batų raištelius.
1: Batų raištelius. Ai. Degam ne, ir teisingai. Mes nepataikom. Žinokite, įdomus faktas, kad Džozefas Pilatesas be Pilateso dar išrado V formos lovą, kuri turėjo būti skirta nešioms moterims, vaikams, sergantiems asmenės. Jis teigia, kad plokščios lovos kenkia stuburui. Lova buvo užpatentuota, bet niekada ir nepateko į rinką. Tai, Lukai, dėja, sudegam ir nepavyko jums aplenkti Elvio, kuris turi 5 taškus, bet ačiū jums už žaidimą. Iki.
0: Iki malonaus, o mes tęsim lauko baldai jums. Informacijos sklaida labai labai noriu, kad visi sužinotumėt, jog ten tikrai gerų dalykų rasite, ypatingai ilgiems vasaros vakarams su draugais, tiesiog patogesnės poilsio erdvės, jeigu norite savo kieme, užsukite į lauko baldai jums, čia rasit kokybiškus skandinaviškus stiliaus lauko baldus, kurie džiugins ne tik išvaizdą, bet ir komfortu, tai baldai sukurti tikram poilsiui ir labai labai ilgam naudojimui.
1: Taip, tai kviečiame apsilankyti ekspozicijose Vilniuje, Verkių gatvė 35, važiavimas iš Lakūnų gatvės ir naujojoje ekspozicijoje Vito Gerulaičio 6, taip pat Šiauliuose pramonės gatvė 23L, ekspozicija yra atvira visa 7 dienas per savaitę, tada atvykti galite savo patogiu metu. Lauko baldai jums. jūsų geriausiam poilsiui lauke ir daugiau informacijos lauko baldai jums.lt. Reklama.
3: Ant 50.

0: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
1: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Atsigerti šakočio? Apkeliauti pasaulį vienu gurkšniu? Tai įmanoma. Su Žemaitijos kefyro kokteilių naujienomis. Pasaulio stebuklai ir tikras lietuviško šakočio skonis. Žemaitijos kefyro kokteiliai. Laiko išpuoselėtos tradicijos ir netikėtos naujovės.
3: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Kosmetikai nuolaidos iki 40%. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
4: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Domoletti pakabinamas krėslas 89 eurai, Outliner irklentė 139 eurai, o Electrolux įmontuojamoji orkaitė 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Reklama.
6: Vasara su M1.

0: Ričardai, dabar pabandyk atsukti 30 metų atgal, tai yra Liepos pirma diena. Ką tu veiki?
1: O...
0: Kur tu esi?
1: Gal guguoju arba ropoju.
0: Bet kur?
1: Linkimuose.
0: Linkimuose, tai čia kur?
1: Kaime.
0: Kokiam rajone?
1: Skuodo rajonas, Linkimų kaimas.
0: Guguoja, ne?
1: Ne, gal, šaika, gal 3 metų jau ne...
0: Ne, nu jau vaikai kalba jau.
1: Gal jau truputėlį kitų įgūdžių turėjau tuo metu, bet jo, nu egzistavau, labiau egzistavau, sakykime.
0: Bet žodžiu, nieko neprisimeni iš
1: ne, o tu prisimeni, kelių metų įvykius tu prisimeni jau?
0: Šiaip mano pirmas prisiminimas yra, kokie man 6 metai.
1: 5-6.
0: Aš prieš 30 metų buvau irgi kaime, Kiemėnų kaime, Pasvalio rajone. Ir greičiausiai ravėjau daržus, kurie man atrodė beprotiškai ten, dideli, vagos, be pabaigos. Nu, žodžiu, vasaros man visos būdo parduotos.
1: Man panašiai būdavo su bulvių lauku. Tipo tos vagos, žinai, tipo, nu varom, čia vaikai, biški, vaką varom, čia tik ta keičia. Valandėl, dvei, viskas.
0: Tu irgi ravėdavai bulvės?
1: Ne, tai prasme, ravėt tai ravėt, bet po to, kai kas reikėdavo, tos pačios vagos, jos netrumpesnis yra, kai reikia važiuoti, tai visai giminės.
0: Aš tave suprantu, tu mane talka, kai jas reikia.
1: Jo, jo, bet ravų daržėjimas, tai man vienas baisesnių dalykų buvo, bet nu, tai yra nostalgija, ta prasme, tai yra mūsų, tai ką mes prisimenam. Žinai.
0: Bet už tai mes darbo nebijom užaugę dabar.
1: No.
0: Gerai, tai kodėl mes čia dabar pradėjom kalbėti apie tuos 30 metų, nes prieš 30 metų atsirado ir Baltijos ledai. Ir tie ledai per 30 metų nepasikeitė. Tai yra vaikystės skonis, nerūpestingos jaunystės dienos ir malonumo akimirkos. Tai prisiminkit, vat, pavyzdžiui, prieš 30 metų ne tik kur buvot, bet ir kokios dainos buvo populiarios prieš 30 metų.
1: Nu, jo.
0: Richardas neatsimena, nes tai žymiai yra jaunesnis.
1: Nu, kaip, aš ta prasme galiu prisiminti tai, ką aš jau prisimindavau. Nu, aš tau bandžiau įvardint, bet nu, kažkaip tau, nu, tu neužskaitėjai tos pačios dinamikos, ką žinau. Tu neįskaitai tą, ne? Nu, gerai. Kokias tu dainas prisimini? Pavardink tu.
0: Prieš 30 metų? Tai visas dainas, kurias aš dabar leidom, mes leidom jau Naktinių personų Kaltas ruduo, šitą tikrai atsimenu, kasetę netgi turėjau.
1: Aha, Picasso?
0: Picasso, aišku, atsimenu.
1: Jo.
0: Saulė kažkokia ten yra buvo daina.
1: Jei, pasiekis.
0: Saulė, na, na, na.
1: Bavarija, žinai, vėliesis, visą kitą. Žiūrėkit, mes turime jums fantastinę dovaną. Jūs dabar laimėsite visą pilną dėžę Baltijos ledų.
0: Ir svarbiausia, kad jūs galėsit net išsirinkti, kokius ledus jūs norite pasimti, ar šokoladinius, ar vanilinius, ar karamelinius. Tai žodžiu, ne tik dėžė, bet ir pagal jūsų skonį. Tai skambinkit, labai geras prizas, 18.30, ką jums reikės padaryti, mes netrukus ir pasakysim, kai jūs prisiskambinsit.
1: Oi, kiek smalsuolių vanagų suskrido dabar, o jau prizo kiek norinčių. Ta prasme, prizas šiaip yra nu, visiškai 10 iš 10. Mm-hmm. Jau geresnio, kai taip karšta, nu bent jau sosinė, nežinau, ten prie jūros gal tik 17 likė, ar ten 19, bet vis tiek. Tikrai su eis. Alio, sveiki.
2: Sveiki.
1: Ko vardu?
2: Eitvidas.
0: Eitvidai, kuriuos Baltijos ledus labiausiai mėgstat? Vanilinius, karamelinius ar šokoladinius?
2: Tikriausiai karamelinius.
0: Mhm, aš irgi imčiau karamelinius. Gerai, tai
2: aš
0: mes...
2: Aš visus paimčiau.
0: Žinoma, kad visus paimtumėt, bet reikės pirmiausia atlikti vieną užduotį. Mes jums turim paruošę dainą. Ir šį kartą mūsų grojaraštį yra biplanai. Jums reikės, žinokit, pratesti, bet nu, tikrai ta vieta taip tikrai gerai žinoma, iki kaulų smegenų įstrigusi. Manau, kad nebus jokių problemų. Pabandom.
1: Tik aš galvoju, kad reikės ir antros eilutės. Vienos eilutės mums neužteks, nes tikrai daina yra super, super žinoma. Mm-hmm. Mes iš jūsų tikimės bent jau antros eilutės. Čia pasiklausykit ir tuoj sustabdysim ir jūs turėsit pratesti.
2: Labas rytas, tai ir aš vėl bandysiu, būt kaip vakar, vėl bandysiu tau dainuot.
0: La la la la la la la.
1: Dabar atrodys, kad mes susirežisavom, wow. Pasamdėm dainininką, kaip gerai jums gavosi. Iš kur jūs dainininkas gal esat, nevyčia?
2: Norėčiau būti.
0: Puikiai pasirodyt, jokios gėdos nepadarėt giminiai. Ir svarbiausia, šiandien jums mes dovanojame Baltijos ledus, galėsite imti karamelinių ledų dėžę.
1: Kurios imsit?
3: Gerai, jau nebesvarbu. Jums tos, kurios labiausiai norės, pakalbėsime netri, kaip pasimsit šitą dovaną. O mes pratęsim šitą pramogą jau rytoj.
0: Taip, ir dar kalbant apie Baltijos ledus, tai, žodžiu, nostalgija vis tiek yra Baltijos ledai. Skonis išliko nepakitęs nuo pirmųjų porcijų ir jau 30 mečius lygdė lietuvius per gražiausias vasaros akimirkas. Per 30 metų, sako, pasikeitė daugas, tačiau kai kurie dalykai išlieka tokie pat svarbus, kaip ir anksčiau. Baltijos ledai vienas jų. Tai ne tik ledai, bet ir skonis, pažadinantis prisiminimus bei sujungiantis skirtingas kartas.
3: Taip, per 30 metų tai tikrai ilgas laiko tarpas ir labai smagu, kad vis tai yra super aktualu. Prasme, kas nežino Baltijos ledų?
0: Kas nėra ragavęs Baltijos? Nėra tokio žmogaus, man atrodo, Lietuvoje, kuris nėra ragavęs Baltijos.
3: Paskutinį kartą.
0: Patiko tau daina.
3: Galėjau geresnį perėjimą padaryti.
0: Ai, vienas. Kaip jau gavos. Tikrai kažkaip tai taip.

0: jūs. Kainolaužiai stebina kainomis. Sutaupykite net iki 70% nuo reguliarios kainos. Sodo ir vidaus baldams, anklodėms, pagalvėms, užuolaidoms, čiužiniams ir kitoms mėgstamoms prekėms. Apsipirkite ir jūs kelte.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai. Išmanus LG šaldytuvas 379 eurai. O Dreamy dulkių siurblys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Paskanauk pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo pirmadienio Lidl parduotuvėse. 500 ml ypač tyro alyvuogių aliejaus tik 9,99. 250 g sūrio parmigiano reggiano tik 5,99. O 190 g pistacijų kremo tik 2,69. Lidl verta.

0: Nu ką, viskas, Silvija. Viskas, žinok, nebėra.
1: Čia kūrėm su Richardu, kūrėm, čia meilės istorijas, skaitėm, diskutavom.
2: Mes neskrolinam, tikrai.
1: Diskutavom, kokie čia variantai gali būti atsakymu. Sakau, tai palauk.
3: Meilės istorija.
2: Mes su Silva mokomės, kaip reikia daryti šitoj rubrikoje, tai prasme, kaip reikės mums ją pravesti, kaip mums reikės skaityti, nes, nu, aš kaip ir bandžiau atsifitbolinti nuo to, kad man reikės skaityti.
1: Bet sakau, Richardai, tiek rašė klausytojų, kad aš tai dar turėsiu progų skaityti meilės istoriją, nes vis tiek su Skaiva dirbu, tai Skaiva tikrai man vieną kartą sakys, šiandien skaitai tu.
2: Tai dar tau nedavė vis
1: dar nedavė.
2: Tau net nepasiūlė, jinai skaitai.
1: Ne, nu gerai, aš ketvirtą savaitę tik tai kaip grįžus į radio eterį esu, tai
2: bet
1: aš kaip paklausau, kaip Skaipą skaito, galvoju, kartelė aukšta.
2: Tai žodžiu, galvas taip, kad tiesiog numetinėjom viens kitam šitą užduotį, bet
1: sakau, Richardai, tu skaityk. Ne, tu skaityk, bet sakau, žmonės labiau norėjo, kad tu skaitytum. Tai žodžiu, palūžo, Richardas ir sutiko skaityti šiandien meilės istoriją.
2: Bet mes dar kreipiamės į visus tuos, kurie šiuo metu klausosi radio ir galbūt negirdėjo anonso. Jūs turite dabar dar šansą parašyti mums meilės istoriją, nes mes ją skaitysime už maždaug 10-15 minučių.
1: Taip, gal jūsų meilės istoriją mes išsirinksim arba visuomet, žinokite, nedingsta geros meilės istorijos, jas išsisaugom, paskaitom kitą kartą, tai jeigu turit meilės istoriją, prisiminkit savo, nežinau, išgyvenimo tą tokią stiprią meilę, kur tie jausmai virė, kur ten atrodė, kad be to žmogus gyventi negali, tai ir papasakokit mums, pasidalinkit patys, vat galėsit panardėti po prisiminimus ir būtinai parašykit savo vardą, telefono numerį, kad žinotume, jeigu atiteks jums prizas, kam jį padovanoti.
2: Vieną rytą atsikėliau, vieną rytą.
1: Aš pamačiau, ir pamačiau ją.
2: Pamačiau ją.
1: Ji buvo saulės nutvieksta.
2: Gerai, žiūrėk, man atrodo, kad mums dar reikės pasitreniruoti. Gerokai pasitreniruoti.
3: Meilės istorija.

0: FM1. Reklama.
1: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
2: Kai nepavyko, irgi nykštukas.
1: Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
3: Ledai nykštukas, kai karšta.
4: Ir kai vėsu.
1: Per atostogas, prieš ir po.
5: Penktadienio proga.
1: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.

0: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7...
1: Birželio 30-ą, Liepos 5-ą dienomis parduotuvėse Norfa. Kilogramas plokščiųjų persikų tik 1,99 €. Kilogramas sveriamų trešnių tik 3,99 €. 250 gramų slyvinių pomidorų tik 79 €. O kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,49 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
3: Boker.
4: Kaip sakai? Roker?
3: Boker.
4: A, šoker.
3: Ne, boker.
4: Poker?
3: Ne.
4: Broker?
3: Juk sakiau boker.
4: A, aš ir sakau, bokser.
3: Išgirsti galima visaip, bet matyti reikia aiškiai. Boker. Langų plovimo skystis automobiliams. Boker. Norintiems matyti...
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
6: Beno vaistinėje šampūnai, veido ir kūno prausikliai iki 40. Solero saulės kosmetika lygiai 40. O Benz repelentai iki 30% pigiau. Beno vaistinė.
7: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,29. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkauliukų tik 3,89. O 500 gramų maltos kavos Paulik tik 6,95. Lidl vertė.

0: žinok, aš neslėpsiu, aš realiai šikui batą, žinok. Aš nemeluoju.
1: Tu atsipalaiduok, Richardai. Man lengva kalbėti, kai mes nusprendėm, kad tu skaitysi meilės istoriją.
0: Tipo, kai žmogus yra užkėlę šitą rubriką, kur realiai šitą rubriką dėl šito žmogaus, kurio čia nėra, dėl vis šitos, dar egzistuoja.
1: Dėl šitos rubrikos radijas atsirado.
0: Sakai, nuo šitos startavom, ar ne?
1: Gerai, viskas bus gerai, Richardai, nesijaudink. Tu taip. Su Celine Dion būsi ne vienas eteryje.
0: Aš būsiu su Celine Dion.
1: Nenuskęskit Titanikas.
0: Pabandykit jo, aš bandysiu nenuskandinti Titaniko, o jūs turėsit paskambinti į studiją ir pabandyt atspėt, kaipgi baigėsi mūsų pasirinkta meilės istorija. Nu ką, važiau nors.
2: Istorija.
0: Čia dabar dudelis turi pragrot.
1: Susikup.
0: Ne, čia dar galima pašnekėti, žinau.
1: Ai, galima.
0: Ramiai, jo, čia dar 10 sekundžių galima pliurk, kas nors nesąmonės.
1: Tai tu visi jaus, jau tu imk tą laiką įsijūtimui.
0: Vieną rytą atsigėjau. Gerai, pabandykim. Vieną rytą atsikėliau ir supratau, kad šiandien turiu labai labai aiškų tikslą. Susipažinti su savo kaimynu iš penkto aukšto, kurį kas kart matydavau lifte ir kuris atrodė kaip svajonių vyras, toks, apie kurį svajodavau labai labai ilgai. Jau buvau iš anksto sugalvojęs į genialų planą, netikėtai nulaušiu batų kulniuką, eidama pro jo duris, o jis be abejo pasiūlys pagalbą ir mes kartu juoksimės. Dalinsimės istorijomis ir mums bus labai labai gera. Taigi atėjo lemtinga akimirka. Aš tyčia nugriuvau šalia jų durų, garsiai dejuodama. Durys atsivėrė, bet vietoj simpatiško kaimyno pro jas įkišo galvą jo šuo. Didžiulis senbernaras, kuris ėmė linksmai laižyti mano veidą. O tada pasirodė ir jis. Pats namų šeimininkas, šiek tiek sutrikęs, bet linksmai šypsodamasis jis paklausė. Čia kažkas ne taip su jūsų bateliais, mieloji? Ar norėjot išbandyti naują būdą susipažinti su šunimi? Ar kodėl čia taip viskas vyksta? Aš šyptelėjau, supratusi, kad planas ne visai pavyko, bet šuo jau laimėjo mano širdį. Tai yra geras ženklas. Na, po savaitės mes ėjome kartu pasivaikščioti su tais pačiais batais, bet jau tvirtais kulniukais. Ir čia stabdom. Nu, kaip galvojat, pavyko planas apsimesti, kad kulniuką nulūžo?
1: Ojojoj, gerai.
0: Kitai atsakymo
1: reikia. Įdomu buvo klausyti, sako, tavo meilės istorijos.
0: Nu, keistai, žinok, bet nu, ką daryti?
1: Kaip jauteisi?
0: Nu, keistai.
1: Keistai?
0: Tikrai labai keistai, jo.
1: Gal ir Skype rašo?
0: Aš kodėl norėjau žvengti visą laiką, aš nežinau, kas...
1: Skype sako, kad nuostabiai pasirodė.
0: Tai
1: Skype, kodėl tu klausaisi mūsų, tavo atostogus? Sakė, nu, tikrai vertina stiprių aštuonetų.
0: Stiprus aštuonetas?
1: Taip.
0: Tai garantuoju.
1: Meluoju aš
0: garantuoju šešetas yra parašyti. Žiūrėkit, keturi atsakymo variantai.
1: Meluoju.
0: Pirmas atsakymas. Po kurio laiko užsimezgė labai labai stiprus ryšys tarp šių žmonių ir jie pradėjo draugauti. Tačiau po pusmečio jam vis dėlto teko išsikrausyti ir viskas nutrūko. Antras variantas. Mėnesį susitikinėjom ir po to jau persikraustė pas jį ir pradėjo kartu gyventi. Trečias variantas. Po pirmo pasivaikščiojimo, po to pirmo, po savaitės, kurį vyko, deja jokių ryšių neužmezgėm ir jie tiesiog viskas, bendravimas nutrūko ir jie kaip vos, nežinai, kaimynai ir viskas. Nieks niekur. Nieko neužsimezgė. Ir ketvirtas variantas. Po pasivaikščiojimo paaiškėjo, kad jis visgi turi antrą pusę. Bet kaip suprato, jis norėjo bendrauti su šita mergina. Tačiau nuo tos dienos su skausmu širdyje buvo priversta jį ignoruoti. Tai po šiai dienai, ta prasme, nu, jie kaip nepažįstami, žinai. Po to, kai jisai prisipažino, jog turi antrą pusę, žinai.
1: Aha. Tai gerai, jeigu taip trumpiau. Pirmas, žodžiu, vaikinas išsikraustė į kitą miestą, nieko nebebuvo, gal ne į kitą miestą. Antras variantas, kartu sumetė šmutkės. C variantas, liko kaimyniški tiesiog santykiai.
0: Taip.
1: Arba D, jis pasakė, kad jis turi merginą.
0: Taip. Alo, sveiki.
3: O, į kitą miestą.
1: Ne, gerai, labai mes čia kol kas atsiliekam. Skambinkite 18.30, kaip manote, kuris atsakymas yra teisingas?
0: Alio, sveiki.
3: Sveiki.
0: Kuo esi vardu?
3: Paulina.
0: Paulina, spėkite pabaigą istorijos, kaip baigėsi.
3: Antras variantas, manau.
1: Manot, kad kartu sumetė šmutkelės?
3: Taip.
0: Kaip ir būtų logiška, ar ne?
1: Mhm.
0: Kaip ir būtų logiška. Nu gerai.
1: Nu, Ryčka, tu taip seksualiau gal, kaip nors truputėlį žemėt.
0: Tu nori spektaklio, Silva nori spektaklio.
1: Vieną dieną. Aš pamačiau jį.
0: Aš girdžiu, kad tu labai nori pabandyti pati skaityti.
1: Skaityk.
0: Šiaip...
1: Nu, nori žemink balsą. Ryčka.
0: Aš šiaip tarp jau supratusi, kad planas ne visai pavyko, bet... Šuo jau laimėjo mano širdį, va šitoj vietoj baigėsi istorija, jie išėjo pasivaikščioti su tais pačiais batais, bet jau tvirtais kulniukais, ir po pirmo pasivaikščiojimo deja ryšio užmėgsti nepavyko ir bendravimas nutrūko. Tokia istorijos pabaiga. Ir mano karjera skaityti meilės istorijas. Daugiau nebeskaitysiu, viskas. Ačiū labai. Buvo malonu, buvo smagu, superinė rubrika, tegul Skaiva skaito.
1: O tai palauk, kokie atsakymai?
0: Nespėjo mūsų pašnekovė. Tai Edita yra šitos istorijos autorė, mes jai siunčiam linkėjimus, telefono numeris yra, mes jai prizą įteiksim.
2: Meilės istorija.

0: Geras gabalas, metas muzikos istorijai.
1: Muzikos istorija. Muzikos istorija.
0: Kitas gabalas irgi bus labai labai geras. Čia Liepos pirmą kartą su Skaivo gimtadienį švenčia Faith No More klavišininkas Rodis Botumas. Labai puikus jo kūrinys Easy.

0: man mama parašė žinutę. Šaunuolis Ričardai Menis istorija perskaityta nuostabiai.
1: Rimtai mama tai parašė?
0: Ne.
1: Ai, malakis, aš viskuo tikiu naivuolė. O ko negalėtų? Tikrai tikėčiau, jeigu mama parašytų.
0: Dabar dirba labai.
1: Nu tai kai pas mus irgi klausytojai dirba.
0: Bet jie turi laiko parašyti. Bet jie kažkodėl turi laiko parašyti. Labai faina daina, taip kitko. Tikrai labai gražiai. Aš gal negi Silvę pakeisčiau šokti. Norėtum pašokti dabar?
1: Norėčiau. Norėčiau būti tas toksai žmogus easy like Sunday morning.
0: Bet tu gal dar pyksti, kad aš to vakar ledų net nešiau.
1: Ne, žinok, nebepyksiu, žinok.
0: Žinok, man vakar uošvinė sako, tiltų ledų net nešiai, kolegi.
1: Rimtai? Bet tai uošvinė klauso.
0: Bet kai jinai sužinojo, kad čia yra nemokami ledai, jinai galvo, kad aš pirk turėjau ir nenupirkau. Tai sako, ai, tada tik to.
1: Pati gali naitysim. Aš žinokite, žinau, klausytojai, apie ką jūs fantazuojat. Aš žinau, apie ką aš fantazuoju ir papasakosiu netgi. Aš fantazuoju apie gerą, didelį ventiliatorių namuose.
0: Gera pradžia, bet dauguma nusivylė ką tik.
1: Ventiliatorius, kai yra plus 30, pas mane namuose yra pirtis. Tai jeigu...
0: Bet kai jau kalbam apie ventiliatorių, tai tikrai labai geras. Didelis ventiliatorius yra labai gerai.
1: Taip va, tai kai kambarėjo, jeigu ir pas jūs kambarėjo tvanku, norisi ramiai miegoti, jums tikrai gali praversti Xiaomi Smart Standing Fan 2 Pro.
0: Oho, tai jis... tu gal nestabdyk, varyk toliau.
1: Jis veikia labai tyliai. Nuo 28,1 decibelo. O dvigubi ventiliatoriaus sparneliai sukuria švelnesnį, natūralesnį vėjo pojūtį.
0: Šiaip man tas laidoje, prieš tai, kur dirbau, paguglino, ar čia GPT paklausė, tai žodžiu, 28 decibelai yra lygų katės murkimui.
1: O jezau, murks jum į ausį. Ne katė, bet ventiliatorius. Tai ventiliatorių, dar kas yra gerai, aš esu alergiška laidam, ventiliatorių galima naudoti be laido.
0: Tai kodėl tu laidą vedi tada?
1: Ne, nu šiaip visi aparatai yra elektronikos.
0: Juokas čia buvo.
1: Sorry, mes per trumpai dar dirbam, kad aš suprasčiau tavo juokus. Pastatyti galite į kur norit, laidai nesivalios niekur, patogu valdyti telefonu per Xiaomi Home programėlę ir dar čia ne viskas. Jeigu jūs galvojat, kad čia viskas, ne.
0: No.
1: Ten jūs galite pasirinkti norimą orų srautą iš 100 greičių lygių. Bet pavyzdžiui, mes su Richardu gyventume vieną, sakyčiau, ne, man patinka ant 68. Richardas sakytų, ne, man patinka greičiau ant 83.
0: Kad greičiau, nu jo, 100 yra geriau negu koks 50. Nu, tipo, visi prisitaikė. Žinai.
1: Žodžiu, svarbiausiams yra neviršyti greičio.
0: Su ventiliatoriu, kambarį.
1: Taip.
0: Viršyti greičio. Puikus pagalbininkas karštoms vasaros dienoms ir tvankioms naktims, apsilankykite Xiaomi parduotuvėse Vilniuje, Akropolyje, Kaune, Megoje arba mi.home.lt ir atraskite daugiau išmanių sprendimų kasdienai. Vat, jūs girdėjot, kaip Silva džiugina šitas visas ventiliatorius. Didelis ventiliatorius. Kaip smagu. Reklama.
2: Šiandienas! Taip.

0: M1. Reklama. Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger. Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu viniliniai grindų dangai iki 45% nuolaida, o plovykla Kercher K4 Classic tik 149 eurai. Moki veži.
1: Švęskime vasarą saugiai ir būkime atsakingi prieš save ir kitus eismo dalyvius. Vairuokite tik įsitikinę, kad galite. Štai AutoAibė parduotuvėse. Net 20% nuolaida visiems alkodetektor alkotesteriams. Tikrai įsirinksi. AutoAibė.lt.
2: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 30, liepo 6 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai euros 49, kiaulienos sprandinė be kaulo 3,49, o vytinta ispaniška dešra El Pozo Fuetek su pelėsiu euros 89. Maksima, tai ko reikia.
3: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.
4: Britų mokslininkai nustatė, vasarą ilsėtis geriausia Lietuvoje. Tik va kur tiksliai ilsėtis? Nenurodė.
0: Todėl M1 pasiraitojo rankovės ir į vieną vietą surinks visas geriausias poilsio vietas. Mūsų visų patogumui. Užsuk į m-1.fm ir užregistruok tavo manimų geriausią poilsio vietą Lietuvoje.
5: Tu nurodysi, mes atvažiuosim ir laidą patransliuosim. O jei sulauksi skambučio, dar ir dovanų gausi. Projekto Myliu Lietuvą ieškok svetainėje m-1.fm.
0: Projekto Myliu Lietuvą partneris – valstybinių miškų urėdija. Daugiau nei 1100 poilsio vietų atras užsukęs į vmu.lt.
6: Dėmesio! Grilio policija pradeda pamainą. Mūsų pareiga – užtikrinti, kad šį sezoną visi grilintumėte tik skanius ir kokybiškus produktus.
7: Artėjant mindauginiams, skambink į M1 ir prisipažink. Marinavai acte, pyliai alaus ant šašlyko, išrašysim baudą, duosi priesaiką taip nedaryti, o bevela apdovanos.
6: Prieskoniavimas ar mėsos paieškos neaiškiose vietose nuo šiol – nusikaltimas. Bevela jau viską suruošė. Jums telieka grilinti, mėgautis, kartoti.

0: Nedarykit čia bardako mūsų laidoj.
1: Tomas Etrija, labas.
2: Sveikučiai.
0: Labas, labas, tu toks vasariškas.
2: Taip, vasara man, ką aš žinau, o jum ne?
0: Vėl buvai prie ežero.
2: Buvau vakar.
0: Ne, jis visada ateina tai su peršvečiamais rūbais, tai be rankovių ir pažiūrėk, iškirptai, vat viskas matosi, pažiūrėk, va.
1: Aš kažkaip Tomą labiau prisimenu, kaip jisai su kostiumu eidavo kiekvieną dieną.
2: Vasara dabar vasarinė.
1: Dabar jis labai. Jis
0: toks išsirengęs visada ateina į radiją.
1: A, matau, Gedas bus tavo partneris šiandien laidoje.
2: Šiandien Gedas? O, sužinau tik dabar.
1: Gerai. Su Gedas bus.
2: Gedai bus geras
0: šiandien. Mes kalbėjome laidoje apie, ai, šiandien Skype'as ar gimtadienis, tai galite pasinaudot progą, Skype'ą tikrai klausosi, sakė, visus komentarus mums rašė, tai galite pasinaudot progą.
2: Skype'ą išlik tokia pati vizualiai, o tie metai Vilniop. Ta prasme, aš pamačiau, kiek metų Skype'ų, tai o, ar rimtai jau?
1: Bet, tokia reakcija buvo, ne? Iš kolegės amžių konkrečiai.
0: Palauk, o tai kiek tavo metų?
2: Man 36.
0: 36?
2: Jo.
0: O kiek tavo ryška?
1: Man 20.
0: Eik tik, jis nepradėjo. Kiek tavo metų?
1: Kiek tu atėm?
0: Vyresnis už Tomą.
2: Pamatot, viską pasakom. Velniop tie metai, bet svarbiausia, kaip pats atrodo ir kaip jauties.
1: Man nepatinka su jūs bendraut.
2: Richardą pasendina.
1: Man trantrys.
0: Gedas jis bijo, kad paklausė, kiek jam metų.
2: Gedas išėjo, kad jam nepasakyti šitą patiną.
1: Gedui tiek pat metų, kiek mano namui, kuriame gyvenu. Jis nėra labai naujos statybos, galiu išduoti tiek. Arno, kaip suprantu, irgi nebus šiandien, ne?
2: Nežinau, va, tai jūs man pasakėt, aš nežinojau. Kažkaip.
1: Tai ką, Skype'ai dar kartelį su gimtadieniu.
0: Gerai, aš žinokit, jau važiuoju pas Skype'ą gimtadienį.
2: Ar rimtai švęsit?
0: Skype'ą laukiu šašlykų. Tu man pažadėjai šašlykus. Ar dar šiais metais nevalgiau šašlykų, aš kiekvieną dieną Skype'ai sakau, eina sako, kaip noriu šašlykų, kaip fainai, kai žmonės turi terasą, ten viską gali išsikėpti šašlykų, aš dar nevalgiau, sakau, šiais metais šašlykų, tai sakė, kad bus šašlykų jas gimtadienį.
2: Bet tikrai didelės bėdos pas tave matom.
1: Bet tu nenuvažiuok tuščiom, gerai, būk gerutė.
0: Ne.
2: Skype'ai patinka buvuliukai.
0: O Jezus, Skype'ą, jau žinokit, pas Skype'ą tuščiom niekada negali. Viskas. Jos meilės kalba yra dovanas.
2: Šuniukų.
1: Laisvi šiandien jau viskas. Viso gero. Ate.

0: Reklama.
1: Baltija – tai ne tik ledai. Daugeliui lietuvių tai vaikystės skonis, primenantis nerūpestingas vasaras ir gražias akimirkas.
2: Nors laikai keičiasi, Baltijos ledų skonis išlieka toks pats ir mėgstamas jau ne vienos kartos.
1: Nori laimėti dėžę Baltijos ledų? Klausyk M1, mėgaukis muziką, dalyvauk žaidime ir kasdien laimėk po dėžę ledų.
2: Tegul frazė tie laikai, kai nukeliai prisiminimus kartu su Baltija ledais.
3: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar bešerkšnis Beko šaldytuvas 294 €. Talpus Virpul šaldytuvas 369 €. O Electrolux įmontuojamasis šaldytuvas 569 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
5: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
4: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
5: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
4: Ai. O vokiškai?
6: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
7: Pasakyk man tuos tris žodžius, brangusis.
8: Aš tvarkau namus.
9: Sutvarkykite namus greitai ir tobulai. Lidl parduotuvėse. Grindų šepetys tik 8 €. Akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys tik 35 €. O akumuliatorinis cikloninis dulkių siurblys tik 89 €. Nuo šio ketvirtadienio Liepos 2-osios. Lidl vertė.
10: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja
11: Tovlo ir Stromae, Difla.
12: Sauben su MG International, Juodo Orchidėja, M1 ir Sauben remixas.

0: Тайла «Is it love?». Ir džiazį su Chris Lorenzo «Invisible». Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.
2: Reklama.
3: Vasara su M1.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Vyriausybė būrintis paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius pasirinko vietoje Vladislavo Kondratovičiaus į vidaus reikalų ministrus teikia Seimo nario Martyno Katelino kandidatūrą. Šis jau šiandien po pusvalandžio susitiks su prezidentu Gitanu Nausėda. 31-erių Katelinas yra socialdemokratų pirmininko pavaduotojas, vienas artimų Mindaugas Sinkevičiaus žmonių prieš. Keliarius metus beje, Katelinas Lietuvos pareigūnus yra lyginęs su Baltarusijos omonininkais ir pasisakęs apie neteisėtą migrantų stabdymą mirtinomis priemonėmis. Jau pavasarį įvardinęs, kad kurs nauja politinė partija savivaldos rinkimams, parlamentaras Ignas Vėgėlė paskelbė jos pavadinimą nauja politinė jėga, vadinsis Piliečių Lietuva. Anot Seimo nario, šiuo metu pradedami rinkti steigėjų parašai, o partijos steigiamąjį suvažiavimą ketinama surinkti šių metų rudenį. Anksčiau Vėgėlė yra pripažinęs, kad naujosios partijos kandidatų sąrašų nepavyks iškelti visose 60 savivaldybių. Valstybinė mokesčių inspekcija nuo šiandien perima naujai skiriamų baudų ir ekonominių piniginių sankcijų administravimą. Anot jos gyventojai ir įmonės prisijungia prie portalo Mano VMI, nuo šiol galės vienoje vietoje matyti ir patogiai apmokėti naujai paskirtas baudas ir ekonominės pinigines sankcijas. Tarp tokių bus ir teismų priteistų sumos, mokėjimų valstybės įsiskolinimai, visos jos kartu bus ir administruojamos. Tai yra, pavyzdžiui, mokesčių inspekcija galės nepriemokas nurašyti. Tiesiog iš sąskaitų. 9 Lietuvos pasienio pareigūnai nuo šiandien 2 savaites padės Latvijos kolegoms užtikrinti sienos su Baltarusija apsaugą ir padės saugoti ją nuo neteisėtų migrantų. Lietuvoje situacija stabilizavus, Latvijoje neteisėtos migracijos srautai per pastaruosius metus išaugo net 4 kartus. Pranešama, kad pareigūnai atvyksta su savo tarnybinėmis transporto priemonėmis, taip pat su savo įranga ir ginklais. Operacijoje dalyvaus ir 2 kinologai su tarnybiniais šunimis. Skelbiama, kad Baltarusijos autoritaras Aleksandras Lukašenka suteikė malonę dar 32 asmenims, iš kurių 28 buvo nuteisti pagal vadinamuosius ekstremistinius straipsnius. Tarp amnestuotojų 20 moterų ir 12 vyrų jų pavardės kol kas neskelbiamos. Priminsiu, kad daugelis politinių kalinių, įskaitant pačius žinomiausius, praėjusiais metais buvo paleisti iš Baltarusijos kalėjimo, padedant jungtinėms valstijoms. Teisių gynimo grupės Vesna duomenimis Rusijos sąjungininkai Baltarusijos kalėjimuose vis dar yra daugiau nei 800 politinių kalinių, kurių daugelis buvo sulaikyti per masinius opozicijos protestus prieš ginčijamą Lukašenkos perrinkimą 2020 metais. Mažiausiai 6 žmonės žuvo per šį rytą kilusi gaisrą 10 aukštų gyvenamajame name Antverpene. Kai praneša Belgijos transliuotojas VRT, name gyvena daugiau nei 200 žmonių. Gaisro kol kas nepavyko užgesinti, tačiau ugnis toliau neplinta. Ar iš Lietuvos? Šiandien nuo 17 valandos Vilniaus apskrityje prognozuojama labai smarki audra. Apie tai informuoja Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba. Numatomos smarkios liūtis ir kruša, o oro temperatūra staiga gali kristi iki 20 laipsnių. Vėjo gūsiai gali siekti 25 metrus per sekundę. Vilniaus savivaldybės įmonė Judu praneša, kad dėl intensyvaus lietaus galimi trumpalaikiai gatvių užtvindimai ir eismo sutrikimai, tad kelionės mieste gali trukti ilgiau nei įprastai. Naktį Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, rytoj dieną kai kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 14 iki 19, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. 16 valandų ir 4 minutės. M1.

0: Tomas ir Gedas.
1: Labukas.
2: Labukas, Gedai, kaip gyvas?
1: Gyvas toks, migdė čia mane kažkaip šiandien prie kompo buvo prilipęs, žinai, bet bandau atsigaut. Tai gal viskas gerai? Lietaus lyg žada, pareis vakare atgavins.
2: Sakė, jau Palangoje su biurės oras, taip kad tikriausiai ir tie poilsiautojai važiuos lauk iš ten.
1: Lietuva galėtų dabar painformuot, ar jau kažkur lyja, ar jau kažkur kažką krapnoja. Pagal rytinės prognozės, Kaune turėjo šiandien pasipilt lietus apie 3 valandą, Vilniuje apie 5 vakaro, bet dabar pažiūrėjom, kad lygtais 3 valandomis viskas nusikėlė. Kaip ir iš tikrųjų, žino... Vieno klausytojai.
2: Būtent nuo 17 valandos pas mus, bent jau Vilniuje, čia rodo, kad galimybė kažkur palyti jau gali, o po to kitom valandom bus daugiau.
1: Gerai, Šiauliuose lyja, Lentvaris, šalia Vilniaus, Pliaupė jau, Kėdainiai lyja, Šiauliai lyja neblogai, Darbėnuose pila, Utena pradeda linot, Mažeikiuose lyja, nuo 11, Utena lyja.
2: Visur lyja, ta prasme, čia prasidėjo matyti nuo vakarinės dalies ir važiuoja link mūsų čia prasidės.
1: Palanga ne tai, kad lyja, Palanga merkė.
2: Merkė, skęsta, ne? Wow, nu bet klausykit, turėjom tikrai neblogą rezultatą, kiek savaitę laiko. Spigino saulė, švietė.
1: Ir žiūrėk, kai įpratom, dabar viską atims. Suprasi, sako, kai prarasi.
2: Jop. Dabar čia tas momentas, žinai, kai visi grįž namo, nebėra kur išeiti, prie žiūriuko nusimaudyti, lyja lietus, galėsit pasitvarkyti namuose. Darbuokitės namuose, esat apsivertę tikriausiai, ne? Tu ne?
1: Jo, šiandien net vakare, šiandien vakaras numatytas buvo darbui kieme, bet jeigu pliaups lis, kaip kad merkė ten Palangoj, tai nieko nebus. Bet klausyk, žinai, dar apie maudynės.
2: No.
1: Kai labai labai šildo saulė, oras, vandenį ir pradeda lyt. Tai pirmą parą rekomenduoti navaryt maudytis, nes tada vanduo yra šiltesnis negu oras.
2: Tikrai taip.
1: Taip.
2: Žiūrėjau dabar žaliuose ežeruose 25 ar 6 laipsnį vandens temperatūra, ta prasme. Tai šį vakar tai tikrai bus vanduo.
1: Gerai, važiuojam toliau, Trakose žaibai ir lietus, Panevėžyje lyja truputį, dar tik truputį. Toliau Panevėžys lyja, Šiauliuose pila nuo 14, Kaune audra nuo 14 valandos.
2: Apa, Šiauliai pila visą dieną Telšiuose, Kaune nuo 15, kas čia yra.
1: Kazlų Rūdoje irgi pila. Gerai, tai dabar nuo piltinių, nuo lietaus, nuo orų einam prie...
2: Temos. Duodam.
1: Moteris sako, tam tikrų temų vengia, nemėgsta konkrečiau tam tikrų klausimų. Apie amžių nemėgsta kalbėti, jeigu paklausi, kiek tuo metų...
2: Atspėk
1: ir... Gali nusisukti ir nueit.
2: Tu jau būk geresnis, atsakyk, kad jai mažiau, nes mažiau pyks.
1: Ir geriau neuždavinėt moterims klausimų apie svorį. Kiek sveri, brangioji?
2: Nu, ateik, ateik svarstyklės ir žiūri, žinai, ir bėga jį, nenori matuotis. O tai, ko vyrai bijo?
1: Va, tai apie moterį šį kartą kalbėti nenorim. Kokių klausimų nemėgsta vyrai? Va, ką norim įsiaiškinti.
2: Čia kai moteris uždavinėja, ne? Taip. Būtent moteris. Kokią mašiną turi?
1: Ką vairuoja?
2: Aha.
1: Kiek laiko nesportuoji, Tomai jau? Taip žiūriu, lyg nesportuoji, ne?
2: Ne.
1: Kada paskutinį kartą?
2: Ai, tą darai.
1: No. Kiek centimetrų tavo bicepsas?
2: Piniginės storis, ne?
1: Aha.
2: Bicepsas. Aha, yra tų klausimų kažkokių trigerių, kur gal nenorėtum taip pasakyti, ką tik susipažinę su moterim arba jau kažkurį laiką bendraujant. Nu, yra tų trigeriukų tokių.
1: Kiek uždirbi, žinai, ir toks ko gero nemalonus, tai vyrai.
2: Čia bet kokiam.
1: Moteris.
2: Vyrai ar moteris užduotų tą klausimą, tai toksai truputėlį.
1: Laukiam jūsų laiškų, parašykit, kokių klausimų vyrai nemėgsta.
2: Ir būtinai perskaitysime. O čia, žinai, kos gavalas? Spėk. Kas dainuoja? Janas nemato šiuo metu nieko.
1: Aistė.
2: Čia iš gitaros?
1: Rokujan.
2: Auksiu tavo vardą.

0: Kaunas. Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele trešnės 3,99. Sūriams džiugas 40, o ledams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Cbet. Cbet lažybos. Lažybos. Cbet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Oho.
3: Kas oho?
2: Žiūrėk, kokia eilė.
4: Traukos centru ir tu. Registruokis į kūrybinio verslo mokymus. Išmok skaitmenizuoti, parduoti ir eksportuoti savo kūrybą. Daugiau inovacijų agentūra.lt. Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
5: Ieškojai. Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
6: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
7: Dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.

0: situacija, dangus niaukasi, ne? Mėlyna, mėlyna spalva. Nežinau, kiek čia to pozityvo dabar iš tokios spalvos matysime, bet Vilniaus rajone rašo, kad lietus jau pliaupia, artėja, daug greičiau nei galėjom patys pagalvot. O čia Pitbullis ir Stephen Marley, 9 metų kūrinys, Options. Į temą grįžtam.
1: Gerai, pakalbėkim apie tai, ko norėjom iš jūsų, norėjom užduoti klausimą, jį uždavėm. Gerai, kokių klausimų nemėgsta vyrai šiandien tokia tema, kokių nemėgsta moteris, mes maždaug žinom apie amžių, apie svorį, nu, stereotipiškai, ne, ir taip toliau. Gavom laiškų.
0: Oi, jų yra labai daug, tai kiek paprastas, kiek moterio esu turėjęs? Žinai, kad ir daug ar mažai, galvoju, kaip čia atsakyti.
1: O ką sakyti dabar? Teisybė ar pridėti ar atimt reikia?
0: Matematika prasideda, galvoju, nu pasakysiu šausiu.
1: Net ne matematika, mastematika tokia, kur ir mastai ir skaičiuoji.
0: Mastematiko, taip, mastematiko. Toliau.
1: Aha, su kiek esi rimtai draugavęs, aha, į tą pačią temą. Jeigu nedraugavęs, tai ką sakysi, tu žioplys, jeigu per daug draugavęs, tai tu irgi ten lovelasas. Kaip tu to alų gali taip gert?
0: Gerai, gerai, žinai, nepaleidi tos kardinės, to bokalo, nu, kas tau yra? Išauktų tikriausiai, barni, ar tavo buvusioji geresnė lovoje nei aš, toks kategorinis, bam, klausimas, arba iš vis būtų, žinai, toks klausimas, o kuri mano draugė tau yra gražiausia?
1: Ne gražiausia, o už mane gražesnė. Ja. Ir tu išvarni septynės.
0: Nėra nei vienos.
1: Moteris rašo, vyrams nepatinka, matyti ekspertė. Klausimas, kiek trunka fiki-fiki su tavimi? Kiek nu, tipo, trunka. Kiek tu pakeli, kiek ištrauki, kiek, nu, iškenti, išbūni.
0: Skirtingai, gal čia nėra toks tikslus vienas klausimas su visais. Kas tau svarbiau, pačiui? Draugai ar aš? Jergau, tie pasirinkimai tokie, žinai.
1: Vėl iš žvejybą varai. Čia dar vienas klausimas, kur, come on, ką, negaliu. Gerai, dar vienas iš būties. Tai kada sutvarkysi rozetę?
0: Po pusės metų palauk, nesakiau nieko. Tai kada susitiksim? Tu nenori bendrauti su manim. Ir taip toliau. Žinai, nemyli, nepasakai man myli.
1: Žiūrėk, oi, čia numeris vienas tikriausiai, Tomai.
0: Aha.
1: Tai ko taip ilgai lauki ir man nepasiperši?
0: Čia jau toks...
1: Čia yra subtilus reikalas, spaudimas. Nereikia klausinėt. Nei būsimė jo šveito neturėtų klausti, nei būsimoji antra pusė visiškai, ir taip turiu ir panašiai. Čia jau kada nori, tada pasiperša, jeigu atsiranda spaudimas, nu, mažėja širdies.
0: Čia, žinai, gal močiutės ir tėveliai paklausė, tai kada vestuvės, tada jinai parėjo pas vaikiną ir sako, kodėl tu man nepasiperši? Iš jų, žinai, informacija.
1: Ar vis dar prisimeni savo eks? Kaip dažnai užėjini pažiūrėti Facebooką, žinai, kaip ji gyvena?
0: Jo, 23:57, žinai. Ir kas to čia taip parašė? Rodai vakare.
1: Tomai, žinai, aš jau norėčiau, o tu... Kada vaikai?
0: Palau gal dar, ką? Nu, pažiūrėsim. Ką. Kada pradėjai plikti? Matos truputį, žinai, toks klausimas. Nepatinka vyrams taip pat.
1: Nu ir viskas gal, ką? Nu, ir skundžiasi dabar, sako, per jūs šiandien ir klausinės vat, visų šitų dalykų.
0: Taip, dar vienas paskutinis. Kada iki manęs turėjai paskutinį kartą moterų?
1: Nu, toks, aš neturiu, aš absoliučiai neturėjau.
0: Nėra buvę.
1: Nėra buvę, baig.
0: Buvo. Aišku, kad tu gražiausiu už visas tavo draugės ir taip toliau. Aišku, kad pasipiršiu. Nereik uždavinėti klausimų. Ar aišku, dar turim?
1: Nebeturim. Ir ačiū Dievui, nes spaudžia laikas, reikia papasakot apie orus.
0: To jau po kūrinio. Tokio. Johnny Orlando O.

0: Geras gabalas, John Orlando. O dabar apie orus, kurie nelabai geriai jau matosi.
1: Rytojaus orai.
0: Nu ką, jūs atsilupeliai, nudegeliai.
2: Uriaž Barisan priemonės iš herba.lt tepamos arba purškiamos, vandeniui atsparios, tinkamos net jautriausiai odai ir vaikams padės mėgauti saulę saugiai, bet tik tada, kai ji vėl išlys.
0: Tik tada, o kadangi nematom tos saulės išlendančios šią savaitę Vilniuje, nebent sekmadienį jau, ir tai su lietum turėtų būti, šuolis toks nuo 31 šiandien, kaip rodė sinoptikai, kad bus ketvirtadienį, rytoj 22, penktadienį 22, šeštadienį 20, 21 sekmadienį.
2: Kaune šiandien irgi maksimaliai termometrai kilo iki 32, rytoj belieka 25, penktadienį 22, šeštadienį 20, sekmadienį 21 ir šiek tiek saulės, gerai, Klaipėda domina, kitas visai galas. Rytoj ketvirtadienį ten saulėta 23, penktadienį 19 lietus, šeštadienį visko gali būti, saulė, lietus 19, sekmadienį tik 18 laipsnių.
0: Ir čia, aišku, reikėtų džiaugtis, kad Liepa prasideda, o ne kad rugpjūtį, žinai, baiginėjasi, tai suprantam, kad vasaros tikrai dar bus ir to karščio Šiauliuose labai panaši situacija, rytoj 25, 22, penktadienį, šeštadienį savaitgalį lyja 20 laipsnių Panevėžyje. Situacija beveik identiška. Lietus ir apie 21 laipsnį šilumos.
2: Manau, kad nereikia čia liūdėti, kad šiluma šiandien traukiasi iš Lietuvos. Trumpas spaudžia pauzė vasarą, sugrįž po kelių dienų. Uriaž Barisan priemonės ne tik apsaugo nuo žalingo ultravioletinių spindulių, bet ir maitina odą, kad ji neliktų išsausėjusi. Tepamos arba purškiamos, vandeniu atsparios, tinkamos net jautriausiai odai ir vaikams. Atlikite saulės kosmetikos parinkimo testą internetiniai svetainiai herba.lt ir iš plataus asortimento parinksime būtent jūsų odai tinkamiausią priemonę už patrauklę kainą, sako herba.lt atstovai.
0: Uriaž Barisan, ieškokit herba.lt arba vaistinėse.

0: žmogus.
1: Ieškome klausytojų žaidime ir dar klausimų turime. Tai yra į tą temą mūsų. Matai tą laišką, kad kas užknisa ten apie kažkoks
2: apie klausimus.
1: Mhm. Ai, o tai kiek tos tavo nesąmonės kainavo? Kalba sako apie dronų dalis, tai čia vyrams visiems tinka.
2: Oi, meškerės, dronai, ir motociklai.
1: Ir pasakyta realią kainą. Nu, ta prasme, vėl gerai bus.
2: Gerai, dar šiek vienas klausimas. Kaip prie mano vardo tau skamba tavo pavardė?
1: Gal vis dėlto kažkaip.
2: Tomai, bus Jazdauskienė ar Jazdauskė?
1: Aš nežinau, tai čia reiktų pasirinkti moterį. O, wow, kaip lyja. Jazdauskė gal?
2: Jazdauskė?
1: Šiaip man nesvarbu.
2: Maniškė pati tai dabar Saročkė, ne? Bet aš kažkaip bandysiu įkalbėti, kad taptų Saročkė.
1: Pakeista.
2: Nu, būtų, žinai,
1: vardą
2: proga.
1: Palauk, 14 eurų kainuoja pasikeisti, ne?
2: Gal ir pavardė taip pat.
1: Pavardė kažkaip sutrumpiniu. Gal ir panašiai. Gerai, 18.30. Kas jūs per žmonės išsiaiškinom?
0: Vasara su M1.

0: Reklama.
1: Tomas jau žino? Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Ps, nepamiršk pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 30% nuolaida gyvūnų prekėms, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankių finansavimo pasiūlymų. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
8: Pasakyk man tuos tris žodžius, brangusis.
9: Aš tvarkau namus.
10: Sutvarkykite namus greitai ir tobulai. Lidl parduotuvėse. Grindų šepetys – tik 8 eurai. Akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys – tik 35 eurai. O akumuliatorinis cikloninis dulkių siurblys – tik 89 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, Liepos antrosios. Lidl verta.

0: Įdomu persona mums paskambino Karolis, mūsų žaidimo herojus. Šiandien atsakė keletą klausimų, tarp jų yra atsakymas ir toks, kad jam patinka barškint podus. Tą daro dažnai ir po 5 minutės.
1: Nu, kai valgyt nori matyti.
0: Matyti iš blogo, ne?
2: Jo, Karolis dirba su langais ir durimis, mėgsta žvejoti ir grybauti, neaišku, ar mėgsta uogauti.
0: O šiaip gabalas šitas turėjo būti tema, nes nu, laukia matom kokią situaciją, nes užlapkit.
3: Per žmogus.
2: Šiauliuose linoja, Tauragėje lyja, Raseiniuose lyja, Kaune lyja, Vilniuje nulyjo, lyjo toliau. O kokia situacija aplink Trakus?
0: Karoli, labas.
4: Sveiki.
0: Kokia ten situacija?
4: Nu dabar pristojo, bet šiaip, žinokit, visur mėlyna, tamsu ir lietaus duoda.
0: Nu nieko, pabūsit namuose, nebebus pasiteisinimo, kad išeina su draugais šį vakarą, ne?
4: Taip, kaip tik futbolui.
0: Opa, puikiai. Gerai, 18.30, skambinkite tie, kurie norite bandyti atsakyti 3 klausimus. Mes juos būtent uždavėme savo herojui, o čia ir skambutis. Labas. Mhm.
2: Kol kas marškinėliai priklauso Karoliui, bet kažkas tos marškinėlius iš Karolio gali atimti. Labas, labas.
5: Labą dieną.
0: Ko vardu?
5: Žydrūnė.
0: Žydrūnė. Gerai, 3 klausimai apie mūsų herojų Karolį.
2: Kokie keišiausioje vietoje Karolis yra buvęs nuogas? Žydrūnė, atsakykit. A. Rūgių laukia. B. Lifte.
5: Gal pirmas.
2: Rūgių laukia, sakot, Karoli?
4: Taip.
0: A nuotraukuoja pasidaryti ar kas? Gerai, nesigėlinsim.
2: Atvėsti po pirties. Vieni, žiūrėkit, bėga į prūdą, ne, į tvenkinį, Karolis į laukus.
0: Antras klausimas, su kuo Karolis lygina savo pilvo presą? Su arbūzu ar su Rambino kalnu?
5: Gal su Rambino kalnu?
2: Karoli?
4: Ne, su arbūzu.
0: Su arbūzu.
2: Oi, matyt, ir spalva tokia truputėlį, žinai. Gerai, vienas vienas ir lemiamas klausimas. Žydrų, neatsakot? Nurengėt Karolį. Neatsakot? Marškinėliai Karolį jūsų. Žydrūnė, ką prieš porą metų buvo pasigavęs Karolis? A. Vėžį. B. Dovanokit už išsireiškimą. Triperį.
0: Gal norėjo, kaip sakant.
5: Tai gal vėžį.
2: Sakot vėžį. Karolį?
4: Taip.
2: Išsamiau reikėtų truputėlį. Kur pasigavot? Kokį vėžį?
4: Žvejyboje ant kabliuko tiesiog vėžį pagalvojau.
0: Opa!
2: Ai, viskas aišku.
0: Gerai, paprastai čia viskas.
2: Karoli, ir taip gerai gyvenat, girdim nuogas, po pirties bėgat į laukus, turit arbūzinį pilvą, gaudot kabliukais ir sliekais vėžius.
0: Ir palinkėsim, kad to paskutinio varianto, kurį paminėjom, niekada nenutiktų. Gerai?
4: Dėkui.
2: Žydrūnė, jūs nurengėt ką tik Karolį, jums atitenka vieno marškinėlį.
0: XXXL dydis. Karolis bent tokio norėjo. Klausai.
5: Ačiū tada, iki.
2: Vietoj palapinės bus.
0: Pasidenk nuo saulės. Tie kol kas, ačiū už žaidimą.

0: Reklama.
1: La deja ahí para que la firme del Piero. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo!
2: ¡Salah!
3: Pasaulio futbolo čempionatas. Per M1 jums patogiu metu. Pokalbiai apie aktualiją su žurnalistais ir futbolo ekspertais. Apie didžiausią šių metų sporto renginį. Gyvai, kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
4: Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Top sport. Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Top sport. Top sport.
5: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
7: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
6: Man padėjo Ibesan.
7: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
6: Ibesan

0: Entiendo. Topo istorija. Endieno topo istorija.
1: Ausimis atgal 2003 metai 19 topo vieta. Tom Craft hitas Loneliness.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Vyriausybė šiandien patvirtino,

0: kad minimali mėnesio alga kitą metą augs 8% arba 92 eurais iki 1245 eurų, be abejo, iki mokesčių. Pasak Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, toks dydis nuo kitų metų yra kompromisinis ir subalansuotas šalies biudžetui. Tai palies 145 tūkstančius arba apie 10% dirbančiųjų. Darbdavių ir profesinių sąjungų atstovai birželio viduryje buvo sutarę, kad minimali mėnesio alga nuo kitų metų turėtų augti kiek daugiau kaip 17% arba 83 eurais, kartu prašant valdžios 4% arba 30 eurų padidinti NPD. Tačiau vyriausybės atstovai su tokiu pasiūlymu nesutiko. Prezidentas Gitanas Nausėda socialdemokratų siūloma Luką Alsį vertina kaip rimtą kandidatą užimti kultūros ministro pareigas. Šalies vadovo patarėja Jolanta Karpavičienė sako, kad prezidento pokalbis su kandidatu į kultūros ministrus buvo konstruktyvus.
1: Prezidentas išskiria šias esminės strateginės svarbos kryptis. Tai pirma, kultūros srities finansavimo apibrėžtumas ir jo didinimas, kultūros darbuotojų atlyginimai, meno darbuotojų statusas, finansavimas svarbiausiam kultūros infrastruktūros projektams ir objektams. Antra, ir tą prezidentas ypatingai pabrėžia, tai yra kultūros tarptautiškumas ir kultūros diplomatija. Siekiant užtikrinti pradėtų didžiųjų projektų, tų turimų instrumentų, pristatančių Lietuvą pasaulyje veržlų įgyvendinimą.
0: Kandidatas į kultūros ministrus sako, kad pažįsta kultūros sritį, taip pat jis tikina, kad pasisakytų už istorinių, kad ir prieštaringai vertinamų objektų, pavyzdžiui, kaip Salomėjos Nėries paminklo Vilniuje išsaugojimą.
2: Aš nesu tas žmogus, kuris galėčiau pasakyti ją kelti ar nekelti. Tai turėtų būti bendruomenės, visuomenės konsensusas, kai mes visi kartu nusprendžiam. Vis tik aš esu šalininkas, kad istorijos naikinti negalima. Turbūt reikėtų atskirti, kai kalbame apie kultūrą, jos meninius aspektus, plastiką, skulptūrą ir nuo pačios asmenybės. Bet surasti formą ir pasakyti, kodėl mes kritikuojam šią vieną ar kitą konkrečią asmenybę ir suteikti galimybę suprasti tam žmogui, kuris galbūt nebežino ar neatmena to laiko, kodėl ta skulptūra atsirado, kaip pasikeitė mūsų požiūris į patį žmogų.
0: 31-erių Lukas Alsys nuo gruodžio dirba kultūros ministerijos kancleriu. Kandidatas Vytauto didžiojo universitete yra įgijęs teatro ir kino bakalauro bei teatrologijos ir scenos menų valdybos magistro laipsnių. Šiuo metu jis tęsia studijas Vytauto didžiojo universiteto menotyros krypties doktorantūroje. Maisto produktų gamintojai jau pradėjo siųsti perspėjimus Rusijos Sankt Peterburgo prekybos tinklams, kad dėl degalų trūkumo, kurį sukėlė Ukrainos smūgiai naftos perdirbimo gamykloms, neįmanoma laiku pristatyti prekių, apie tai praneša portalas Moscow Times. Be to, tokius pranešimus jau siunčia ir tiekėjai kituose regionuose, konkrečiai Pavolgio regione ir Pietų federalinėje apygardoje. Berlyne įsiplieskė karšta visuomenės diskusija po to, kai buvo pasiūlyta nugriauti Hitlerio bunkerį, planuojama jo vietoje pastatyti gyvenamąjį namą ir biurų centrą. Berlyno pareigūnai teigia, kad miesto valdžia neturėtų trukdyti nugriauti bunkerio, jo labiau, kad jų nuomonė šis statinys gali tapti kraštutinių dešiniųjų piligrimystės vieta. Planai nugriauti bunkerį sulaukė aktyvios kritikos iš istorinio paveldo gynėjų pusės. Ateinančią naktį Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, dieną kai kur trumpai palis, naktį bus nuo 14 iki 19, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų ir 4 minutės. M1.

0: nepatikimus faktus dalinantis radio laidų vedėjai Gedas ir Tomas vėl eteryje. Taip, taip. Prisimeni, žiūrėk, apie orus kalbėjom praėjusią valandą. Sakei, po 3 valandų turėtų būti Vilniuje lietus ir tau už nugaros pradėjo lyti tuo metu.
1: Aš dar sakiau, kad Raseiniuose lynoja, lyja, nes tai rodė programėlė, kad ten tiesiog šniokščia. Parašė žmonės iš Raseinių, kad aš nusišniokau.
0: Jo, yra tas momentas. Dabar kol kas sostinėje ramu, o mes toliau rėdam ties savo programą ir reikalai yra va tokie.
2: Nesu galvos.
0: Čia jau tikriausiai jūs nenusišnekėsit, duodami tos atsakymų variantus, nuparinkom lengvus klausimus, bet kartais gali būti ir suktelėti tokie, jeigu galiu pasakyti tokį žodį.
1: Gali, gali, Tomai, gali pakartot. Suktelėti Tomo klausimai laukia jūsų pirmajame raunde. 18.30 toks studijos telefono numeris, jei nebaisu.
0: Paskambinkite, jei jums liūdna. Labas, ko vardu?
3: Sveiki, Romanas.
0: Be baimės visiškai, ne?
3: Visiškai.
0: Romanas, gerai, 5 klausimai, Gedas skaičiuoja laiką, jeigu pasiruošęs, tai galim pradėti.
1: Nu ką, tegul prasideda jūsų mini romanas, 3, 2, 1, važiuojam.
0: Kur galima gauti ostiją, pas advokatą ar bažnyčioje?
3: Bažnyčia.
0: Kokios spalvos rožinės panteros uodega?
3: Balta.
0: Pasakykit minimalų atlyginimą Lietuvoje į rankas koks yra, paklaida 40 eurų. Jankas.
3: 920.
0: Ar Edmundas Kučinskas turi brolį?
3: Turi.
0: Ir populiari apsaugos darbuotojo frazė, pavyzdžiui, naktinėme klube, ir tinkanti naktį lovoje frazė?
3: Neįleisiu.
1: Neįleisiu.
0: Lovoje neįleisiu.
1: Pusik, iš klubelio per vėlai grįžai iš draugų.
0: Neįleisiu.
1: Smirdi visą salomį, neįleisiu.
0: Neįleisiu, viskas. Yra buvo, kad neįleido vienoje ar kitoje vietoje, jau neklausim.
3: Yra buvo.
0: Gerai, tada ties jūsų klausimo atsakymais bandykim žiūrėti. Tada taip, ostiją gauname bažnyčioje, tai dievo duona, kitaip sakant, rožinės panteros uodega. Mūsų žiniomis yra rožinė.
1: Absoliučiai taip.
0: Ne balta. Pasakyt, reikėjo minimalų atlyginimą, jūs ten sakė 920. Kažkiek ten. Bet ir 900 būtų per prastas rezultatas. 847, tai 887 bent jau turėjo būti. Kučinskas taip turi brolį ir su paskutiniuoju gerai sutvarkė. Turite 3 taškus. Ir
1: laikas 34 sekundės.
0: Romanai, kaip jums tas žaidimas čia?
3: Gerai, gerai. Pagal save tai vidutiniškai, nes visą laiką klausant iš šono yra lengviau.
0: Va, va, va.
3: Gerai.
0: Visą laiką stengiamės pakviesti visus, kurie neskambinė ir pasimatuoti šitą eterį. Tai tiek, ačiū jum.
3: Ačiū, iki.
1: Na, pasimatavę eterį galėsit pasimatuoti ir vieno marškinėlius. Tai reikia surinkti daugiau, negu surinko Romanas. Jo sąskaitoj priminsiu 3 taškai. Ačiū.

0: Reklama. Birželio 30-ą, Liepos 5-ą dienomis parduotuvėse Norfa. Kilogramas plokščiųjų persikų tik 1,99 eurų. Kilogramas sveriamų trešnių tik 3,99 eurų. 250 gramų slyvinių pomidorų tik 79 centai. O kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,49 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Benu vaistinėje Atlant maisto papildai net 50, Optamins maisto papildai 30% pigiau, o Versan Shots net 2 už 1 kainą. Benu vaistinė.
3: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu akmens masės ir keraminėms plytelėms taip pat laminuotai grindų dangai AGT iki 50% nuolaida. Mokyvežį.
4: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 30-ą, Liepos 6-ą dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Pjaustyt atlantinių lašišų filė Walden 2,79. O du buteliai gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Coca-Cola Zero už vieno kainą. Maksima, tai ko reikia.
5: Ieškojai. Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
6: Apkarpėme sveikas mažas kainas. Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams. Sport and Cardio, Allwell Magni su vitaminu B6, Allwell Ashwagandai, Walmart Mega vitaminui D ir Eterolip Complex Caps. O maisto papildų Möller's Omega 3 Extra įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
7: Atsigerti šakočio? Apkeliauti pasaulį vienu gurkšniu? Tai įmanoma! Su Žemaitijos kefyro kokteilių naujienomis. Pasaulio stebuklai ir tikras lietuviško šakočio skonis. Žemaitijos kefyro kokteiliai. Laiko išpuoselėtos tradicijos ir netikėtos naujovės.

0: paskutinį kartą įspirs Prancūzijos rinktinė, čia jūgi gabalas, ne? Po kiekvieno įmušto įvarčio.
1: Nesusireišminkim čia klausykties šią informaciją, nesu garantuotas, negaliu nei pritart, nei paneigt, bet galiu garantuoti, kad va dabar įvyks antrasis žaidimo raundas.
0: Romanas, pirmojo raundo dalyvis, 3.34 sekundės, tokia va būtent palanki numerologija, trejtai, galit geriau paskambinkit.
2: Nesu galvos.
1: Bus kaip bus. Išdrįskit paskambinti, pasitikrinsit, galbūt nunešite vieno marškinėlius į savo spintą.
0: Prašom, gedai, turė klausytoje. Labas.
1: Labuka.
3: Labas diena.
1: Labas diena, kas paskambino?
3: Vladas.
1: Vladai, iš kur?
3: Iš Jonavos rajono.
1: Gerai, kiek aukštųjų baigės įdomų?
3: Kol kas dar ne viena.
1: Ne viena, bet čia nelabai reikia, čia žaidimas pavadinimu nesugalvos.
0: Oi, čia paprastai. Galėsim išrašyti jums diplomą, jeigu laimėsit.
1: Vladai, pasiruošęs?
3: Taip, taip.
1: Nu, tai ir pradėkim. 3, 2, 1, važiuojam. 4 ispaniškai. 1, 2, 3. Kaip?
3: 4.
1: Bet kokia žymi Monika?
3: Liu.
1: Prateskite žaidimo pavadinimą. Kryžiukai?
3: Ir nuliukai.
1: Stipriausia pasaulyje krepšinio lyga?
3: NBA.
1: Kas yra krūvinoji meri?
3: Kokeilis.
1: Stabdom. Laikas geresnis.
0: Geras laikas. O ar tų taškų užteks?
1: Taškų užtenka, taip. Niekaip, iš antro karto net neišgirdau, kaip sakėt, 4 ispaniškai.
3: Kažkas keturi.
1: Keturi. Panašu, bet ne, čia taškelio nebus. Geras. Quattro. Undos tres quattro.
0: Automobilių važiuoklė, quattro.
1: Gerai, taškelio nėra, bet visur kitur puikiai. Monika Liu, Monika Linkytė, Monika Levinski, Monika Belučė, negalėjo būti taškas. Kryžiukai nuliukai, NBA ir krūvinoji meri, taip, kokteilis su pomidorų sultimis, šiek tiek druskytės, pipiriukų ir šlakelių karčiosios.
0: Jau,
1: 4 taškai.
0: Gali nemokėt mūsų klausytę. Jūs sveikinam, jūs laimėjot žaidimą.
3: Dėkui, dėkui.
0: Mes dovanojam jums vieno marškinėlius, priimsit dovanų.
3: Taip.
0: Taip, supratom. Gerai, dėkui, iki. Nu ką, ką mes galim pažadėti dar klausytėjams?
1: Gal kokį rimtesnį kūrinuką?
0: Rimtesnis tai atrodo, žinai, toks bitas rimtas. Tai apie tokį tu kalbėjai ar po...
1: Nu gerai, tu prie pulto atpalaiduojasnesnį kokį nors.
0: Atpalaiduoja.
1: Nereikia tokio, kuris daužytų per kepenis.
0: Aš ne per daug ausis, per daug.

0: Rytojaus orai.
1: Rytojaus orai. M1.
2: Reklama. Orai keičiasi, bet Biovela grill taisyklė lieka ta pati, nesvarbu keptuvėje ar ant grotelių, bus beprotiškai gartu, sultinga ir skanu.
3: Ok, pažiūrėkim, ką čia sako orų prognozuotojai. Pradėkim nuo čia ir dabar Vilniuje, beliko 21. Šiek tiek vėl rodosi danguje saulė, galimai
2: iššils,
3: bet ir lietuo pačiu, matai?
2: Aha, viskas taip vienu metu. Aš taip įsivaizduoju, kad turėtų dabar būti netrukus kažkur vaivorykštė pasirodyti.
3: Gal net jau yra. Gerai, dabar žiūrim, kas čia darysis Lietuvoje rytoj. Vilniuje rytoj 23, debesuota, galimas lietus. Dažnas lietus, penktadienį Vilniuje 21, šeštadienį, sekmadienį 20-21.
2: Taip, visos dienos beveik su lietumi. Kaune panašiai situacija, rytoj tik šiek tiek šilčiau, 26, saulės bus, penktadienį 23, šeštadienį 20-21, sekmadienį taip pat toks lietus ir debesuota.
3: Jeigu norisi saulės, rytoj visus kviečiam į Klaipėdą, Palangą, ten 23 saulėta, vienas kitas gal debesėlis pasirodys, bet vėjas juos nupūs. Penktadienį jau lietus, 19 pajūryje, šeštadienį 19, irgi visko gali būti, tiek saulės, tiek lietaus.
2: Šiauliai, 26 rytoj, saulė, penktadienį taip pat, šeštadienį, sekmadienį, pirmadienį visada saulėta, 20-21 laipsnis šilumos. Ta pati galima pasakyti ir apie Panevėžį, tik tai ir skaičius paviešinti, 25 rytoj, bus lietaus, 22 penktadienį be lietaus, 19 ir 22 šeštadienį, sekmadienį su lietumi. Truputį po visko.
3: Kai už lango lyja, norisi kažko tikrai sotaus, Biovela lietai virti šonkoliukai. Minkšti, jūs patys žinot, sultingi ir tokie gardus, kad mėsa tiesiog atsiskiria nuo kaulo. Dar nebandėt?
2: Sako, ate, ate, goodbye my lover. Tai belieka mėgautis ir pabandyti, kaip Gedas sako, kiekvienu kasniu, nes jis jums kiekvienas ir patiks.
3: Biovela, grilinti, mėgautis, kartoti.

0: Vienas. Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Maisto papildai grožiui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai, išmanus LG šaldytuvas 379 eurai, o Dreamy dulkių siurblys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Herojų mėno Maksimoje. Krekenavos šašlykas Kakė Makė, marinuotas su petražolėmis, mairūnais ir kadagių uogomis. Braškių bananų skonio jogurto gėrimas Actimel Minecraft. Vaikiška Kakės Makės aviečių skonio dantų pasta Eko Danta. Maxima tai, ko reikia.
6: Decathlon pripučiamos, sup ir klintės komplektas su irklu ir pompa, viskas, ko reikia vandens pramogoms, tik už 250 eurų. Apsipirkite fizinėse parduotuvėse arba Decathlon programėlėje.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 30% nuolaida gyvūnų prekėms, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
0: Reklama.
7: Vasara su M1.

0: Kartais uodo zvimbimas miegamajame skamba visai maloniai, palyginus su senu girgždančiu ventiliatoriumi. Abu norisi pasigaut ir išjungt. Bet. Nesupėki, teist.
1: M1.
2: Ką turiu omenyje?
0: Bet karštą vasaros naktį galima mėgautis gaiva be erzinančio ventiliatoriaus triukšmo. Patikėkit, kai kambaryje tvanku, bet norisi ramaus miego, praverčia Xiaomi Smart Standing Fan 2 Pro. Jis veikia itin tyliai nuo 28 decibelų, o dvigubi ventiliatoriaus sparneliai sukuria švelnesnį, natūralesnį vėjo pojūtį.
2: Ventiliatorių galima naudoti be laido pastatyti, kur jį tik jums norisi, kad ir balkone.
0: Kad ir po kaldra.
2: Kažkur po kaldra, va, irgi geras variantas. Galit valdyti telefonu per Xiaomi Home programėlę ir pasirinkti norimą oro srautą iš 100 greičio lygių. Tai apskritai šitas įrenginys, galim daug komplimentų duoti. Ventiliatorius yra tas iš tų, kur įjungus visi pradeda.
0: Čia ventiliatorius per brūkšnelį formulė 100 pavarų turi, klausyk.
2: Ir nėra, žinai, to tokio, kur pučia, atrodo, kaip prie vėjo jėgainės kokio stovi ir pučia. Natūraliai pasiskirsto šitas rautas.
0: Šitas šaumiukas yra puikus pagalbininkas karštomis vasaros dienomis ir tvankiomis naktimis. Patikėkit, mes tą patyrėm praktiškai visi Lietuvoje, ar ne? Apsilankykite Xiaomi parduotuvėse Vilniuje, Akropolyje, Kaune, Megoje arba internete mi.home.lt ir atraskite daugiau išmanių sprendimų kasdienai.
1: M1. Reklama. Vasara su
2: M1. O čia grojame dar vieno žmogaus kūrinį, kuriam ventiliatorius vakarais dažnai mėgstamas dalykas. Apie Jurijų Veklenko, jis kaip sportininkas, ten nesimatęs, kaip prakaituoja salėj. Esi?
0: Bet tu kaip bėgi, žinai, vėjelį pats savo susikuri. Kuo greičiau bėgi, to didesnis vėjas. Nu, nebent bėgi pavėjui.

0: skambučių vis tiek pasitaikytų ir kad laiškus atrašinėti visgi reiktų. Žodžiu, linkiu, kad per šias atostogas rūpesčiai nepasimirštų.
1: Ačiū. Turbūt.
2: Šiaip sau linkėjimas, kaip ir šiaip sau poilsis, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, net 2 iš 10 Lietuvos gyventojų neranda pusiausvyros tarp darbo ir poilsio. Laikas jaustis geriau. Pradėk dabar. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
3: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio riekelėmis XXL tik 3,99. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo tik euras 19. Lidl vertė.
4: Tavo vasaros planams. Dabar senukuose Domolėti pakabinamas krėslas 89 eurai. Outliner irklentė 139 eurai. O Electrolux įmontuojamoji orkaitė 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Kaip tu manai, Gedai, kodėl šiuo metu būtent dabar skambina mūsų klausytojai mūsų telefonu 18.30?
1: Pašaudyti mėgsta. Pašaudyti mėgsta, laivų mūšis, kokį žaisdavom mokykloj, paauglystėj, vaikystėj. Tik čia ne laivų mūšis, čia kitoks pavadinimas.
0: Čia Žvaigždžių karai ir čia viskas apie muziką.
2: Žvaigždžių karai.
1: O ir šiaip viskas paprasčiau. Mūšio laukas mažesnis 1, 2, 3, A, B, C. 9 galimybės.
0: Opa, viskas labai paprasta. Randat negrojamą M1 dainą, tada ir laimite M1 marškinėlius. Kuo vardu? Labas.
3: Labą dieną, Darius.
1: Dariau, kas geresnio?
3: Nieko.
1: Nieko. Še, nėra kuo didžiuoti šiandien, gal kokį gerą darbą nuveikėt. Da. Uždirbot gerai. Da. Pavalgit skaniai.
0: Ai, dabar viskas po darbu, ne? Gerai, neužtruksim ilgai. Sakykit, ABC 1, 2, 3 ir žiūrim, klausom.
3: A3 gal.
0: Pabandom.
2: A3.
0: Ai, Britney Spears, Toxic. Šitas sukas.
1: Liūtytas skampukas, bet šitas jo sukas jam vieno eteryje. Ačiū skambutį.
0: Geros vakarienės, norėjau sakyti.
1: Nu, bent jau vakarienės, jeigu per dieną nieko gero neįvyko.
0: Aha, labas, kuo vardu, kas skambina?
4: Tomas.
0: Tomukai, prašom.
4: C3.
1: C3. Kitas kampukas.
0: Bus masytas, vienas iš jų šią savaitę. Nepataikė, vadinas, Tomai.
1: Nieko tokio, daug kandidatų prisiskambint. Labą vakarą.
5: Labą vakarą.
1: Kokį jūs vardu?
5: Irma.
0: Jei galima be flirto, gerai, jūs čia.
1: Man. Sunkoka bus.
0: Abu.
1: Irma, rėškit.
5: C2.
1: C2. Laikom špygas.
0: Ne. Nepataikė.
1: Nėra.
5: Nėra. Gaila.
0: Gaila labai.
1: Gero vakarėlio.
0: Iki. Atsiliepsim čia. Numeris neįvestas, tikrai. Labas.
6: Labą dieną.
1: Ko jūs vardu?
6: Tadas.
1: Tadai, liko 6 langeliai. Kurį renkatės?
6: Bandome A1.
1: A1.
0: Kitas. M1 ryto šou skamba kiekvieną rytą.
1: Benny Hill šou. Melodija tikrai girdėta iš kažkada seniai, bet M1 eteris atsisakė gruoti šitą muziką.
0: Ja, tai jūs laimit šiame žaidime. Sveikinam.
6: Dėkui.
1: Jums M1 marškinėlį užteks?
6: Užteks.
1: Jeigu reikia daugiau, tai tarkitės asmeniškai su Tomu.
6: Gerai, bandysim.
0: Aš jau sąskaitę nebeturiu.
1: Vietos. Nuliams.
0: Nuliams, piniginiai vietos. Gerai, pakalbėsim dėl šito marškinėlį, tai tikrai. Ačiū. A1 šiandien. Toks langelis laimingas.

0: Mi M1.
1: Reklama.
2: Jūs kainolaužiai stebina kainomis. Sutaupykite net iki 70% nuo reguliarios kainos. Sodo ir vidaus baldams, anklodėms, pagalvėms, užuolaidoms, čiužiniams ir kitoms mėgstamoms prekėms. Apsipirkite ir jūs kelte.
3: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Dėmesio, grilio policija pradeda pamainą. Mūsų pareiga užtikrinti, kad šį sezoną visi grilintumėte tik skanius ir kokybiškus produktus.
5: Artėjant mindauginiams, skambink vieną ir prisipažink. Marinavai acte, pyliai alaus ant šašlyko, išrašysim baudą, duosi priesaiką taip nedaryti, o bevela apdovanos.
4: Prieskoniavimas ar mėsos paieškos neaiškiose vietose nuo šiol nusikaltimas. Bevela jau viską suruošė. Jums telieka grilinti, mėgautis, kartoti.

0: kūrinys. 1992 metai En Vogue daina Free Your Mind. Dainos esmė ta, kad žodžiuose aiškina, kad nereiktų teisti kitų pagal aprangą, odos spalvą ar požiūrį, žodžiu, jokio iš ankstinio nusistatymo. Vienijantis sportas, žmonės yra dalykas, būtent apie tokį vykstantį reiškinį pasaulyje dabar ir kalbėsime.
1: Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
0: FIFA. World Cup vyksta ten toli nuo Lietuvos, kitame žemyne, Jungtinės Amerikos valstijos, Meksika ir Kanada. 48 komandos pradėjo čempionatą.
3: Kiek į beliko?
0: Kiek čia dabar galvoju, tada 12 nubirėjo, liko 36. Ne, 30. Žodžiu,
3: 16
0: finaliai
3: vyksta.
0: Byra.
3: Šiandien vėl atkris, vakar labai daug rungtynių, mums galbūt ir nepalankių metų vyko, bet neką prastesnės ir labai įdomios.
0: Nemažai netikėtumo, apie juos norėtume dabar pakalbėti su 15min.lt sporto žurnalistu Aurimu Tamulioniu. Labas vakaras, Aurimai.
4: Sveiki, sveiki visi.
0: Ar dar nenusibodo futbolas? Atvirai.
3: O žmonai?
4: Žmona irgi įtraukta, užkabinta ant šito kabliuko ir kartu smagiai žiūrim, dalinamės rezultatais, netikėtumais.
0: Spėliojate rezultatus, kuris geriau pataiko įdomu?
4: Kol kas aš, bet ta moteriška intuicija irgi turi savo privalumą, tik tai labai didelių.
0: Aurimai, netikėtumai, kurie labiausiai iškirto tave kaip sporto žurnalistą?
4: Na, labai netikėta buvo, kad vokiečiai iškrito prieš Paragvajų, okei, jie netrodė gerai šiame čempionate, bet atėmė iš mūsų tą galimybę vis tiek Prancūziją, Vokietiją pamatyti tokias ikonines rungtynes, gal gaila tikrai, kad to nebus, nors prancūzai, kaip pamatėm vakar, yra tiesiog turbūt kitos galaktikos rinktinė ir
0: mašina. Kol kas vis tiek jie ant kažko užsiraus, ar nemanai?
3: Portugalų, sakom, išsiraus ar nelabai? Spėjimas.
4: Klausimas, ar tie portugalai labai toli keliaus, portugalų kelias dabar toks nerengvas, kroatai, tada turbūt ispanai, tai čia, jeigu šitos du varžovus peršoks, tai ir tai bus neblogai. Portugalai tikrai labai prastai atrodo kol kas šiame čia.
3: Nu jo, banguotai, vienas lygi ir 0-1 lygiai, paskui laimė, paskui vėl lygiosios.
0: Artimiausias rungtynės Anglija prieš Kongo Demokratinę Respubliką, Belgija, Senegalas, Jungtinės Amerikos valstijos prieš Bosniją ir Hercegoviną. Čia galima kažko tikėtis, kažkokio niukso lyderiams į saulės rezginį?
4: Aišku, turbūt pirmiausia, vat, galim kalbėti apie tuos pačius anglus. Anglai jėgos turi labai daug, bet jie kažkaip, nežinau, kaip kartais dramblys, kaip porceliano parduotuvė elgiasi, nelinkia naudotis tą savo jėgą ir taip stengiasi atsargiai įveikti varžovą. Ir tas jų atsargumas kartais, na, priveda prie situacijų, kai būna sudėtinga ir vieno įvarčio skirtumas. Žinom, kad vienas įvartis futbole yra niekas, kartais kamuolys sėkmingai atšoks varžovams, dar kažkas atsitiks, o jeigu lygiosios, baudiniai, pratesimas, tai tos įtampos gali būti. Kongo Demokratinė Respublika pirmas įkežais atkrintamosiose varžybose neturės to savo garsijos ir galiaus, nežinau, ar matyti, yra tokia gyvoji statula, kuris 90 minučių visas rungtynės stovi tiesiog pakerdamas Kongo Demokratinės Respublikos lyderį, bet jam negavo vizos tiesiog, nepateko į Meksikoje galės stebėti rungtynės, Jungtinėse Amerikos valstijose nebus, bet šiaip Kongo Demokratinė Respublika tokia komanda, kuri maloniai stebina. Ir sakau, va tą dramblį porceliano parduotuvėje gali šiek tiek ir paerzinti, o Belgija, Senegalas, tai turbūt labai nenuspėjamos rungtynės. Belgija sensta, Senegalas buvo tapę Afrikos čempionais, tas titulas buvo atimtas kabinetuose, tai va, tikrai didžiulė Afrikos jėga.
0: Ar Bosniai turi šansų prieš Ameriką? Prieš visą Ameriką?
4: Ne, amerikiečiai susiplanavę vakarėlį ir jeigu, tarkim, jau kiti šeimininkai, kanadiečiai ir meksikiečiai jau pateko į aštuntfinalį, Tai jeigu amerikiečiai nepatektų, na, čia...
3: Čia jau būtų niuksas. Čia jau apie tą, jeigu kalbam. Dabar smė. Nu jo.
5: Gerai, Bernai, dabar turim dar kokią minutę. Gal paspėliojam...
3: Rezultatą?
5: Ne, kas laimės? Kas laimės pasaulio čempionatą?
3: Argentina, Prancūzija...
5: Ne, ne, reikia skaityti vieną komandą, Tomai. Tu turi vieną spėjimą, Aurimai, tu vieną, aš irgi vieną.
3: Nu gerai, mano spėjimas galbūt Prancūzija laiguna.
5: Aurimai?
4: Gerai, aš tada imu Argentiną.
5: Aš imu, sako Argentiną. Čia galime ir iš tos pačius visi, ne?
3: Tą patį laivą šokti.
5: O aš, žinokit, vienam podcast'ą dalyvavau, tada prisikalbėjau, bet nu, man taip kažkaip tada suskaičiavo kompiuteris. Jis nebuvo perkeitęs. Aš sakiau, kad čempionatą laimės Marokas. Ir žiūrėkit, Marokas nunešė Olandiją. Nuneš gal ir visus kitus. Aš galvoju, kad laimės, nes norės labiau negu kiti. O žaisti jie moka.
4: Jo, jo, ir dabar susitiks turbūt su tais pačiais prancūzais.
3: Kartais vieno noro neužtenka, reikia meistriškumo.
5: Ojojojojo.
3: Labai daug. Dabar įtampa vis kyla ir vis įdomiau buvo žiūrėti. Kas nežiūrėjo futbolo, manau, irgi įsijungs jį.
5: Ačiū, Aurimai, tau už kelias prasmingas minutės jam vieno eterė. Linkėjimai žmonai.
4: Ačiū, ačiū. Pažadu, Gedai, tau mandarinų dėžutę, jeigu Marokas tampa pasaulio čempionas.
5: Aš pažadu ją paimti iš tavęs. Privažiuosiu ir paimsiu, jeigu laimės.
3: Aš jeigu ką girdėjau. O man kas? Ai, ne, nieko, gerai. Išgedo pasiūrėsiu.
4: Taip galėsit kartu suvalgyti.
3: Aurimai, gero futbolo šį vakarą ir tikriausiai rytoj dar susisieksime, ne?
4: Gerai. Ačiū jums.
3: Ate. Nu ką, žiūrėsi čia.
5: Aš manau, kad žiūrėsiu, o kitas pokalbis, ko gero, su Aurimu Tamulioniu, su 15 min portalo sporto žurnalistu lygiai po paros.
1: Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. M1.

0: Kongo, apie Angliją, Belgiją, Senegalą, ją, Bosniją, Hercoviną. Dabar dar vieną paminėsime.
1: Švedija vakar pralaimėjo Prancūzijai, sako, į vienus vartus, 3-0, galėjo būti ir daugiau. Už tą dainų atmoka.
0: O dainų atmoka tikrai ir tas duetas Electropop, Ikona Pop, jų naujasis kūrinys Yellow Top. Gerai rimuojas, ką? Klausom.
2: Premjera.
3: Premjera.
2: Premjera.
3: Eko.

0: Reklama.
1: Ieškojai ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti, Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
2: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 2-6 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 85. Šviežia viščiukų broilerių užaugintų be antibiotikų filė 3,49. O dvaro grietinė euras 99. Maksima tai, ko reikia.
3: Gražiausias saulėlydis nuo Olando kepurės. Geriausiai laužas dega plokštinės stovyklavietėje. O kokybiškam pasivaikščiojimui pats tas Varnikų pažintinis takas.
4: M1 pasiraitojo rankoves ir į vieną vietą surinks visas geriausias aktyvaus poilsio vietas Lietuvoje. Mūsų visų patogumui.
5: Užsuk į m1.fm ir užregistruok tavo manimų geriausią poilsio vietą Lietuvoje.
6: Tu nurodysi, mes atvažiuosim ir laidą patransliuosim. O jei sulauksi skambučio, dar ir dovanų gausi. Projekto Myliu Lietuvą ieškok svetainėje m1.fm.
7: Projekto Myliu Lietuvą partneris – valstybinių miškų urėdija. Dar daugiau poilsio vietų ieškok valstybinių miškų urėdijos rekreacinių objektų žemėlapyje adresu vmu.lt.
0: Reklama.

0: Motor 54 Ultra, it's up to you. Mes su Gedu žadome dar tris kūrinius, bent jau pasiūlyti jums, o jūs galėsit patys rinktis jau, ko baisiai norit.
1: Žalia šviesa.
0: Trys pasirinkimai, visų išklausom, po truputėlį dozuojam, o tada jau jūsų skambučiai ir nuspręsit vieną kūrinį, kurį klausom nuo pradžios iki pabaigos. Pirmas čia toks.

0: Genas pasiūlė tokį.
1: Romantikas Gedas siūlo ir kviečia trečią dieną vakarą pasitikti ramiai.
0: Papirk mane apie jūs operą ir smiltę.
1: Labai gražus kūrinys. Netikit, išklausom nuo pradžios iki pabaigos.
0: Balsuokit už antrą, o į ką trečias toks? Usher, number. Seni geri laikai. Išsirėk. Pajaust visą širdimi.
1: Dvi mėsmalės ir pijus opera. Ką renkatės?
0: Opa, labas, kuo vardu?
2: Sveiki, Laurinas.
0: Prašau, Laurinai, balsuojam.
2: Pirma.
0: Paargumentuokit.
2: Tiesiog gerai skamba.
1: Gerai, daugiau nesikabinėjom, viskas užfiksuota. 1-0-0 kol kas.
0: Taip, dėkui. Labas, kuo vardu?
3: Labas, Virgis.
0: Kur dėsit savo pliusą?
3: Antroji.
0: Antra daina. O, Gedas jau apsidžiaugė šį.
1: Jėga, 1-1-0. Priminsiu, kaunamas yra iki dviejų taškų, iki dviejų balsų. Sveiki. Susipažinkim. Labo. Kas paskambino?
0: Nu, sudėtingai buvo čia kalbėti. Gal čia bus lengviau. Labas, kas skambina?
4: Sveiki, Ramūnė.
0: Teisingai, Ramūnė. Vienas taškas. O dabar mums duokit vieną.
4: Antras.
1: Ramūnė už antrą.
0: Gedo antakiai pasikėlė.
1: Virgis už antrą. Gedas už antrą. Tomui nerkų trauktis, jis irgi už antrą. Ramūnė, ačiū. Gero vakaro.
4: Dėkim taip pat.
0: Iki.
1: Kas tas antras dar nori sužinot? Pijus opera. Papirk mane.
0: Tai viskas, taip su juo ir atsisveikiname žiūrėti futbolo ir šiaip gal, nežinau, maudytis.
1: Gero vakaro, išsimiegam, kylam anksti ir dieną pradedam su M1 ryto šou.
0: Būtinai, ate.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Vyriausybė patvirtino, kad minimali mėnesio alga kitąmet augs 8% arba 92 eurais iki 1245 eurų iki mokesčių. Pasak Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, toks minimalios algos dydis nuo 2027 yra kompromisinis ir subalansuotas šalies biudžetui. Tai palies 145 tūkstančius arba apie 10% dirbančiųjų. Darbdavių ir profesinių sąjungų atstovai birželio viduryje buvo sutarę, kad minimali alga nuo kitų metų didėtų 83 eurais, kartu prašant valdžios 30 eurų padidinti NPD. Tačiau vyriausybės atstovai su tokiu pasiūlymu nesutiko. Prezidentas Gitanas Nausėda socialdemokratų siūloma Luką Alsį vertina kaip rimtą kandidatą užimti kultūros ministro pareigas. Šalies vadovo patarėja Jolanta Karpavičienė sako, kad prezidento pokalbis su kandidatu į ministrus buvo konstruktyvus.
1: Prezidentas išskiria šias esminės strateginės svarbos kryptis. Tai pirma, kultūros srities finansavimo apibrėžtumas ir jo didinimas, kultūros darbuotojų atlyginimai, meno darbuotojų statusas, finansavimas svarbiausiams kultūros infrastruktūros

0: projektams ir objektams. Antra, ir tą prezidentas ypatingai pabrėžia, tai yra kultūros tarptautiškumas ir kultūros diplomatija. Siekiant užtikrinti pradėtų didžiųjų projektų, tų turimų instrumentų, pristatančių Lietuvą pasaulyje veržlų įgyvendinimą.
1: Pats kandidatas į kultūros ministrus Lukas Alsys sako, kad pažįsta kultūros sritį, taip pat jis tikina, kad pasisakytų už istorinių, kad ir prieštaringai vertinamų objektų, pavyzdžiui, Salomėjos Nėries paminklo Vilniuje išsaugojimą.
2: Aš nesu tas žmogus, kuris galėčiau pasakyti ją kelti ar nekelti. Tai turėtų būti bendruomenės, visuomenės konsensusas, kai mes visi kartu nusprendžiam. Vis tik aš esu šalininkas, kad istorijos naikinti negalima. Turbūt reikėtų atskirti, kai kalbame apie kultūrą, jos meninius aspektus, plastiką, skulptūrą nuo pačios asmenybės. Bet surasti formą ir pasakyti, kodėl mes kritikuojam šią vieną ar kitą konkrečią asmenybę ir suteikti galimybę suprasti tam žmogui, kuris galbūt nebežino ar neatmena to laiko, kodėl ta skulptūra atsirado, kaip pasikeitė mūsų požiūrį.
1: 31-erių Lukas Alsys nuo gruodžio dirba kultūros ministerijos kancleriu. Jis Vytauto didžiojo universitete yra įgijęs teatro ir kino bakalauro bei teatrologijos ir scenos menų vadybos magistro laipsnius. Šiuo metu jis tęsia studijas Vytauto didžiojo universiteto menotyros krypties doktorantūroje. Maisto produktų gamintojai jau pradėjo siųsti perspėjimus Rusijos Sankt Peterburgo prekybos tinklams, kad dėl degalų trūkumo, kurį sukėlė Ukrainos smūgiai naftos perdirbimo gamykloms, neįmanoma laiku pristatyti prekių, apie tai praneša portalas Moscow Times. Be to, tokius pranešimus jau siunčia tiekėjai ir kituose regionuose, konkrečiai Pavolgio regione ir Pietų federalinėje apygardoje. Berlyne įsiplieskė karšta visuomenės diskusija po to, kai buvo pasiūlyta nugriauti Hitlerio bunkerį. Planuojama jo vietoje pastatyti gyvenamąjį namą ir biurų centrą. Berlyno pareigūnai atsakingi už statybos klausimus pareiškė, kad miesto valdžia neturėtų trukdyti nugriauti bunkerio. Esą šis statinys gali tapti kraštutinių dešiniųjų piligrimystės vieta. Planai nugriauti bunkerį sulaukė aktyvios kritikos iš istorinio paveldo gynėjų pusės. Ketvirtadienio naktį Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, dieną kai kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 14 iki 19, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų ir 4 minutės.
3: M1.

0: reklama.
1: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
2: Šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
1: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
3: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau robonių parkas.lt.
4: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filiai salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
5: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė Danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Reklama.
1: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Baltija – tai ne tik ledai. Daugeliui lietuvių tai vaikystės skonis, primenantis nerūpestingas vasaras ir gražias akimirkas.
3: Nors laikai keičiasi, Baltijos ledų skonis išlieka toks pats ir mėgstamas jau ne vienos kartos.
2: Nori laimėti dėžę Baltijos ledų? Klausyk M1, mėgaukis muziką, dalyvauk žaidime ir kasdien laimėk po dėžę ledų.
3: Tegul frazė tie laikai, kai nukeliai prisiminimus kartu su Baltija ledais.
4: Šią savaitę M1 Top 40 pretenduoja
5: Tovlo ir Stromae, Difla. Sauben su MG International, Juodo Orchidėja, M1 ir Sauben remixas.

0: Tyler, Is It Love?
1: Is it love? Is it love? If you don't cry, cry, cry. Don't if I don't see tears in no
0: eyes. Ir džiazis su Chris Lorenzo, Invisible. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
2: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.
3: Reklama.
4: M1.

0: Snap.
1: M1.
0: Reklama.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filė, salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės. Sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.

0: Taip.
1: Mes jūs mylim.
2: Čia mano radijas.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is the Oni.

0: Taip.
1: Mes jau tylim.
2: Emilijos

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is the Oni.